0: Prva ponovitev.
1: Bizar bazar.
2: Bizar bazar.
3: Halo le, cum vole, praviva Ervin Tršelič s prstki na miški in Toni Carter z gobčkom na mikrofonu in danes bova med bizarnimi zapisi šla najprej tja, kjer sta se dva želela poročiti, si obljubiti večno zvestobo, ampak 24-letnikoma je vse skupaj splavalo po vodi in sicer dobesedno, ker je ona nekaj naredila, kar je njega prizadelo in vse skupaj je padlo v vodo. Mišljaj, dobesedno, klicaj. Z Velike Britanije greva preko malo vode do Irske, kjer so Irci, policisti, prijeli tatu, ki je kradel. Kako? Kradel je v avtobusu. Kje? V prtljažniku. Kako? Iz kufra. No, zdaj poznamo zgodbo, ki jo bova nadgradila. Potem nazaj po Evropi do klinca nazaj po Evropi z Evropejko Down Under, ampak to pot ne v Avstralijo, ampak njeno sosedo Novo Zelandijo. Švedska turistka je bila tam, so delavci, konstruktori, to je kot skršnega filma, ko gre ženska z joškami mimo in potem si žvižga znam, se gre, če gre malo bolj počasi. No in ko so žvižgali za žensko, jim je Švedinja pokazala, dobesedno. In še, a ja, zdaj pa nazaj v Nemčijo, v Evropo. Mamika nemška je svojega 7-mesečnega otroka dala na dražbo na eBayu. In se rekel, jaz sem se samo hecala, ampak v socialni službi to ni smešno. Tako da, izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker A, sva najboljša in B, najveš škoda stran metac. Se znam A pa B reč bolj moško. A pa B.

0: Bizar bazar.
1: Ok, vse najboljše in čestitali bi za poroko, pa ne moramo, vse skupaj dobesedno padlo v vodo. Ne? 24-letni Jason Wilson, če kdo Wilsona pozna, familijo iz severozahoda Anglije v Whitehavenu se doma, no Jason se ne bo poročil. 24-letna Emma Thompson, to je neka filmska igralka, se sliši, ampak ne, lokalni deklič, pa 24 bi že mogla imeti malo kaj v glavi. Ampak ne, je naredila en tumhajt, lep slovenski izraz, zelo lep pa zelo slovenski. Namreč, ker sta se nekaj skregala, je 24-letna Ema pospravila vse stvari svojega zaročenca, recimo Jasona, in spakirala mu je stvari v kombi. V kombi vse. Ne bojš per men in tako naprej, ne želim te videti in tako dalje. In vse, kar je imel on pa njej, ker sta pač živela že nekaj časa skup, 7 let. 7 let? Čak malo, kako 7 let, če je 24? Ja, no, se da, ok. Pridemo do 7 let. Torej, po 7 letih in malo pred poroko mu je vse skupaj spakirala, pa da te ne vidim. In potem namerno ni povlekla ročne zavore, tako da je vozilo zdrselo v morje, ker sta živela blizu obale in potem tu imaš, gremo vse, ampak avto je šel pa po svoje, ne? Ni želela zategniti ročne zavore. Nesel je na mlado poročenca, skupaj sta 7 let, torej od svojega 16. ali 17. leta in imata že 2 otroka. Ja, hitro sta se razmnožila, sta se skregala. In stvari iz kombija so končale na dnu pristanišča. Zdaj, srota boga, Jason je rekel, da mu je ostala samo obleka, ki jo je imel na sebi, vse ostalo mu je spakirala in potopila. Sicer je še ni povedal, da je poroka odpovedana, ampak pravi, mislim, da lahko sama to sklepa. Torej, vse skupaj je dobesedno potonilo.

Bazar. So kradli, oziroma je kradel. Eden je bil znajdljivež, 17-letni tat. Sonček zlati se je skrival v kufru, velikem 120x30x30 cm. Spraviš noter telo v enem kosu? 120x30x30 cm kovček, 17-letni tat gre noter in njegov 18-letni pajdaš, še en zlati sonček, ga je spravil v prtljažnik in potem 18-letnik kot potnik gre na avtobus. Ta mali pa med vožnjo zleze iz kovčka in lomasti po teh, kaj so... prtljažnik, hvala, beseda prtljažnik mi je šla z glave. Torej, ta mali 17-letnik je po prtljažniku avtobusa, se veste, avtobus ima ogrom prtljažnik, dvignejo gor, pol pa not je pa prostora. In medtem, ko se je avtobus vozil in ta mali po prtljažniku skakal s pomočjo svetilke, je prebrskal prtljage potnikov in iz nje ukradil vredne stvari. No je potem s temi vrednimi stvarmi se spakiral nazaj v kufer. Ko so prišli na cilj, ga je pa njegov 18-letni kolega s kufrom in stvarmi ven vred vzel. Bajeda sta to že naredila prej. In ko ga je zdaj prijela policija, je imel pri sebi laptop in kamero, ki jo je ukradel na avtobusu na poti z Dublina v Cork. Policijo je poklical voznik, ker je slišal nenavadne zvoke iz prtljažnika. In zdaj najprej poslušal, če motor jamra, pa motor ni jamral, potem pa, ker je lomastilo noter, je rekel, pa če je kakšna kuna, recimo, kune, znajo delati hrup. Pokliče policijo in oni so našli v kufru tega gelipterja, pa nakradene zadeve. Policija je pri iznajdljivih nepridipravih vzhodnoevropskega porekla, se ne do tako pomeni, odkrila elektronske naprave v vrednosti 10 tisoč evrov plus minus preračunano iz teh stvari, ko so rekli, toliko pa toliko je vredno in zdaj se bosta oba dva malo usedla, jo bodo malo povprašali in potem verjetno spakirali preko meje z enosmerno vozovnico. Me prav zanima, če se bosta smela peljati z avtobusom in če bosta smela zraven imeti kufer velik 120x30x30 cm.

0: Bizar bazar.
1: To je kot v kakšnem filmu ali pa kot v kakšnem stripu, ko gre ženska naokol, pa lepa ritka, lepe joškice in tako naprej, in tam so delavci, ki gradijo nekaj in potem žvižgajo za njo. Ne? To je ko v stripu. No, to se je zgodilo, ampak te švedski turistki, ki se je potepala po novozelandskem delu, torej v Novi Zelandiji je bilo, se ni ravno počutila prijetno, ko so delavci ob cesti žvižgali za njo, ampak jim je odvrnila po svoje, in sicer striptizom. Ta zaplet, performance, če želite, se je zgodil v majhnem novozelandskem mestu Kerikeri. Če je že kdo tam bil, jaz se zbiram magnetke. No, delavci so popravljali glavno cesto, ampak ženska, ki je nameravala dvigniti denar iz bankomata zraven gradbišča, je njihovo pozornost razumela drugače. Oni žvižgajo in odločila se je, da bo to pozornost žvižgajočo vrnila na svoj način. Se je slekla in poskrbela, da so delavci utihnili in prenehali žvižgati. Z odprtimi usti so prenehali žvižgati in roke položili stran od ust. In potem je mirno naga dvignila denar, se oblekla in odšla. Jo je policija kasneje pospremila na pogovor na policijsko postajo in ji pojasnila, veš, vaše vedenje pa ni najbolj primerno. Sej, če žvižgajo, ampak ni se treba takoj sleči, ker ne pomeni obleko dol. Vsaj ne, če se ne poznamo. Pobliže. So ji dali opozorilo in je rekla, ja, pa no. In že prejšnji teden, prejšnji četrtek, natančne rečeno, zapustila Novo Zelandijo. Brez kakršnikoli posledic. Je pa tudi se vprašali potem novinari te delavce, ja, pa kaj bomo rekel, ja, sej najbolj obžalujemo, ker smo res bili toliko imeli polne roke dela, da nihče ni uspel telefona poiskati, pa mogoče to zaradi raziskovalnih namenov poslikati, tako da jim je treba verjeti na besedo.

0: Bizar bazar.
1: eBay, internetna spletna stran, največji bavšjak na svetu, pa tudi novega se da kupiti in tako naprej, ampak greš tja pa nakupuješ, mogoče ta rabljen avto, ja, pa tule še nekaj let žarnice prodajo, ja, pa otročka, pa, a, prosim, otročka, ja, je bilo. Čeprav eBay ima mehanizme, da prepovedujejo takšne zadeve, kar vsake toliko se kdo spomni, recimo prodam svojo dušo, pa jo je dal na dražbo, pa je dobil za tisto dušo, ne vem, ko je pa 400-500 evrčkov, ampak to naprej. No, zdaj pred dnevi pa je na eBayu nekako mimo vseh teh mehanizmov prišel oglas za 7-mesečnega otroka. Ne. Neka nemška mati je svojega 7-mesečnega sinka dala na dražbo na eBay. Sicer je sama prodajo sinčka označila za šalo, ha, ha, ha, to je smešno, ampak nemške socialne službe se to ne zdi smešno in je otroka posledično oduzela. Ja, so sporočili z nemške policije. 23-letna mati Tanja je za časnik Bild am Sonntag, če kdo naročen je že to prebral, povedala, da se je svojega sina Merlina, ni Merlin, on je že čarovnik, ali kaj, dobro, mali Mertinček, tega Merlinčka se je odločila dati na dražbo, zato da bi se vsi skupaj nasmejali. Haha, želela pa je tudi videti, če se bo kdo odločil za nakup. Mali oglas, ki se je na eBayu pojavil v začetku prejšnjega tedna, je spremljala fotografija otroka. V oglasu pa je med drugim pisalo: Moj otrok, kupec poskrbi za dostavo, skoraj nov. Prodaja se, ker je nekoliko preveč hrupen. Izklicna cena za Merlina je bila 1 euro. In potem dražba, kdo da več. Zaradi oglasa je policija takoj začela prejemati številne zaskrbljene telefonske klice, po 2 urah in pol so ga šele umaknili iz eBaya. Policija je Merlinčkovo mater Tanjo, ki živi v neki vasi na Bavarskem, hitro identificirala, socialna služba je oduzela otroka, nemško pravosodje pa bo o zadevi odločalo zelo kmalo, po navedbah policije staršema grozi obtožnica, ker to ni smešno. Tako da zdaj sicer Tanja pravi, sem se hecala, pa mi je žal, ampak zdaj bo svoje naredili. Merlinčko gre fajn, koliko pa je na dražbi dosegel, pa kjer ne piše, ampak to je neprecenljivo. Tudi najne vdaje so neprecenljive. Ne delava jih zaradi denarja, ker enostavno nimajo vrednosti. Delava jih zato, da ugotovimo, da po svetu hodi še marsikaj bolj trapastega kot recimo kakšne lokalne zadeve. Tako da se lahko vsi skupaj dobro počutimo. Do naslednjičko se bomo spet dobro počutili, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.
2: Prva ponovitev.

odbila tri, dobro jutro, to je Arlič, se družim z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in tudi skupaj z vami se pripravljam na novo šolsko jutro. Dobro jutro!

0: aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

včasih se zdi, da je šola samo neskončen krog ponedeljkov, testov in pa domačih nalog. Potem pa pride petek in kar naenkrat ugotoviš, da teden sploh ni bil tako slab. No, najboljši del šole pa so pogosto ljudje, ki jih srečuješ vsak dan. Se pravi, so šolci, s katerimi se smejiš pri pouku, profesori, ki imajo vedno kakšno pripombo in prijatelji, brez katerih ne bi bilo vse skupaj tako zabavno. Vsak razred ima tudi svoje fore, svoje zgodbe in tiste trenutke, od katerih se govori še leta. Zato pa šola ni samo ocenjevanje znanja, ampak tudi del odraščanja.

Slovenski dan je danes, dobro jutro. Ja, šola je prostor, kjer se včasih naučimo največ ravno takrat, ko ne sedimo za knjigami. Ampak vsak dan prinese nove ljudi, nove dogodivščine in pa seveda tudi kakšno oceno, na katero pa bi najraje pozabili. Ampak za nekatere pa je šola prostor za učenje, za druge pa predvsem prostor, kjer se ustvarjajo prijateljstva in spomini. Naprimer, srednješolska leta so posebna tudi zato, ker se počasi začnete odločati, kaj želite postati v življenju. Seveda pa tudi brez testov, spraševanja in zgodnjega vstajanja ne gre, ampak na koncu se največkrat spomnimo ravno tistih trenutkov, ki se zgodijo med poukom, na hodnikih in med odmori.

frišen duet na aktualu, Jasna Zlokić in Jakov Jozinovič. Ja, verjetno se sprašujete, kako to, da sta ta dva posnela duet skupaj. Zgodba je v bistvu se začela čisto spontano. Jakov je Jasni pristopil na podelitvi nagrad Cesarica, kjer sta se pogovarjala. No, čez kakšen teden ali dva pa ga je Jasna poklicala in mu povedala, da je ostal v mislih, ter da bi ga še rada srečala in medtem je Jasna dobila pesem Ljudi poput nas. Avtori so si jo zamislili prav zanjo, pesem pa so ponudili Jasni in predlagali, da bi jo zapel tudi Jakov. In ko je Jakov slišal pesem, mu je bila takoj všeč in je seveda pristal na sodelovanje. Zanimivo pa je tudi, da Jakov sicer ne dela duetov, ampak je povedal, da je zaradi Jasne bil pripravljen narediti izjemo. Oba sta se v pesmi prepoznala in vanjo, kot pravita, izlila svojo dušo.

4 je odbila ura, dobro jutro, te Arliš se prebujam skupaj z vami in v tej uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska kajakašica Anja Polonijo na svetovnem prvenstvu kajaku in kanuju v Poznanju v disciplini 200 metrov ni ubranila srebrne kolajne z prejšnjega prvenstva v Milanu. V finalu A je zasedla 7. mesto in s tem potrdila slabe občutke, ki jih je imela skozi vso tekmovanje.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Emiliano Martinez je novi vratar nogometaša v londonskega Chelsea. 33-letni Argentinec je že 2 leti želel zapustiti Aston Villa, zdaj pa ga je za 8,8 milijona evrov odkupil klub Stamford Bridge, s katerim je podpisal 3-letno pogodbo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Lionel Messi ostaja nezaustavljiv. Po noči iz sobote na nedeljo je na tekmi lige MLS ob zmagi Inter Miamija nad Montrealom 7-1 dosegel kar 4 gole, skupno 18 goli, pa je spet na vrhu lestvice strelcev.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Svaki se dan kada prođeš sa njom, za uslo ugrizem.
1: Sobote na nedeljo je na tekmi lige MLS ob zmagi Inter Miamija nad Montrealom 7-1 dosegel kar 4 gole, skupno 18 goli, pa je spet na vrhu lestvice strelcev.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral v soboto po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od nedelje naprej pa bo tako Vuelta povsem drugačna. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Pišem pismo svojoj sreći,

0: aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel-Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Kako gre hiter, kar naenkrat, pang, 1. september. Usedimo se v časovno kapsulo, preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji dan 1. septembra. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1739 se konča rusko-turška vojna. 1870 se začne bitka pri Sedanu, 1879 pa se konča angleško-zulujska vojna. Odprta je hedžaška železnica med Damaskom in Medino 1. septembra 1908. 1914 pa v Cincinnatiju pogine zadnja samica goloba selca. 1923 potres, ki poruši Tokio, zahteva več kot 100 tisoč žrtev. Na današnji dan 1928 Radio Ljubljana začne redno oddajati. Albanija postane kraljevina, njen kralj pa Ahmed Zoku. Začetek prvega tržaškega procesa 1930. leta. 1939 pa se z nemško invazijo na Poljsko uradno začne druga svetovna vojna. Gremo naprej v leto 1951, Avstralija, Nova Zelandija in Združene države Amerike ustanovijo pakt ANZUS. V Beogradu se 1961 prične prva konferenca gibanja neuvrščenih. Skupina časnikov pa 1969 pod vodstvom Moamerja Gaddafija izvede državni udar v Libiji. Katar 1971 postane neodvisna država. Sovjetska zveza nad Sahalinom pa 1983. leta se streli južnokorejski Boeing 747 z 240 potniki in 29 člani posadke. Leta 1985, 1. septembra, 73 let po nesreči, raziskovalci najdejo razbitino ladje RMS Titanik. Uzbekistan 1991 postane neodvisna država, čečenski teroristi pa 2004. leta zajamejo več kot 1000 talcev v beslanski šoli, reševalna akcija se tragično konča 3. septembra. Kaj danes praznujemo? Na 1. septembra, na ponavadi prvi šolski dan in pa seveda tudi danes, tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo življenje in se trudimo, potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. O polnoči so se spremenile cene goriv, za liter 95-oktanskega bencina je po novem treba odšteti cent in pol več. Cena za 50 litrov tako znaša dobrih 81 evrov. Bolj razveseljiva je sprememba za voznike dizelskih goriv. Liter dizla je cenejši za dobrih 9 centov, za 50 litrov je treba odšteti malce več kot 90 evrov. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Liter stane 10 centov in pol manj, pri naročilu 1000 litrov potrošnik za kurilno olje plača 1412 evrov. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je svetu zavoda v novi sestavi na včerajšnji seji ponudil odstop. Kot je povedal novi predsednik sveta Matjaž Trontelj, se bo svet o ponujenem odstopu izrekel na dopisni seji, ki bo sklicana danes. Dodal je, da Jugovo odločitev spoštujejo. Kdo bo največjo bolnišnico vodil v prihodnje, še ni znano. Izraelski zunanji minister Gideon Saar naj bi prihodnji teden obiskal Slovenijo je ob sklicevanju na interno gradivo, ki naj bi ga na torkovi seji obravnaval odbor vlade za državno ureditev in javne zadeve, poročal portal N1. To je najverjetneje pomeni, da bo tedaj prišlo tudi do odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Sprejem ob odprtju veleposlaništva naj sicer ne bi potekal na sedežu novega izraelskega diplomatskega predstavništva, temveč v ljubljanskem hotelu Grand Plaza. Z današnjim dnem začnejo teči roki za referendumska opravila za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter za tri posvetovalne referendume o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za radiotelevizijo Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela ter o volilni pravici na lokalnih volitvah. Referendumi bodo potekali 11. oktobra. Začenja pa teči tudi 35-dnevni rok za zbiranje overjenih podpisov za referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Lep začetek torka vam želimo, preživite ga v naši družbi.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: 3 minute čez 6, ponedeljkovo, torkovo jutro. Danes bo najprej še oblačno, rahel dež bo v notranjosti zjutraj že ponehal. Čez dan se bo potem razjasnilo in čaka nas en lep sončen dan. Dnevne temperature čez dan pa med 24 in 29, na Primorskem do 31 stopinj.
8: Ampak se čuti in občuti, kot da je ponedeljek, tako da ja.
7: Ker je, ja, ja.
8: Ker je prvi šolski dan, tako da previdno na cestah, ne?
9: Ja, tako pravite. Zastoj na dolinski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča pa tudi ovira promet na glavni cesti Maribor-Ptuj, smer Celje pri avto... Pri avtocesti Maribor Center, Ptujska cesta. Zaprt je tudi voz v smeri Ljubljane. Promet pa na štajerski avtocesti v obe smeri poteka med slovensko... Oviran je v obe smeri med Slovenskim Konicem in Dramljami, spet poteka po dveh obnovljenih prometnih pasovih. Odprt je tudi voz Slovenske Konice proti Celju. Če pa opazite slučajno še kakšno gnečo ali pa kakšno kontrolo ali pa kak radar, kje se že veste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
2: In dobro jutro! Jutro.
3: Vse ne morem verjeti. Res, ampak jaz sem celo noč nisem spala. Zbujala se, ustala se pred budilko, tukaj bila že veliko prej, predvsem je tehniki, ko je bilo še vse zaklenjen in zaprt, kot je Natalija rekla, kaj že ti delaš tukaj. Tako sem se veselila, tako sem vzhičena in danes je en poseben dan. Tako za nas, za aktualovce, za male šolarčke, za učitelje, starše, tako da ne bo en perfekten dan s pozitivno energijo.
4: Pa res je. Ni naštela, za kjer je poseben dan.
3: Tri, štiri, zdaj.
4: Vse, vse

0: Ja, kako lepo.
1: Ok, nič ti ena, 30, 40, 50 je odprta, za lepe želje Martini, ali pa da ji date kakšne te spodbudne besede za novo sezono, ali pa karkoli napište, no. Napište.
0: Wow, všeč mi je ta tvoja energija, pa ta tvoj poziv. Ok, tako, hajde reče, tako bo. To je danes edini dan, ko ti to dovolim.
2: Ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel.
3: Tako napišete tudi, kaj si želite, da vam Martina podari za njen rojstni dan.
0: Kva?
3: Kaj si, aktualno si želijo, da jim ti podariš za njen, za tvoj rojstni dan?
0: A ja, to je pa lepo, ja. Jaz rada obdarujem drugače. Tudi če je moj rojstni dan.
3: Zaradi tega pravimo. Jaz bi si želel, da mi za Martina za njen rojstni dan kupi kolo. Ker enkrat smo nekaj šla staviti in mi ni kupila, a
0: pa ti boš jaz sem zmagal. Ej, kaj? Ti boš dobil to kolo, pa ga boš gono do onemog.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
0: Imamo kakega sponzorja za koleso. 6:06 minut. Oliver Dragojevič nas bo popeljal tole torkovo jutro. Previdno danes na cestah. Naši najmlajši se vračajo torej pred šole na ceste in ne bo to popoln začetek njihovega šolskega leta. Dobro jutro.
3: Pa če vidite slučajno nekoga pač na cesti tudi previdno, če gre cik-cak, cik-cak, to je Martina zvečer, ko je šla do malko.
1: Oh, my God.
3: Kaj? Pač previdno, še zmer previdno.
0: Sam ti me boš polcal.
3: Jaz sem za tabo. S kolesom.

0: Radio Aktual.
1: Imenski partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
5: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
7: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
2: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Miša Kovač na aktualu ob 6:23 minut. Matijas, ko si dan že ravno govoril o kolesu, imam eno povabilo za te.
1: Oj.
0: Si pripravljen?
1: A me vabiš?
0: Ker jaz namreč manj kolo, ne? Lahko men presedeš, če ga nimaš.
1: Kaš ne imaš tako, tako na vse zgodi?
0: Čak, da noš narove razumel.
2: Zmagovalni tandem.
1: A ja, ti misliš, da bi mi bila zmagovalni tandem? Ne?
0: Da bi mi bila za en dan recimo postala ali pa se počutila kot profesionalna kolesarja.
1: Ok.
0: A bi šlo to recimo?
1: Ne. A mi slabo odmoralni.
0: No, ravno zaradi tega danes iščemo vas zmagovalni tandem. To soboto in nedeljo 5. in 6. septembra se bo v Kranju odvil kolesarski festival Merkur zavarovalnice Letap Slovenija by Tour de France z več različnimi trasami. V soboto bo tako potekala tudi Merkur zavarovalnica poslovna etapa, kjer lahko profesionalno kolesarsko izkušnjo okusijo tudi rekreativci in ljubiteljski kolesari. Tu pa pride vas zraven, ne?
1: To pa res, ja. In ta poslovna etapa pač ima dve možnosti, dirko dvojic na 34 km dolgi trasi z merjenjem časa.
3: Ali pa, bolj sproščeno, izrajt skupinsko vožnjo, kjer se časa ne meri.
0: No, mi pa imamo danes za vas prav posebno vprašanje, koga bi vzeli s sabo na kolo v tandemu. Moj odgovor že poznate, ne?
1: Mene.
0: Tebe, pa hajdi, no.
3: Če ni za tri.
1: To ni...
0: Enga bi dala na balanco, enga pa na štango.
3: Ne, na balanco.
1: No, povejte, kdo bi bil vaš skrivnja tudi za zmago in seveda morate povedati tudi zakaj.
3: Lahko je to vaš ali najboljši prijatelj, ali sodelovc, sosed, partner, ali pa enostavno nekdo, za katerega veste, da bo znal najboljš pa najbolj hiter poganjati pedala.
0: No, nezgodno zavarovanje Merkur pa ne krije le poškodb, ampak tudi rehabilitacijo, fizioterapijo, zdravilišče in vse tisto, kar pomaga, da se spet vrnete v formo.
2: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur nezgoda.
5: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: In če kdaj potrebujemo dodatno dozo energije, eno pravo fešto in malo adrenalina, je to danes na prvi šolski dan. In po 9. uri vse to dobimo.
1: Absolutno. Po 9. uri se dobimo prav tukaj. Prav z njim.
0: In še z nekom hajdi, ne?
3: Ja, še nekdo pride. Ne vem, je presenečen, ja lahko povem.
0: Ker povej.
3: Jaka Šinkovec iz Firbcov.
0: In Bruno Rečki.
3: In bo fešta.
0: Tako.

0: Glasba je svet lepši ob 6:32 minut. Dobro jutro na Aktualu.
1: Dobro jutro, en lep sončen dan je pred nami. Dež bo v notranjosti zjutraj že ponehal. Čez dan bo med 24 in 29 stopinj, na Primorskem bo šlo do 31. Trenutno pa imamo na Ptuju 17, Celje, Bled, Črnomelj 18, v Novem mestu 20 in na Obali 23 stopinj. Po noči se bo oblačnost malce povečala, predvsem na severu lahko pade nekaj dežja, jutri pa bo spet sončno, nekaj spremenljive oblačnosti v gorah. Četrtek in petek prav tako sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih.
1: 20 stopinj. Po noči se bo oblačnost malce povečala, predvsem na severu lahko pade nekaj dežja, jutri pa bo spet sončno, nekaj spremenljive oblačnosti v gorah. Četrtek in petek prav tako sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco.

0: Dobro jutro vsem za volanom, no, zastoj na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, vse to proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča ovira promet na glavni cesti Maribor Ptuj smer Celje. Pri avtocestnem priključku Maribor Center Ptujska cesta zaprt je tam tudi uvoz v smeri Ljubljane. Radar ste opazili v Hrastniku pri benzinski črpalki, če slučajno še kakje, nič 8013. Nič dve.
1: Matjas, če se ti bo zapletal, bodo aktualovci mislili, da že orang praznujemo, ne?

0: Najbrže zjutraj na Aktualu.
1: Vana, draga moja ekipa, dobro jutro želim, Marija tukaj.
2: Dobro jutro.
1: Ja, draga Martina, želim vam veliko sreče, zdravja, veliko lepih trenutkov. Vem, da ste enkratna oseba. Večkrat vas želim slišati še vaše pesmi, ki jih tako lepo pojete. Bodite srečna in vaša družina naj bo srečna, pa boste vi srečna, to verjamem. Jaz bi želela, da zapoje te pesem Aktualov zborček, zapoje Z nami si ti. Srečno in lepo zdrav, lepo preznujte.
2: Ja, hvala, Marija! Privilegije delati na Aktualu in privilegije imeti takšne poslušalke in poslušalce, kot ste vi, Marija, in take sodelavce, kot ste vi dva. In Jure, danes uvaja otroke v vrtec, zato ga ni, ne, ampak hvala za vse. Voščila, povej.
3: Kaj si ti želiš?
2: Kaj si jaz želim?
3: Jaz bi rekel, da si ti neka oseba, ki mo...
2: Jaz si želim zdravja.
3: Vse ima.
2: Zdravja.
3: Srečo. Želj si srečo.
2: Zako srečo?
3: Najprej sreča, potem pa se ostala. Zdravje je to drugo.
2: Ne strinjam se. Daj mi primer ali nekaj.
3: Je, na Titaniku so vsi bili zdravi. Ja. Sam sreča pa nisem imel. Na kaj?
0: Jutranji šov za Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
2: Kruta realnost. Ja, želim si sreče.
3: Žal, ampak lej.
2: Sreče
3: vidimo,
2: zdravja.
3: Da sreča je mogoče včasih bolj potrebna, kot pa zdravje.
2: In bolj pomembna. Ampak kar dejansko potrebujemo, je pa ljubezen.
3: Je pa res.
2: Zdaj pa zapojemo skupaj, Marija. Prav boste vi del tega aktualnega zborčka. Gremo, dan ljubezni.
3: Prvi šolski dan, prvi rojzni dan, ne, ampak dan ljubezni.
2: Že kar 35.

0: Aktual.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc trzi. Nič 80 99 66.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
3: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
7: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
6: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
7: B2. Visoka šola za poslovne vede.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
10: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
11: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
12: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: ko bi mi le bilo 17 godina, ne? V kar malenkost več. Dobro jutro ob 6:52 minut, karkoli počnemo, kamorkoli gremo, ni važen samo cilj, je pomembno, kdo je ob tebi, kakšna je družba in tudi v temle primeru, ne, naše Merkur zavarovalnice in te fantastične kolesarske proge, je pomembno, kdo poganja s tabo, Matjas.
1: Absolutno.
0: Koga bi ti izbral?
1: Da bi na istem dvojnem kolesu kolesaril.
0: Aha, to, da bi ti užival, en drug bi pogonil.
1: Ja, pa bi pa Rudija, ker on ima največ izkušen.
2: Zmagovalni tandem.
3: Na aktualu.
0: Okay,
1: jaz bi samo upravljal proti gostilni, on pa naj gon.
0: Ja, se pravi, čist kontro smer bi zavijala.
1: Valda.
0: Lahko poskusite, lej, to soboto in nedeljo, 5. in 6. septembra, ko se bo ohranil znamenja kolesarstva, mislim, en praznik bo ohranil, lahko rečemo, kolesarski praznik, ne? Odvijala se bo torej Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija, Bertur de France, z različnimi trasami za različne kolesarske okuse. Trasami, Matjas, ne terasami, da noške zamenjeval.
1: To je isto. No, v soboto je na programu tudi Merkur zavarovalnica poslovna etapa in če ste rekreativci ali ljubiteljski kolesar, je to odlična priložnost, da preizkusite, kako je za en dan, ko vstopite v čevlje profesionalcev.
4: Tako, zbirate lahko med dvema različnima trasama, se pravi med dirko dvojic, kjer vas čaka 34 km dolga ta proga z merjenjem časa, ali pa izorajt skupinska vožnja, kjer se časa ne meri in je podarek pač na druženju in da enostavno uživamo na kolesu.
1: In zdaj mi vas sprašujemo nekaj predvsej bolj pomembnega. Kdo bi bil vaš idealen kolesarski partner? Kdo je tist, ko ga bi vzel sabo v tandem in zakaj je ravno njega oziroma njo, recimo, ano?
0: Ti si že kar rekel, da njega.
1: Ja. Ja. Dobro, Rudija, pač obstajajo tudi druge možnosti, no. Ali je to nekdo, ki vas vedno potegne naprej, nekdo, ki vas motivira, ko zmanjka energije, ali je to, recimo, preprosto pač nekdo, ki bi ki ga želite prehiteti, recimo.
4: In splača se vam poslati svoj odgovor na SMS sporočilo ali pa pokličete na 051 70 80 90, ker bomo danes po 9. uri žrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Merkur zavarovalnica Letap. V petek pa bo glavni srečnež prejel paket najboljše doživetja v vrednosti kar 240 evrov.
0: In kadar govorimo o kolesu, kadar govorimo o teku in ostalih športnih aktivnostih, je zelo pomembno, da pomislimo tudi na kakšno nezgodno zavarovanje. In da vas opomnimo, nezgodno zavarovanje Merkur krije tudi rehabilitacijo, fizioterapijo, zdravilišče in vse tisto, kar vam pomaga, da se potem hitro vrnete spet v formo, torej izberite svojega zmagovalnega partnerja in nam torej povejte, zakaj je prav on ali ona vaš skriti adot.
2: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur nezgoda.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: Če kdaj, lahko pa danes, ne?
1: Če kdaj, mislim, da je danes idealen dan.
0: Da si
1: sicer vina ti pa nismo prinesli.
0: No, mislim, bistva sanje.
1: Imamo pa usne.
0: Da.
1: Če veš, kaj mislim, ne?

0: Ulice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rast. Šolski prag bo prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev, na obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Otroke bosta v šoli med drugim obiskala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in minister za izobraževanje Borut Rončević. Ob začetku novega šolskega leta pa bodite posebej previdni na cestah v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je pomembno, da vozniki zmanjšajo hitrost, povečajo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočijo varno pot. Ob tem pa je Robert Vehovec z Generalne policijske uprave postregel s podatki, da je kar polovica otrok v prometnih nesrečah udeleženih kot sopotnik v avtomobilu. Zato je zelo pomembno, da vedno, ne glede na to, kako kratka je pot, poskrbimo, da so otroci v avtomobilu pripeti in ustrezno zavarovani.
2: Na letnem nivoju ugotovimo nekaj več kot 4 tisoč kršitev. Nekako se strinjam s to tezo, da se potem, ko take kršitve ugotovimo, seveda smo deležni tudi nekih pojasnil ali izgovorov, da tako rečem, ne. Večinoma se dogajajo na nekih krajših poteh. Na praviloma to niti niso starši, ampak nekdo, ki upravlja nek nadomestni prevoz. Žalostno je to, da se v bistvu nek pot, nek voznik pripne z varnostnim pasom, zadej pa vozi potem otroka, ki ni ustrezno zavarovan.
1: Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb naj bi danes vendarle dobila informacije Slovenske obveščevalno-varnostne agencije glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Na Sovi so potrdili, da se bo seje odrežil direktor Janez Stušek. Seja je bila predvidena že pred tednom dni, a jo je predsednica Knovsa, poslanka Svobode Janja Sluga, preložila, saj jim vlada ni posredovala zahtevanega gradiva. Tega komisija sicer tudi včeraj še ni dobila. Atlet Kristijan Čeh je 10. tekmovalni dan na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu osvojil zlato medaljo v metu diska z rekordom prvenstva 68,70 metra. S tem je osvojil tretjo zlato slovensko medaljo na teh igrah, za skupno 15. pa je prav tako na atletskem stadionu poskrbela tretja uvrščena moška štafeta 4x100 metrov. Naredite se lep dan tudi z našo družbo.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Minute čez sedmo, torkovo jutro, danes bo pretežno oblačno, dež bo po notranjosti že zjutraj ponehal. Čez dan bo med 24 in 29 stopinj, trenutno pa imamo med 16 in najtopleje v Izoli s 23 stopinjami.
8: Dobro jutro tudi na ceste. No, zastoj na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa še na Štajerski avtocesti od Lukovice, ter na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Dragomerja, na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse to proti ljubljanski obvoznici. Počasi gre na cestah Medno Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob. Še prometne nesreče ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smeri Štajerske proti Novim Jaršam na razcepu za Dobrova in radar ste opazili v Hrastniku pri benzinski črpalki. Če je slučajno še kakšna cestna neušečnost, je nič 80-13, nič 2.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu v živo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
2: Matijas in Hajdi sta me zdaj presedla, tako da se počutim malo izgubljeno.
3: Ja, ne moreš ti delati danes, lahko delaš kaj češ nekje drugje, tukaj pa ne moreš delati le kaj češ.
2: Mi smo
3: pustili Martino, da je Martina naštimala vse, kar je bilo predvideno v programu.
2: Ja.
3: In potem sem jaz to vse zbrisal iz računalnika, dokler ona ni gledala, Hajdi je tam malo zavajala. Zdaj pa, Martina, tako, lej, mi, ti veš, da mi tukaj na Aktualu vsi imamo zelo radi.
2: Ja.
3: Ampak to, po moje, si slišala že milijonkrat.
2: Okay.
3: A ne? In ti veš, da te aktualovci, da smo mi pogrešali, da so te aktualovke pogrešali, da so te aktualovci pogrešali in da vsi si želimo vse najboljše za tvoj rojstni dan.
2: Hvala, zelo lepo. Ampak?
3: Kaj ampak?
2: Za nekaj me skrbi.
3: Še nekdo ti želi vse najboljše.
2: A res?
3: Ja. A gre pogledamo kdo.
2: Zdaj.
4: Hola, tudi jaz, Isak Palma, tu amigo, tudi ti želi vse najboljše za tvoj rojstni dan. Ti želim to, lej. Veliko zdravje, veliko lepe energije, se reče tako, veliko zdravje, sem že to rekel, veliko lepih trenutkov, veliko uspehu na tvoji karieri, veliko vsega tudi na radio. Ti želim vse najboljše in upam, da boš uživala tako, ko znaš. In tudi po špansko ti povem, upam, da boš znala povedati, kaj želim povedati. La edad es solamente un número. Un número que hoy no hace falta decirlo. ¡Feliz cumpleaños!
2: Jaz sem drugač ful čustvena. Ja, rekel je, da leta so samo... Da leta so samo številka in da šteje ta trenutek tukaj zdaj.
5: A si res to znala?
2: Ja, ampak jaz sem drugač ful čustven človek in meni...
5: Ja, pa se imamo robčke.
2: Prav take stvari veliko pomenijo. Joj, hvala vam. Hvala Isa, hvala vidva in Jure in celoten ritual.
6: Najboljše za ti, se najboljše za ti, se najboljše moja Martinca, se najboljše za ti.
5: Draga Martinca, ljubčkam te vdaleč, upam, da si super fajn, itak vem, da te vaši na Aktualu ful razvajajo. V glavnem, vse najlepše in vse najboljše ti želim, bodi še naprej tuk srčna, ljubeča, fajna, rada te imam in upam, da čim večkrat preživimo dni skupaj, da ga zažurama. A pa se strinja. V glavnem, mej se krasno in pridi na šampančka. Čau.
2: O, Alja.
5: Ja,
2: no. Atej, no, hvala.
5: A že rabiš robčke.
2: Ja, da. Še delam pol močno, veš, joj. Hvala, res, res, res hvala.
5: Ampak.
3: Ampak, ko gremo naprej?
2: A še niga se ga.
5: Gremo naprej.

0: Sem poslušala včeraj, Matjaž, da se ne moreš odločiti, kdo bi postal zmagovalec v glasbenem dvoboju, in da ti včeraj nisi podal glasu, bila sta Goran Karan pa Džiboni, ovo mi je škola, in tvoja želja, naš ukaz, kako bi rekli, samo za dva glasova je zmagal naš Džiboni, ki smo ga ravno kar slišali, in ker smo ga ravno kar slišali, bomo v zmagovalnem glasbenem dvoboju slišali Gorana Karana. Tako da želja se ti je uresničila.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Tole pa najboljši glasbeni dvoboj do
0: res,
3: zdaj.
0: Res,
3: da bomo poslušali oba dva.
0: Res. In tudi ta dva, ki sta v glasbenem dvoboju danes, wow.
4: To je tudi en poseben glasbeni dvoboj, da imamo na eni in na drugi strani taka izvajalca. Jaz, meni se zdi, da obstaja ena kategorija pesmi, ki ne rabijo niti posebej opisa, sam zaslišiš jih in si takoj nekje ob morju, pa ga lebi nad tabo. In jaz dam tole, moj lipi Anđele, od Oliverja Dragojeviča, definitivno v to kategorijo. Nam je pa Oliver želel povedati, da tudi takrat, ko ni vse najbolj lepo in ko pridejo težki dnevi, da za nekoga še vedno moramo znati čuvati na smeh.

0: Jaz mislim, da je na 80% porok odprlo svoj prvi ples s tem komadom.
1: Ja, definitivno.
0: In jaz ne vem, če lahko, jaz z druge strani zdaj, ker ne povem, če lahko tekmujem pred temu komadu, se pa lahko približam zelo blizu. In to je Petar Grašo in Moje zlato.

0: Bila sta tudi velika prijatelja.
1: In ne boste verjeli, imamo Grašota na liniji. Halo, Grašo. Hajdi, hajdi, vprašaj ga.
2: Sam... To je pa res, da je stara fora.
0: Hajdi, sam vprašaj ga, če je Graše vino dobilo ime.
2: Pa pete, pa pete.
3: In aktualni zmagovalec.
2: Kaj bo še nekaj za naslednji 1. april? Bož, da ne pride na ših.
4: S komu čakamo?
0: Danes imamo dva zmagovalca, ne? Džibunija, ki smo ga že slišali, in Goran, Karan in mali mulec, ki gre zdaj ravno kar v šolo. Dobro jutro. Ramo malo teh hitrejših ritmov, ne? Ja. Malo pozitivne.
4: Ta hitrejši ritem paša. Gremo. Vi pa ne pozabite naš Instagram, Facebook in radio aktual.si. Tako.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în Radio Actual Picasi.
1: Radio Actual.
2: Imenski partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
8: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in Tuš drogerijah ter na merit.si.
9: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
10: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
13: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
14: Spet sem ure bedel včeraj.
15: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
16: Melatonina Medfast.
17: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Music Max,
18: Music Max. Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
19: Ekskluzivno obojanje spominov.
20: Srečanje generacij.
19: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
21: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
22: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
21: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
22: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
21: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
22: Europark, vedno blizu.
23: Aktual.

0: Spomini na divje poletje, hladno pivo in koktejli. Dobro jutro, vsadnjih in 32 minut.
1: Dobro jutro, tale torek začenjamo najprej še malce oblačno, se pa bo čez dan razjasnilo. Bo med 24 in 29 stopin, na Primorskem bo šlo do 31. Trenutno pa na Bledu 17, Črnomelj, Murska Sobota in Kranj 18, v Novem mestu 20 in na obali 23 stopin. Jutri po večini sončno, nekaj oblačnosti predvsem v gorah, zjutraj bo do 16 stopin, čez dan pa do 29. Četrtek, petek pa spet sončno in iz dneva v dan bolj vroče.
2: Tudi v tem jutru z nami prometno-informacijski center Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro vam v studio, dobro jutro vsem, ki poslušajo vaš radio. Takole voznike in voznice pa pozorno, Šentjakob, Domžale proti Mariboru, na Štajerske avtocesti okvara vozila. Tudi malce pneumatike na tem delu, nesreča na razcepu za Dobro ovira promet iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam, je pa res jutrne prometna konica, počasi gre na Dolenjskem, Bič pod smreka Grosuplje proti Ljubljani, na Gorenjskem že kar od Brnika počasen promet tudi proti prestolnici, pa seveda Lukovica, Šentjakob, malce se je umrilo na više ležečih predeljih Slovenije, Slovenska Bistrica Sever, nekoliko zgoščenega prometa, pa povezovalne in regionalne ceste. Na Dolenjske avtocesti bo zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter ovoz proti Ljubljani od jutri po 10. uri nekako do sredine septembra, ostalo pa previdno in srečno, predvsem tudi danes, ko je nov šolski dan. Srečno.
0: Najlepša hvala, Janja.
2: Najlepša hvala. Še radar je v velikem Mraševem pri Grosupljem pri gasilskem domu. Če slučajno opazite še...
3: Na Dolenjske avtocesti bo zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter ovoz proti Ljubljani od jutri po 10. uri nekako do sredine septembra, ostalo pa previdno in srečno, predvsem tudi danes, ko je nov šolski dan. Srečno.
0: Najlepša hvala, Janja.
2: Najlepša hvala. Še radar je v velikem Mraševem pri Grosupljem pri gasilskem domu.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Ja, danes se v slovenske šolske klopi vrača več kot 274 učencov in dijakov.
5: Sej smo tudi tako nek občutek, da je, ko si prišla, veš, kada smo nazaj v šoli. Sicer, glede na to, da sem celo poletje bil tukaj, imam občutek, da sem bil na popravcu in da je danes spet prvi dan šole.
4: In da je prišla učiteljica.
5: To me spomne na tretji srednji, ko sem šel na popravce iz matematike.
4: A si ga res imel,
5: sine? Ja, itak. Pa sem mogel iti na drugi rok, ker na ta prvi roku nisem. Opravo sem, ampak nisem domača naloga prinesel.
4: Kaj?
5: Ja, pač, no, okej.
4: Okay. No, vse ti je podobno.
6: Bom prijazna učiteljica.
4: Ne samo, da se v klopi vrača toliko.
5: Luška, ne.
4: Ja, smo.
6: Hajde, daj.
4: Da se vrača toliko učencev.
5: Mislim tako, kar rečem, Luška, ne mislim. Ja, pa jih, hajde.
4: A pota to sama?
6: Hajde,
4: Miha Švab, se z nami. Ampak je konc dopusta tudi za 25 tisoč učiteljev in učiteljic. Pa konc dopusta za našo Martino.
6: Hvala, nisem dopazila. In v naši družbi v tem trenutku tudi učiteljica razrednega pouka Tanja Dremšak. Tanja, morda takole ob začetku šolskega leta eno lepo sporočilo in svet za vse, mogoče nas starše in pa tudi najmlajše, ki se vračajo nazaj za šolske klopi.
7: Ja, če bi morala zdaj izpostaviti eno samo misel, kar je zame zelo težko, bi se morda vrnila na začetek. Uspešen šolski dan se nikakor ne začne v učilnici, začne se pri nas doma. Ker pa starši pogostokrat uspeh zelo tesno povezujemo z ocenami, bi rekla, naj bodo misli staršev in tudi otrok usmerjene predvsem v to, katera znanja, katere veščine in spretnosti bomo v tem šolskem letu pridobili. Bolj kot to, kakšne ocene bomo domov prinesli. In predvsem bi želela poudariti, da naloga staršev nikakor ni, da se učijo na mesto otrok, temveč, da jim pomagajo poiskati tista prava orodja za samostojno in učinkovito učenje. Morda na koncu samo ena kratka misel. Naj bo znanje ena največjih naložb v otrokovo prihodnost.
8: Komaj čakam na nove izzive in znanja.
2: S to smeho nazaj v šolo. Skupaj z Aktualom.
4: To je bila Tanja Dremšak, zdaj pa prihaja Tanja Žagar. Vse za ljubezen.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
3: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
4: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. VGD Trgovišče vas vabi na otvoritev novega vaško-gasilskega doma. To soboto ob 16.30 po svečani prireditvi bo sledilo druženje in zabava pod šotorom z ansamblom Modrijani in bogatim srečelovom na igrišču v Trgovišču. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno.
6: Sveto Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
7: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
8: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
11: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
16: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
17: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
18: Novo na aktualu.

0: Jasna Zlukić in Jako Juzinović.
1: Ena pot ni prekratka. Na aktualu.
0: Ja, sta nas spremljala, zdaj le verjamem, da marsikoga v avtu, na poti, do šole, službe in tako naprej. Po počitnicah se torej danes otroci vračajo nazaj v šolske klopi. Mi, starši, pa v tisto vsakodnevno rutino, ne? Vožnjo v vrtec, kot na šivre danes. Mi, mogoče, ki bomo malo starejše otroke, na številne dejavnosti, treninge v šolo. Pri tem pa je res pomembno in morda, če ne najpomembnejše, seveda varnost. Tudi na najkrajših poteh, da ne rečemo, joj, se skočim sam do trgovine, joj, se skočim samo do soseda, ne rabim avto sedeža in tako naprej, ne rabim pripet otroka, ne drži. Torej, moramo poskrbeti, da je otrok ustreznem avto sedežu pravilno pripet in da je pas dovolj zategnen. Nekaj sekund pozornosti lahko naredi res ogromno razliko.
2: Res je. Baby Center in Zavod Varna pot zato ob začetku šolskega leta opozarjata prav to, da naj bo vsaka vožnja, tudi tista najkrajša, varna, ker se, kot si rekla Martina, prav na teh naših rutinskih poteh, samo do vrtca, samo do trgovine, zgodi žal največ prometnih nesreč.
0: A veš, da že otroke učijo v šolah pa vrtcih. Meni je Mija vedno govorila, red je pas pripet, mami.
2: Red je vedno pas pripet.
0: Dajmo imeti to nekje v mislih in zato je torej tudi na teh krajših poteh potrebno uporabiti ustrezen otroški avtosedež, otroka pravilno pripet, dovolj zategniti pas, uporabo otroškega avtosedeža dokazano zmanjšuje tveganje poškod tudi do 90 odstotkov. In v baby centru imajo res, to vam lahko iz lastnih izkušenj povem, izjemno veliko izbiro avtosedeža za vse starosti, želje in zahteve in prav tako vam strokovno svetujejo, vam pomagajo izbirati svojega. Jaz še zdaj za našo Mijo Jahača kupujem baby centru, evo.
2: Ja, in velika izbira avtosedeže vas čaka torej v vseh baby center poslovalnicah, še več pa si lahko preberete na babycenter.si.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: Dobro jutro, damen pri aparatu iz Gorice do Slivnici. Dobro jutro aktualno, dobro jutro jutrni ekipi in popodanski. Martini pa želim vse najboljše ob rojstnem dnevu, največ zdravja, veliko uspešnih let pri pripetju, veliko uspešnih let pri vodenju jutrnega programa. Srečno vsem, adija.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob prvem šolskem dnevu učencem zaželela šolsko leto polno znanja, domišljije, prijateljstva in lepih trenutkov. Ob tem je podarila pomen varnega in spodbudnega šolskega okolja in vse udeležence v prometu pozvala k previdnosti. Saj se v šolo vrača veliko otrok, med njimi bodo tudi prvošolci. September za družine šoloobveznimi otroki ni naporen le organizacijsko, ampak tudi finančno. Stroškom šolskih potrebščin, delovnih zvezkov, copat, prehrane in prevoza se pridruži še postavka za obšolske dejavnosti. Na svet24.si so analizirali cenike obšolske dejavnosti in ugotovili, da se pri številnih mesečni strošek začne pri približno 40 ali 50 evrih, pri intenzivnejših programih pa hitro preseže 80 ali 100 evrov. Letno tako starši brez potrebne opreme, inštrumentov in podobno lahko odštejejo tudi več tisoč evrov. 6 sindikalnih central začenja zbirati podpise za razpise zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon ni interventen in ne ustvarja razvoja, ampak zavestno ustvarja izredne razmere kot podlago za poseg v socialno državo in solidarnost, meni predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Ob tem navaja še, da podatki ne kažejo izrednega stanja.
2: Slovenski bruto domači proizvod v prvi polovici tega leta je bil 4,1%. V zadnjem četrtletju je slovenski BDP rastel s 5%, kar je največ v Evropski uniji. Sprašujem se, kje so tu izredne razmere, kje je tu potrebna intervencija.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki se je poškodoval v padcu na dirki po Španiji, je po besedah vodje zdravniške službe pri njegovi ekipi včeraj popoldne uspešno prestal operacijo leve ključnice. V ekipi so se sprva bali, da bo Pogačar operacijo prestal šele v torek ali v sredo zaradi pretresa možganov. Sledilo bo okrevanje na domu pod budnim očesom zdravniške ekipe. Lep torek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: 4 minute čez 8, ta torek se začenja še malce oblačno, se pa bo kmalu razjasnilo in na termometru bo šlo do 29 stopinj, na Primorskem do 31, trenutno pa med 16 in najtopleje v Kopru z 21 stopinjami.
10: Tako, DJ zašpil, da vrti ploščo.
11: Termometru!
10: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste trenutno za volanom. Zaprti je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor, delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Na cestah gre počasti tudi med Dom Ljubljana, Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Ljubljana, Dolsko Šentjakob, Ljubljana Šmartno, Ljubljana Šentvid. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Tržična Klov v Zgornjih Dupljah zaradi prometne nesreče. Radar ste pa opazili v Dečnem selu pri Brežicah, pri Bibiču, če sem vse pravilno prebral. Pa še en radar je v Velikem Rašovem pri Grosupljem, pri gasilskem domu, radar v pristavi pri Mestinju, pri pekarni in radar v Turnišču pri osnovni šoli. Kamorkoli greste srečno in varno, če pa opazite slučajno še kak radar kem, sej že veste, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Najprej dobro jutro u pristavu.
1: Pristava. Na Koroškama.
0: Pristava pri Mestini.
1: Ja, bravo. Okay.
0: Na Koroškam.
1: Na Koroškam.
0: To mogu vidjeti.
1: Na Koroškam po krajinskem.
2: Drugač pa, Martina.
0: Lepote je metna za ja.
2: Kup ti vedla, kup si zamudila.
1: A sem zamudila veliko?
2: Zamudila si, če ne, mislim, funeli stvari, ampak ja. Zamudila si eno res fajn tako lumpasto zgodbo, a ne, Matijas?
0: Eno rubrikca. Ja. Ker smo, prejšnji teden smo vsak dan se spominjali naših lumparij šolskih dni.
1: Ja.
0: Ali smo recimo mogoče nagajali svojim sošolcem, učiteljem, hajdi recimo sošolko svojo potegnila za se, ki je rekla, da zgleda
2: kot
0: čarovnica.
2: Zlasala
0: jo je. Takole vploščo jo je.
1: A se lahko videla presede, ta mogoče?
0: Sve ti prav.
1: Vsak slučaj, no, se početi v obrožena.
0: Ti s tvoja frizurca, ne vem, če už do konca dneva zdržala.
2: No in danes, cel teden smo čakali, da ta največja med lumparijami dobi svoj epilog. In režija je skrbno prebrala vse lumparije in izbrala eno izmed vaših zgodb in z nami na vezi je aktualovka, ki je zakrivila to lumparijo. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
3: Dobro jutro! Ker Simono, tisto, ki ste jo klicali.
1: Ja, pa res je, Simona, z namenom smo jo klicali. 1. september, prvi šolski dan, vi se verjetno ne spominjate več prvega šolskega dneva, ampak šole pa verjetno.
3: Spominjam se tudi prvega šolskega dneva, vsaj deloma, drugače pa je res tega že kar daleč nazaj, ja, preko 50 let in lumpariji se pa spomnimo, to pa za celo življenje ostane.
1: Čakaj, Simona, lumparije, zdaj ste tokrat to omenila, pa niste bila taka pridna učenka ali kako, ali ste bila pridna? Sta bila divja.
3: Sploh ne, pravzaprav pridna, ja, čeprav zdaj učitelji pravijo, da pač pridevnik pridn ne pride več poštev in da se ga ne sme uporabljati. Ampak ja, bila sem zelo uspešna, to ni bilo kaj, ampak tudi živahna, ja.
1: In v nadaljevanju mi spoznamo živahno Simono, ki je ustvarila res eno veliko lumparijo. Jaz se že veselim.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
5: Aktual.

0: Severina in prijateljice.
1: A zdaj že
0: tebe zanima, zdaj ne, Heidi zanima, zmaga ali z lasanjem.
1: Ja, ali je hujša od Heidi, ali je Simona bila...
0: Hujša od Heidi.
2: Vidiš, da ima Martina one... še vso celo frizuro. No?
1: Ja,
0: malo stane razmišče.
1: Sam do desetih moramo še zdržati.
0: Ok, Simona je še vedno na vezi, še vedno v naši družbi. Simona, zdaj je čas, da slišimo to vašo lumparijo. Mene kar malo skrbi.
3: Ta spomin seže že kar daleč nazaj, v peti razred osnovne šole. Živimo in živeli smo na vasi, šola ni imela primerne telovadnice, to so še bili socialistični časi in taki objekti so se takrat gradili tudi s pomočjo samoprispevku krajanov. Učitelji so nas, učence, spodbujali, da k uspehu samoprispevka po svojih močeh pripomoremo tudi učenci.
0: Aha.
3: In mi vesto šolko Blanko sva to vzeli res maksimalno zares in še istega dne s svojimi prihranki kupili nekaj seto barvnih kret. In na to sva šli v akcijo, popisali sva asfalt na cestah, pa ne samo to, tudi večino fasad na hišah in javnih objektih, pa ograje v našem kraju in v bližnji okolici.
0: Divje!
3: Ja, naslednji dan smo, seveda, so na divje pričakali učitelji, klicali so krajani šolo, kaj se to dogaja, skratka, imeli so veliko teh klicev in seveda smo bili pač opozorjeni in spomnjeni, da se to ne dela in seveda je bilo tudi vprašanje, kdo je to sploh počel. Sošolko sva prevzeli odgovornost in se javili. Zaradi tega so dobili samo opomin, ker najverjetneje bi bila v nasprotnem primeru že kar v štartu graja. Od naju se pa zahtevalo, da te popisane stvari odstraniva.
0: Logično, ne?
3: In pol so dobili novo briljantno idejo in sva popoldne, še predno smo se starši srečali doma, so vzeli vedro vode pri meni doma in nekaj starih krp in jo mahnili na čistilno akcijo. Vedra so napolnili z nekoliko umazano vodo z bližnjega potoka in se lotili odstranjevanja napisov. Ti napise so se glasili referendum za telovarnico, hočeš, nočeš, moraš in za nameček so bili napisani v cirilici, ki smo se v tistem letu učili in to je bil potem kar višek. Ja, ta lumparija je dvignila veliko prahu in vetra, živcev, učiteljev in staršev. Bistvo pa je, da je referendum uspel in da smo dobili novo telovarnico.
0: Wow, gospa Simona, ok, konec, dobro, vse dobro.
2: Kaj?
0: Čakajte, verjamem pa, da je bilo...
2: A so res postavili?
0: Ja, novo telovadnico. Velik stresa in ga cmoka v želodcu, ali kako?
3: Ja, tega
0: to se ne dela.
3: Ne?
0: Ja.
3: Danes so taki časi, da se otroci spomnijo še malce česa hujšega, tako da tisto se še dela manj. Drugače pa res vsem otrokom, vsem staršem, vsem učiteljem in vsem, ki so kakorkoli vpeti v izobraževalni sistem, želim eno lepo, naklonjeno, mirno, varno, uspešno, srečno in nestresno novo šolsko leto 26-27. Posebej pa še vnukini Eli.
0: Jo,
1: hvala, hvala Simona in lepo vas imeti tukaj na aktualu.
0: Zelo, pa meni
2: hvala
0: všeč,
2: za to lumparijo.
0: Pa da je Simona to podarila, ne, to se ne dela, čeprav tu je bil pa res izjemen epilog iz lumparije, nova telovadnica.
2: No,
0: ampak, dejmo biti ozorni učenci.
4: Drage aktualovke in dragi aktualovci, pa smo se vrnili v šolo, zato smo z vami na cesti tudi mi. Pazite na nas.
5: Narejen za zabaven povratek v šolo. Aktual.
0: In naj bo ta zabaven povratek v šolo brez stresa tudi za vse starše in pa seveda učitelje.

0: aktual. Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča:
1: nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Wow, gremo po nakupih.
4: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
5: Na pico!
3: Jaz bom pa taj.
5: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
4: Ja,
6: Kratohvil Leclerc.
7: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
8: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
9: Preverite na kamen-zunko.si.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
14: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
15: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
16: Pridruži se nam tudi ti.
17: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
18: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
14: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
19: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
8: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
9: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.

0: Kakšen vokal in kakšen vokal prihaja po 9. uri na naš aktualu VIP odr. Tisti glas, ki usvaja srca tako vas mladih, Heidi, kot naš zreli
1: po srcu.
0: Bruno Rački po 9. uri.
1: 8:32 minut, no lepo, dobro jutro. Danes bo najprej še malček oblačno, se pa potem bo razjasnilo in bo šlo do 29 stopinj. Trenutno imamo v Celju 17, Ljubljana, Črnomelj 21 in na Obali 23 stopinj. Jutri pa večinoma sončno, malce bolj oblačno v hribih, zjutraj do 18 stopinj in čez dan do 30. Četrtek, petek spet sončno in vsak dan še za par stopinj topleje.
2: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti, no zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti smer Maribor, v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj na dolinski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Pa počasi gre na cestah Medno Ljubljana, Mengeš-Moste, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob, Ljubljana, Šmartno, Ljubljana, Šentvid. Semafori ne delujejo, oziroma utripa rumena luč v Kopru, v Šalari pri srednji šoli in promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Tržič-Naklo v Zgornjih Duplah zaradi prometne nesreče. Radar v Dečnem selu pri Brežicah, pri Bibiču, radar v Velikem Mlačevem pri Grosuplem, pri Gasilskem domu, radar v Turnišču pri osnovni šoli. Če je slučajno še kak radar kje, se že veste, nič 80, 13, nič 2.

0: Vrtac!
1: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Bo vse zaigrivo otroštvo v Baby Center.
3: Pravijo, da je dvoje vse laže. Zdaj, če govorimo o, ne vem, kolesarjenju klanc, niti ne vem, če to velja, je pa zihar bolj zabavno, ne? Tako, še imaš kakega Matijasa zraven. Matijas. Ali pa nekoga.
4: Ja, ali pa nekoga, da recimo, ko bi najraje s tobi skolisa, da te pride, dej še malo.
3: Jaz sem še pa raj, da en pri odzadi, pa me malo tiši v hrib.
5: Zmagovalni tandem. Na aktualu.
3: No, in ravno tako ta konec tedna. Zasedeš, Matijas, ne si narobe predstavljati. Zasedeš.
4: Jaz sprašujem.
3: Na koncu tedna se zgodi en pravi kolesarski spektakel in sicer v soboto in nedeljo bo Kranj gostil Merkur zavarovalnica L'Etape Slovenia by Tour de France, kolesarski festival, kjer bo na voljo več različnih tras.
4: In v soboto...
3: Jaz sem še pa raj, da en pri odzadi, pa me malo tiši v hrib.
5: Zmagovalni tandem. Na aktualu.
3: No, in ravno ta konec tedna. Zasedeš, Matijas, ne si narobe predstavljati. Zasedeš.
4: Jaz sprašujem.
3: Na konc tedna se zgodi en pravi kolesarski spektakel in sicer v soboto in nedeljo bo Kranj gostil Merkur zavarovalnica L'Etape Slovenia by Tour de France.

0: občutili nekaj tiste profesionalne kolesarske izkušnje, tudi če niste ravno profesionalec.
1: Lahko se podate na dirko dvojic, kjer vas čaka 34 km dolga trasa in pa merjenje časa, ali pa izberete e-ride, tako sproščeno skupinsko vožnjo brez merjenja časa, samo fajn se boste imeli, uživali pa malo vetra v lasih.
0: In zdaj je čas za naše vprašanje za vas. Če bi lahko na kolo vzeli kogarkoli, kdo bi bil vaš idealen tandem? Kdo vas vedno spravi v dobro voljo, kdo vas, recimo, zna motivirati, ali pa kdo bi bil, recimo, dovolj nor, da bi se z vami podal na 34 km, jaz ne vem.
2: Ja, pošljite nam ta odgovor svoj na 051 70 80 90, ali pa pokličte, pa napačnih odgovorov ni, ampak se pa splača, ker po 9. uri žrebamo srečneža, ki bo prejel darilni paket Merkur zavarovalnica L'Etap. V petek pa glavni srečnež prejme paket Doživeti v vrednosti 240 evrov.
1: Pa se veste, kaj pravijo, tudi takrat, ko se imaš fajn, žal nesreča nikoli ne počiva. In če se zgodi kaj takšnega, je zelo pomembno, kako hitro se potem po eni taki zadevi pobereš, če te ta nesreča preseneti, in zato nezgodno zavarovanje Merkur ne krije samo poškod, ampak tudi rehabilitacijo, torej fizioterapijo, zdravilišče in vse tisto, kar vam bo potem pomagalo, da boste se res najhitreje spravili v tisto pravo formo.
0: Sovražnik nikoli ne spi, prepoznal ga boš po?
1: Po?
0: V vodočnjakih.
3: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
5: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
0: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
6: Zavese, senčila.
7: O, vem, kje jih dobim.
6: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
7: in vstopi v svet zaves in senčil.
6: 3, 2, 1.
8: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
10: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
11: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
11: B2, visoka šola za poslovne vede.
12: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
13: Tudi lajta zbor jeben se semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
14: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
15: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
16: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
17: Sod.

0: Saša, ja, simpatična ali, ne, Matijas? Andraž, dobro jutro.
1: Dobro jutro, živja.
0: Moram ga ubit, zrna pričina Slovenija, kar sam te pogrešala.
2: Kakšni obječki.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Sem pa brala Svet 24, tudi na plaži.
4: No.
0: Evo.
5: Ti je bil prvi Andraž dneva. Andraž, pišete, da je vsem jasno, da delamo za plačo, ampak pri nas pa so razlike med delavci, kar velike.
0: Ja, kje ste pri vas ali pri nas?
5: Pri nas, tukaj v Sloveniji.
0: Kecam se.
1: Ja, ampak da se...
5: Pri nas je naš. V Grosuplu.
1: Matija se naš.
0: Res je, res je.
1: Ampak dejstvo je res, da pri teh pri fizičnih osebah, ne, so te razlike lahko kar velike. Uh-huh. Prav zanimivo, recimo, da so najbolje plačani, boste verjela, v zdravstvu in socialnem varstvu. Okoli 1400 evrov neto, poprečje seveda govorim, ampak to seveda je kar precej naporno delo. Ampak smo na drug strani pogledali, kaj pa se je zgodilo v enem letu, ker vemo, da sicer teoretično plače so manjše, zato ker seveda se vse drugo draži. In recimo največji skok plač so zabeležili v enem letu v rudarstvu. To so rudarji, seveda, rudarji, ja, mislim, da se kar pošteno zaslužijo vsak evro, ki ga dobijo.
5: Absolutno.
1: To na drugi strani, ko sem že rekel, je pa najbolje plačano v socialnem varstvu in pa v zdravstvu.
5: V zdravstvu. Dobar, lepo. Včeraj smo govorili o srednjošolcih, danes pa s poukom začenjajo tudi osnovnošolci in to kar lepa številka.
1: Ja, lepa številka, ampak 19 tisoč prvošolcev bo letos, oziroma je letos v Sloveniji, kar pa je še vedno 850 manj, kot je bilo recimo lansko leto.
5: Aha.
1: In seveda, zdaj pravijo strokovnjaki in poznavalci, te generacije bodo v prihodnjih letih še manjše. Seveda, to se pozna rodnost in potem čez 6 let se vidi potem to v šolah. No, dejstvo pa je, da največji upad recimo so do zdaj zabeležili v Goriškem. Zanimivo, v Zasavju pa je prvošolcev celo več, kot jih je bilo lani. Tako da se ta razporeditev je mogoče takole malo drugačna, kot je bila včasih. No pa še eno zanimivost, veš, vsi morajo imeti te rutice rumene.
5: Okay.
1: In te so obvezne za prvošolce, ampak šole so tiste, ki jih morajo priskrbeti. Šole se pa znajdejo, kot se vedo in znajo, veliko krat gre za kakšne takele sponzorske akcije.
5: Torej praviš, da bi bilo treba delati zdaj malo na tem, da se poveča število nedavno je v Hagu umrl srbski vojni zločinec Ratko Mladić, ki je svojo krvavo delo opravil v vojni v Bosni. In z njegovo smrtjo se število obsojenih vojnih zločincev v Hagu zaradi vojne v Jugoslaviji zmanjšalo na 14.
1: Ja, 14 je zdaj in zanimivo, ne? To so vsi sicer so dosmrtno obsojeni, ampak samo 4 so dejansko res obsojeni do smrti. Vsi ostali, recimo, lahko so že toliko časa za zapahi, vsi ti ostalih 10, da lahko že zaprosijo za predčasni izpust. Sicer večine sodišče še ni uslišalo, trem pa so že dovolili, takle, bom rekel, pogojni predčasni izpust, ampak to so seveda stvari, ki mislim, da bodo še dolga desetletja težile prebivalce ravno v Bosni.
0: Super, danes tudi brezplačna priloga. Jana, hajdi, imaš kaj pripravljen?
6: Pa polno receptov, lej, teh vrtičkarskih nasvetov, razno razne zgodbe, ribja čorba za najboljši dopust. No, meni je všeč ta brezplačna priloga.
0: Jaz pa se strinjam z Alešom Bozovičarjem, nisem se zmotila, Bozovičarje, ki je rekel, vroče poletje mu je koristilo, tudi meni.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: In na Svet 24.si. Torej, kar slišite, pa je že ena fešta, ki se pripravlja. Po 9. uri v Brunerački prihaja v našo družbo.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Odločenje državnega zbora, ali se lahko zoper mene začne kazenski postopek, je nepotrebno, pravi predsednik gibanja Svoboda Robert Golob. Pravkar se namreč začenja seja mandata volilne komisije državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo specializiranega državnega tožilstva za odločitev o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper Goloba v zadevi Bobnar. Kot je zapisal prvak Svobode v pismu predsedniku državnega zbora, se na imuniteto v tej zadevi doslej ni skliceval in se tudi v prihodnje ne bo. Napovedal je, da bo sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna in da se kazenski postopek začne. Kot je še zapisal, si želi, da se kazenski postopek po dolgem predkazenskem postopku čim prej konča. Ob začetku novega šolskega leta pa bodite posebej previdni na cestah v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je pomembno, da vozniki zmanjšajo hitrost, povečajo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočijo varno pot. Ob tem pa je Robert Vehovec z Generalne policijske uprave postregel s podatki, da je kar polovica otrok v prometnih nesrečah udeleženih kot sopotnik v avtomobilu. Zato je zelo pomembno, da vedno, ne glede na to, kako kratka je pot, poskrbimo, da so otroci v avtomobilu pripeti in ustrezno zavarovani.
2: Na letnem nivoju ugotovimo nekaj več kot 4000 kršitev. Nekako se strinjam s to tezo, da se potem, ko take kršitve ugotovimo, seveda smo deležni tudi nekih pojasnil ali izgovorov, da tako rečem, ne. Večinoma se dogajajo na nekih krajših poteh. Na praviloma to niti niso starši, ampak nekdo, ki upravlja nek nadomestni prevoz. Žalostno je to, da se v bistvu nek pot, nek voznik pripne z varnostnim pasom, zadej pa vozi potem otroka, ki ni ustrezno zavarovan.
1: Nekdani vodja tolpe Southside Compton, Chris Dwayne Keith Davis, je bil v ponedeljek na sodišču v Las Vegasu spoznan za krivega umora reperja Tupaca Shakurja leta 1996. Umor reperja naj bi bil povezan s pretepom Davisovega nečaka, pri katerem je sodeloval Shakur. Davis, ki mu grozi dosmrtna zaporna kazen brez možnosti pogojnega izpusta, je po razglasitvi sodbe napovedal, da se bo nanjo pritožil. Naredite si lep dan, mi se z novicami vrnemo spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: 4 minute čez 9. Oblaki se poslavljajo in cel dan bo danes lepo sončno. Temperature bodo šle do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Trenutno pa med 17 in 26 stopinj.
9: Zdrav vsem, ki ste trenutno na poti, no na zastoj na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa zastoj tudi na Primorski avtocesti smer Koper pred počivališčem Rabar Komanda, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in počasi gre na cestah Trzin-Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Radar v Gabarkah pri Šoštanju in radar v Belem Kljutu je v Mariboru v Radvanju pri Gasilskem domu, če je slučajno še kak radar, ki je nič 80, 13, nič 2.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmal.
2: Že čez nekaj minut, že čez nekaj trenutkov prihaja na naš oder tisti glas oziroma glasbeni fenomen, ki polni dvorane, osvaja srca, ruši generacijske meje, glas, ki ga poznajo tako mlajši in tudi starejše generacije. Pravzaprav ga vsi obožujemo.
3: Najbolje znamo feštati samo od sumraka do zore.
2: Ga obožujejo starejše generacije, zato ti je tako všeč.
4: Ja, ja,
2: to dobim za rojstni dan, ja,
4: hvala.
2: Ja, pa sem vikala v
5: božji čas. No, prihaja ime, ki z velikimi koraki utira pot med največje in čez nekaj trenutkov prihaja on. Obožujete ga Slovenci, obožujemo ga Hrvati. Bruno Rački.
2: In prihaja skupaj v živo z bendom in skupaj s svojim dobrim prijateljem Jako Šinkovcem iz Firbcev. Čez nekaj minut.
4: Našim radijskim prijateljem, sosedom.
2: Absolutno,
4: sosedom.

0: Rádio Aktuál.
1: Imenski partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
7: Delikatesa in bistro o sole mio. BTC Tržnica.
8: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Zabava.
13: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
14: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
13: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
14: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
13: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
14: Europark. Vedno blizu.
15: Narejen za moja ušesa.
16: Aktualno.

0: aktuell.
1: Na našem odru uživo človek, ki združuje mladost, glasbo in neverjetno energijo, Bruno Raški!

0: Jer smo skupa, na aktual, na aktual. Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Ker je to

0: Jaz sem kurjo polt, še kdo? Če to ni najboljše možno praznovanje, ki se ga doživela Bruno, pridi v našo družbo. In danes, v tem trenutku, na našem VIP obisku, ne samo glasba, izjemna glasba, ampak tudi ena prav posebna zgodba prijateljstva. Zdaj pa zaploskajmo in povabimo aktualno v studio našega radijskega kolega in mlado poročenca ter bodočega očka, Jaka Šiko!
1: Najboljše, Martina, prav pravi. Hvala. Hvala. Hvala.
0: Hvala. Hvala. Dobro jutro, čau, čau.
1: Hvala, kako si bruno.
2: Misi. Evo, prijatelja.
0: A se bodo malo stisnjala?
1: Ja, bova. No.
2: Znači, ćemo ovako mi usta, da vidimo ko je više. Zvon je više.
1: Daj ste že imeli 4 metra gostov?
0: Nismo še imeli. Ampak, Jaka, najprej
3: si... Ampak, dajte se vleš na tla, da vidimo, če reši. Dva
1: pa da, ja.
0: Jaka, najprej si ti meni čestito za rojstni dan, ampak jaz moram tebi čestitati. Hvala. Za poroko, mlado poročenca, tako kako se lepka, da bi se ravno kar oženo. Pa ne samo to, bodoči očka, wow. Kaj zdaj, Matja, zdaj
3: veš? Nekako sem ejh. Zdaj jaz sem on tam visoko ponavadi.
1: Zdaj sem na robe obrnjen
0: trigla.
2: Ali Jaka je posebno visoka.
0: Veš kaj, njegova Tjaša je zraven, zdaj čaka ta romantični trenutek, da izlije dušo Matijo, sti pa Avne Gunca, že?
3: Ja,
0: kaj se
3: dobro,
0: zdaj spremenilo, Jaka, čestitke?
1: Ja, veliko ljudi me vpraša, kaj zdaj drugač, ko si poročen.
0: Ja.
1: A je kaj drugač, ne?
0: Ja,
1: pa je drugač. Še bolj se maš rad, še bolj tisto povezanost čutiš za svojo ženo. In je, gre ta ljubezen in cela zgodba na nek drug nivo, na nek višji nivo.
0: Vidva sta ta višji nivo res nadgradila, kmalo čez 2 meseca
1: ja.
0: Prihaja mali Jaka.
1: Firmec.
0: Mali firmec.
1: Ja, fantek bo tako, to lahko.
0: O, lepo. In ne samo to, Jaka, ti si svoji dragi za poroko napisal tudi pesem, neki sem naredil prav.

0: da nisam jaz tudi noseča. Ne. Jo,
1: že jaz ste... Kaj slabo? Ne, še niš.
2: A bi kumarca?
0: Ne, ne, ne. Kumarca ne. Že jaz težko diham ob tej skladbi. Tjaža, mislim, da me spet rosne uči. Kako je to zgledalo v cerkvi?
1: Ja, bilo je zelo naporno. Mislim, v smislu...
0: Čustav.
1: Čustav je bilo tuk, da se je tudi na videospotu vidi, da sem zajoknil tudi naenkrat večkrat.
0: Yeah.
1: Zdaj pa zamislite si, da ti pripravljaš presenečenje, a ne ve noben, razen tvojih fircene, tri ostali fantiše, zapravo noben od svatu, posebej še tvoja žena, ne? In ti moraš čakati to celo mašo, celo obred, da na koncu da zapojiš to.
0: Wow.
1: Je pa tudi ena zanimivost, da ta prvi video, ki smo ga na Instagramu videli, ga je prav Bruno posnel.
3: Kaže, Bruno, ti znaš snimat videa, ajde. Jel sam ja išao naprijed skroz od oltara
0: posnije. Bravo, da smo lahko bili del tega, te poroke na nek način tudi mi je poskrbel Bruno.
3: Res. Tako? Da, bili smo skupa, evo, i cijeli dan sam bio tamo i odlično. I baš lijepa je jedna poroka.
4: In tako lepo je pa imeti en ob drugem na istem odru, na aktualnem odru. Ampak odkot ste se, kje ste se vidva sploh spoznala? Zdaj, a je to najprej glasba, pa pol prijateljstvo ali obratno?
1: Pa ne. Isto prek TikToka, ne bilo?
3: Da, ovako, oni su vidjeli da ja pjevam u Hrvatskoj i oni su mene pozvali na jedno piće od sebe da se upoznamo. A ja nisam, to je bilo... Dva i pol leta nazaj, ja?
1: Ne,
3: tri leta nazad. Oni se meni jave, kao mi smo firci, baš sviđa nam se tvoj vokal, htjeli bi te upoznat, ono, tako malo da se podružimo. I ja, najde, dobro, stao u auto pa sam došao i onda smo otišli u vinograd i tako smo počeli pisati neke pjesme. Družit se i jednostavno je krenulo tako, pa sam ja, i tad nisam u Sloveniji uopće pjevao, nego u Hrvatsku uglavnom. Ali su me oni nekad zvali da budem gost. Tako da ja sam s njima počeo, i hvala im, evo. S njima smo počeli i priču u Sloveniji.
1: To je prav ona zjedanca u kateri smo tudi mi brajde snimati, tako da je bio drugi Hrvat, te zjedanče, da bi glimo Lena. Ampak tista zjedanca...
2: Alo, bi še tretje, ga bi pa lahko povabil.
1: Ja, Marija, vidiš, to ti ukratko. Če to ta zjedanca združuje?
0: O glavnem, zjedanca združuje, TikTok združuje, na TikToku so se spoznali, v Vinogradu je pa nastala prva pevska zgodba, lahko rečemo. Je bilo bliz vinograda.
1: Ja, ta je bila nedolgo nazaj.
0: Ja.
3: Prva je bila baš tamo gore kod vas. Tamo
1: da, Interič.
3: Je, da, ali to je bilo, di je to bilo, tamo negdje oko Sevnice, jel, tamo negdje.
0: Super.
1: Tako tržište.
3: Da, tako da oni su mene vozali po bregima slovenskim, onda sam ja vidio da je to zanimljiva priča.
0: Ja.
3: I svidila mi se Slovenija tad. Ona mi je jaka rekao, ali moraš ti o slovenski, ovo, ono.
1: In poli, potem smo se mi začeli družiti, to ni bilo samo tako, enkrat na pol leta, ne enkrat na mesec, to je bilo tako enkrat na teden.
3: Je, znači, on bi došao kod mene u Hrvatsku, ja kod njega, i onda bi išli tako, pa bi svi skupa i firci išli bi, pa ja njima pokazao Hrvatsku, oni meni Sloveniju.
0: Torej, nastalo je pravo prijateljstvo, ne samo glasba, in imam jaz pravi informacijo, da bomo mi danes slišali točno tole, ki ste jo peli naravno med vinogredi, ampak nekje v naravi in še eno vašo, Jaka.
1: Bomo.
0: Ampak čaki, ta je v slovenščini.
5: Ponosen tvoj sin sem in dokler bom živ.
0: Tudi ena izmed vaših svežih, ampak Bruno, ti in slovenščina in veliki oder in 300 tisoč aktualovcev, ki te bojo zdaj poslušali, wow!
3: Naravno, evo, ja sem sad imao tri koncerta zadnja i uvijek su tražili ovu pjesmu, jer smo mi to snimili, pa su sviđa im se, valjda. A onda ja nekako iz poštovanja je bar jednu pjesmu na slovenskom. A sad ćemo otpjevati Jaka i ja skupo.
0: Bravo.
2: Okay. Ampak pride ne te sličimo kako pojaš u slovenščini.
3: Ajde, vidimo. Pa
2: ocijenite. Najprej staki pride med nas.
3: Dajte mi ocjenu od 1 do 10.
0: Tudi ena izmed vaših svežih. Ampak Bruno, ti in slovenščina in veliki oder in 300 tisoč aktualovcev, ki te bojo zdaj poslušali, wow!
3: Naravno, evo, ja sam sad imao tri koncerta zadnja i uvijek su tražili ovu pjesmu, jer smo mi to snimili, pa su sviđa im se, valjda. A onda ja nekako iz poštovanja je bar jednu pjesmu na slovenskom. A sad ćemo otpjevati Jaka i ja skupo.
0: Bravo.
2: Okay. Ampak pridane te sličimo kako pojaš u slovenščini.
3: Ajde, vidimo.

0: televiziji,
1: v živo. Ponosen sem bil prvič na televiziji, bil enkrat, smo ga v živo skupaj izvedli, ja. Zdaj par dni nazaj v Ljubljani, ja. V enem klubu.
0: Dobro, to ne šteje, televizija in radio.
2: Mi
0: imamo ekskluzivo, to nas zanima in jo imamo. Bruno Rački in naš Jaka Šinkovec. Najprej se stak izpusti med nas, potem ponosen sin. En mini žur bomo zdaj naredili in fantje, odri vaš.
3: Aktual, live.

0: za poslušat. Dober za pogledat.
1: Koliko je to, 15, 17 minut?
2: Čiste zmedo, Bruno.
1: 17 minut do 10. Ja, malo pa je ratelj vroče, ne? Pa tudi zuni se ogreva, zdaj je na Črnem. V Črni na Koroškem je 18, Kranj, Slovenj, Gradec, Ljubljana 19, Črnomelj 23, na obali pa 25. Danes je lep sončen dan, šlo bo do 29 stopinj. Jutri pa prav tako najprej še oblačno, potem pa sončno. Četrtek, petek tudi sončno in vsak dan bolj vroče. Poletje se nadaljuje.
3: Previdno, večji kos lesa ovira promet na prehitevalnem pasu na pomurski avtocesti, smer Murska Sobota v predoru Cinkova. Zastoj pa še zmer na dolinski avtocesti, smer Ljubljana od Viča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti smer Koper pred počivališčem Raubar Komanda in na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Počasi gre tudi na cestah Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Radar v Gabrkah pri Šoštanju in radar v Belem Klijotu v Mariboru, v Radvanju pri gasilskem domu, če pa slučajno opazite še kašnega, nič 80, 13, nič 2.

0: Smo pripravljeni?
1: Smo.
2: Pripravljeni.
0: Gremo kolesart?
2: Na kolo.
0: Gremo nekoga razveselit?
1: Gremo.
0: Akcija.
1: Zmagovalni tandem. Na
0: aktualni. Koliko enega dogajanja je danes, ne samo na cesti, tudi pri nas v studiu. In koliko enega dogajanja bo tale vikend, to soboto in nedeljo, 5. in 6. septembra, se bo v Kranju odvil kolesarski festival Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija Bertuj Tour de France z več različnimi trasami. In tudi letos bo seveda v soboto potekala Merkur Zavarovalnica poslovna etapa, ki bo profesionalno kolesarsko izkušnjo približala tudi takim nam rekreativnim in ljubiteljskim kolesarjem.
2: Ok, poslovna etapa se bo delila na dve preizkušnji. Dirka dvojic, 34 km z merjenjem časa, ali pa se odločite za sproščeno izoride skupinsko vožnjo brez merjenja časa, kjer je v bistvu super priložnost za team building, za podjetja, društva in posameznike, da se malo enostavno podružijo in imajo en tak lep vikend. Prijave so pa že odprte na spletni strani Letap Slovenija.
1: In tisto, ki smo bili vsi vključeni, oziroma to sta najbolj zanimivo, je to, da vas sprašujemo, koga bi na tem dogodku vzeli sabo na kolo v tandemu. Kdo bi bil vaš skrivni adut za zmago in zakaj? Vaše odgovore ste nam pošiljali in jutri se spet igramo na iste telefonski 051 70 80 90. Pokličite ali pa napišite SMS. Kaj ti zdaj bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Merkur Zavarovalnica Letap, v petek pa bo glavni srečnež prejel paket doživeti najboljša doživetja v vrednosti 240 evrov.
2: Mi smo vse vaše odgovore dali v ta žreb Merkur Zavarovalnica žreb, dajmo reči, in srečnež, ki bo dobil darilni paket Merkur Zavarovalnice, je Matija zdaj Boštjan. In sicer Boštjan je napisal, sabo na tandem bi vzel Aleno Kobilico, ker sem ga videl na Pogi Challenge, kako ustrajno je gonil v klanec.
0: Wow.
2: Lepo.
0: Bravo, to si
2: Boštjan, čestitke.
0: Še en velik aplavz. Sicer pa vsi se kdaj potovčemo, po domač povedan, vsi kdaj s kolesom pademo. In če nezgoda slučajno prenese kakšno hujšo posledico, bog ne daj, ampak če. Takrat je pomembno, da nismo sami in verjam, da se tukaj strinjate. Merkur nezgodno zavarovanje poskrbi za izplačilo in varnost, vi pa za tiste nove korake naprej.
3: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Virtual. Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
1: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com.
2: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: To head Drag Race.
8: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
7: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
9: DJ Time, back in time s prijatelji.
10: Petek, 16. oktober.
9: Razprodano.
10: Najavljamo.
9: Sobota.

0: event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Imenski partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Šolski prag prvič prestopa okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev, na obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob prvem šolskem dnevu učencem zaželela šolsko leto, polno znanja, domišljije, prijateljstva in lepih trenutkov, ob tem je poudarila pomen varnega in spodbudnega šolskega okolja in vse udeležence v prometu pozvala k previdnosti. Predsednik vlade Janez Janša pa je učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo, pa tudi z upanjem, da bo vse v redu. Potem, ko je v ljubljanski Šiški maja letos 52-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 31-letno svakinjo, je nadzor nad delom policije pokazal strokovne napake. Kot poroča Dnevnik, se je napad zgodil na dvorišču, na katerem napadalec ne bi smel biti. Po incidentu, v katerem je 52-letnik z izvijačem napadel svojega brata, mu je bila namreč avgusta lani izrečena prepoved približevanja. Osumljenec je prepovedi nenehno kršil, hodil je v hišo in se je približeval bratu in celo mladoletnim otrokom, policija pa ni storila nič. Brat je policiste večkrat klical, svoje je dokazoval tudi s posnetki nadzornih kamer in opozarjal, da je storilec nevaren in da se bo nekaj zgodilo. Oktobra je policija sodišče sicer obvestila o kršenju prepovedi, a se prav tako ni zgodilo nič. Bratova odvetnica je opozorila tudi, da bi morali osumljenca policisti pridržati že dan pred napadom, ko je mladoletnemu otroku prestregel pot in ga prisilil, da pokliče očeta. V ponedeljek je neznani storilec okoli 8:30 PM oropal bencinski servis na Tivolski cesti v Ljubljani. Po do zdaj zbranih obvestilih je storilec vstopil v prodajalno in s pištolo od uslužbencev zahteval denar. Odtujil je nekaj bankovcev, nato pa z kraja pobegnil z električnim skirojem. Visok 180, med 180 in 190 cm, srednje postave, oblečen je bil v sivo jopo, črno trenirko obute je imel črne športne copate, nosil je črne rokavice in modro kapo s ščitnikom, obraz je imel zakrit s šalom. Govoril je slovensko. Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Od danes dalje bodo obiskovalcem na vrhu prelaza na voljo nova parkirna mesta, urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Lep dan vam želimo in vas vabimo, da še naprej ostanete v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Štiri minute čez deseto, dobar dan želim. Ja, danes, kar se vremena tiče, bo najprej nekaj oblakov, čez dan pa se bo povsod razjasnilo. Tudi jutri sončno, proti večeru pa na severu krajevne plohe in kakšna nevihta. Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da večji kos lesa ovira promet na prehitevalnem pasu Pomurske avtoceste v smeri Murske Sobote v predoru Cenkova. Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorske avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Raubar Komanda. Na Štajerski avtocesti gre počasi od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, počasi pa tudi na cestah Trzin Črnuče ter Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Danes je 1. september, začenja se, pričelo se je novo šolsko leto in za dobrih 19.000 prvošolk in prvošolcev tudi prvi šolski dan. Vsem želimo seveda varne šolske poti in razigrane dni. Radar, radar ste opazili v Gabrkah pri Šoštanju in pa v Belem Kliju vas čaka v Mariboru v Radvanju pri gasilskem domu. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo kje. Tu smo, 0880 13 02.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Dober dan se začne na Aktual. Uživo. Mojca na delo.
2: Živjo, dober dan in dobrodošli. Ja, kako smo pričeli tale 1. september s čudovitim obiskom. Z nami je bil Bruno Rački, pa tudi Jaka Šinkovec iz Pirbcev, tako da odličen skok v prvi šolski dan. Mogoče je to celo najlepši dan v celem šolskem letu. Danes še ni slabih ocen, ni pozabljenih domačih nalog, ni spraševanja pred tablo in nihče še ne šteje, koliko dni nas loči do počitnic. Ja, danes so šolske torbe polne novih zvezkov, glave polne novih načrtov. Ja, novi sošolci, novi učitelji, nova prijateljstva, prve simpatije in dogodivščine, za katere danes še nihče ne ve, da bodo nekoč postale tisti najlepši spomin. Naj bo današnji prvi šolski dan predvsem dan pričakovan. Dragi šolarji, pogumno, pred vami je čisto novo poglavje.
1: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Ste včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Ok, ovo je
1: Radio Aktual.
2: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
8: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
9: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
11: Delikatesa in bistro o Sole Mio. BTC Tržnica.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
13: Dio mio.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Aktual.
15: Narejen za moja ušesa.

0: in Plavi orkester. Ja, marsikdo bi si zavedno želel zadržati tista najstniška mladostna leta, predvsem, ko govorimo o izgledu. In če ste tudi vi takšnega mnenja, potem dobrodošli na Aktualu.
1: Sana Amicus vam svetuje.
0: Ja, je tudi vaša želja gladka koža na obrazu, vratu in dekolteju, brez gub, podočnjakov in brez madežev, z naravno formulo. Sana Bakuchi Oil, ki obnavlja kolagen in elastin, je to realnost. Zakaj je brez konkurence, bova razkrila z Andrejem iz podjetja Sana Amicus. Andrej, zdravo, živjo, dobrodošel.
2: Živjo, dober dan.
0: In vi si že kar takole na začetku zapišite nič 80 33, se upravičujem, nič 80 17 33, nič 8 nič 1733 ali pa kliknite na sanaamicus.si, tam vas čaka promocijska cena do konca meseca. Torej, Andrej, zdaj pa midva k enemu kratkemu pogovoru. Komu je v prvi vrsti namenjen Sana Bakuchi Oil in kdaj lahko opazimo prve spremembe na svoji koži?
2: Komu je namenjen, praktično lahko rečemo vsem, tam po 25. letu, ker stimulira, kot sva že prej povedala, obnovo kolagena in elastina, zadržuje vlago, torej po 25. letu to začne počasi opešati, torej pomeni od takrat naprej tistim tudi, ki pa se že soočajo z gubicami, podočnjakami, pigmentnimi madežemi. Kdaj opaziti prve spremembe? Pri prvem nanosu postane koža žametna, ampak nekje po 2 do 4 tednih pa se že vidijo prvi rezultati oziroma spremembe.
0: To rabimo. Okoli oči je tudi koža izjemno tanka in retinola tam ne smemo uporabljati, zna zapečt. Kaj pa Sana Bakuchi Oil? Ga lahko varno nanesemo čisto blizu oči za nego tistih drobnih gubic in pa podočnjakov?
2: Lahko, ni pekočega občutka, imam kar veliko povratnih informacij in so povedali, torej tudi te povratne informacije veliko dajo odgovorov, tako da lahko nemoteno uporabljamo. Če bi zašlo v oči, pač normalno, da je malo izperemo.
0: In to je to.
2: Ja.
0: Nič 80 17 33, nič 8 nič 1733 ali en hiter klik na sanaamicus.si, tam je promocijska cena do konca meseca. Kaj pravzaprav, Andrej, lahko dosežemo z redno uporabo? Kakšne ključne rezultate lahko po nekaj tednih pričakujemo na obrazu, vratu in dekolteju?
2: Torej, če smo redni in dosledni, koža postane prožna, elastična zaradi, kot sva rekla, stimulacije naravne obnove kolagena in elastina, več je vlage v koži, torej tudi tista taka žametna koža je, kar pa je ključnega pomena, tisti, ki pa že imajo težave, oziroma ki so se že pojavile, to ne moramo reči, da so težave gubice, ampak je pač neprijetnost, torej gubice, podočnjaki, morda pigmentni madeži, sončne pege, starostne, te se pa začnejo bledeti, gubice ravnati in seveda stanje je lepše, oziroma obraz je bolj čist.
0: Bolj mladosten, lahko rečeva.
2: Tako, ja.
0: Ampak a lahko Sana Bakuchi Oil uporabljajo tudi tisti z najbolj občutljivo kožo, ne? Ali se lahko pojavijo kakšne neželene reakcije?
2: Torej, neželene reakcije, kar se tiče same alergije, če kdo alergičen na kakšno sestavino, je možno, drugače pa absolutno je povsem varna, naravna in neagresivna do kože.
0: Odlično, nič 80, 17, 33, nič 8, nič, 1733 in ja, promocijska cena velja vse do konca meseca. Andrej, kako hitro lahko dosežemo tisti vrhunski učinek in ali lahko Sana Bakuchi Oil preprosto uporabljamo vsak dan, vseh 365 dni na leto?
2: Torej, vsaj pol leta bodimo res intenzivni, redni, dosledni. Absolutno pa se priporoča tudi naprej, torej vsak dan, da to, kar smo dosegli, pol negujemo, oziroma če želimo samo preprečiti znake staranja, seveda delamo to prej, oziroma uporabljamo.
0: Bom dodala še eno vprašanje. Pravite, da je to kakor alternativa retinolu. Pri retinolu vemo, da pol ne smemo na sonce, ka ne bo v redu. Kaj pa Sana Bakuchi Oil?
2: Je fotostabilen, tako da absolutno lahko gremo na sonce. Sonce ni dobena ovira in ne bo težav.
0: To je to. Andrej, trenutno poteka, kot sem že večkrat omenila, tudi promocijska, posebna promocija za Sana Bakuchi Oil. Koliko časa še in kaj točno ta ugodnost pomeni za naše poslušalce?
2: Malo smo podaljšali ugodnost zaradi počitnic, torej za vete mesec smo rekli, da še podaljšamo do konca meseca, je pa več kot 30% popusta.
0: Ole, to je to. Ne zamudite te edinstvene priložnosti, torej promocija traja do konca meseca. Zagotovite si svoj premium paket Sana Pakuči Oil in pokličite na 080 17 33 ali pa obiščite sanaamikus.si. Vaša številka za mladosten vides je 080 17 33 080 17 33 ali pa spletna stran sanaamikus.si. Andrej, hvala lepa za obisk in se vidimo kmalu.
2: Hvala enako in srečno.
0: Srečno.
1: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 17 33.

0: In klapa kampanele. Niko se ne smije kao tim, ja še vedno pravijo, da je nasmeh tisti najlepši nakit, ki ga lahko nosimo prav vsak dan. Mi pa v tem trenutku, ura je točno pol enajstih, preverimo, kakšno je trenutno vremensko stanje. Kar se temperatur tiče, 26 stopinj v Izoli, pa 24 Novo mesto in Črnomelj, 22 Ljubljana, Kranj in Trbovlje. Danes se bodo oblaki počasi umaknili in sonce bo spet prevzelo tisto glavno vlogo. Temperature od 24 do 29 na Primorskem prijetnih 31 stopinj. Tam bo za malo naravne klime poskrbela šibka burja, no ponoči pa se bo na severu spet malo pooblačilo in tam bo lahko padla tudi kakšna kaplja dežja. Jutri večinoma sončno, tja do 30 stopinj, le proti večeru lahko na severu malo zagrmi. Četrtek in petek, sonce in spet prijetno poletno.
1: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Sledi še pogled na slovenske ceste. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča do Kozari, ter naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Gre pa počasi tudi na cesti Lesce-Bled. Zaprta je cesta Slovengradec-Velenje v Paki pri Velenju pri Pekarni zaradi prometne nesreče, tam previdno. Je pa danes seveda 1. september, začenja se, pričelo se je novo šolsko leto in za dobrih 19 tisoč prvošolk in prvošolcev tudi prvi šolski dan. Vsem želimo varne šolske poti in čim več razigranih dni. Pa naj takole omenim še nekaj radarskih kontrol. Radar ste opazili v Štorah pri Pekarni, meri v smeri Celja, in pa radar v Mislinski, Dobrovi pri Demolu. Srečno varno. Do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost. To smo 0880 13 02.

0: Mogoče malo mi za srečo treba. Res je, za srečo potrebujemo tako zelo malo. Pa ste se kdaj vprašali, kaj za srečen dan za srečo potrebujejo naši najmlajši? Ja, en tak razigran, popoln dan, mogoče celo na kolesu.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: In ta vikend lahko našim najmlajšim res omogočimo srečo, ker zdaj pri velikih kolesarjih štejejo sekunde, včasih desetinke in stotinke, pri malih, pri bodočih junakih pa bo ta konec tedna v Kranju pomembno samo eno, da pridajo v cilj z nasmehom. No, pa mogoče tudi z malo blatnimi koleni. V soboto bodo namreč del kolesarskega festivala Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.

0: Franc, tudi bodoči junaki, to je kolesarska preizkušnja za otroke do 12. leta. Lahko pridajo s kolesom ali s poganjavčkom, merjenja časa ni, tako da tudi ni tistega pritiska tekmovanja. In Gorenjska banka tako že 5. leto zapored otrokom omogoča brezplačno udeležbo, v cilju pa vsakega malega kolesarja čaka tudi spominska medalja. Mogoče Tour de France še malo počaka. Za začetek, za odličen začetek je Kran več kot odličen. Več informacij in povezava do prijav pa vas čaka na radioaktual.si.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
4: Svetu Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com.
5: Svetu Žitka.
4: Ker je življenje prekratko za slab seks.
6: Tu lajta zbo ribnica semen. In tu že to nedajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
7: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
8: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
7: Zajčja dobrava, pika si.
9: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Novo na aktualu.
11: Pensate che moriria sin ti?

0: Žan Serčič, nisem več tvoj, 10 minut pred 11. Ja, marsikdo si lahko že reče, nisem več tvoj učenec, zdaj lahko povem.
1: Nazaj v šolo.
2: Na aktualu.
0: Ja, danes so se ponovno odprla šolska vrata. Za ene prvič, za druge že zelo samozavestno. Odraslim pa prvi šolski dan pogosto odpre tist čisto drug predal spominov. Tisti von po novih zvezkih, zavijanje učbenikov, pa iskanje prave učilnice, pa seveda tudi kakšna lumparija, za katero smo bili prepričani, da je že zdavnaj pozabljena. No, danes na aktualu malo pobrskamo prav po teh šolskih arhivih. In ste kdaj komu v šoli skrili copate? Ste mogoče prepisali domačo nalogo? Dobar, to smo vsi počeli, mislim da. Učiteljci kaj ušpičali in je krivdo odnesel nekdo drug. Če komu še danes dolgujete opravičilo, je prišel pravi trenutek. Pokličite 051 70 80 90 in zaupajte svojo šolsko lumparijo in povejte, komu po vseh teh letih pripada en tak velik ta prav oprosti. Je pa začetek šolskega leta ni vedno samo velik izziv za kolena in za komolce. Otroci se lahko srečujajo tudi s tiskami, zato zavarovalnica Sava pri nezgodnem zavarovanju otrok in šolske mladine omogoča asistenco zaupanja, v okviru katere je na voljo do enourni telefonski posvet na leto s psihologom, psihiatrom ali drugim ustreznim strokovnjakom.
3: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Mandatno-volilna komisija državnega zbora predlaga, da ne prizna imunitete prvaku gibanja Svoboda Robertu Golobu in dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golob je sicer predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in mandatno-volilno komisijo obvestil, da se ne bo skliceval na imuniteto ali podal zahteve za odločanje državnega zbora o priznanju imunitete. Kot je zapisal, bo tudi sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna oziroma da se na pristojnem sodišču začne kazenski postopek zoper njega. Ker se ne namerava sklicevati na imuniteto, se mu sicer zdi odločenje državnega zbora o tem, ali se lahko kazenski postopek zoper njega začne, povsem nepotrebno. September za družine s šolo obveznimi otroki ni naporen le organizacijsko, ampak tudi finančno. Stroškom šolskih potrebščin, delovnih zvezkov, copat, prehrane in prevoza se pridruži še postavka za obšolske dejavnosti. Na svet24.si so analizirali cenike obšolskih dejavnosti in ugotovili, pri številnih mesečni strošek začne pri približno 40 ali 50 evrih, pri intenzivnejših programih pa hitro preseže 80 ali 100 evrov. Letno tako starši brez potrebne opreme, inštrumentov in podobno lahko odštejejo tudi več 1000 evrov. Črnogoro je v ponedeljek pretresel trojni umor, ko naj bi 30-letni ruski državljan na strelišču v Danilovgradu blizu Podgorice ustrelil 3 zaposlene. Osumljenec, ki so ga v nočnih urah sledili pri Herceg-Novem, je po streljanju na policiste storil samomor. Oblasti so zaradi tragedije razglasile 2 dneva žalovanja. Slovenija je v 2 poletnih mesecih obiskalo 7% več turistov. Julija in avgusta smo zabeležili dobra 2 milijona prihodov turistov, ki so ustvarili več kot 6 milijonov prenočitev. 5 največjih trgov skupaj je poleti ustvarilo skoraj polovico turističnih prenočitev. Tudi letos je Nemčija najpomembnejši trg, sledijo Češka, Nizozemska, Italija in Poljska, ki je v prvi peterici izrinila Francijo. Med trgi, kjer so beležili najvišje rasti, pa so Združeno kraljestvo, ZDA, Španija, Srbija in Poljska. Naredite si lep torek in ga preživite skupaj z nami.
2: Ampak, a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Bodoče mamice in očki, to je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena. Wow.
5: 4 minute, čez 11. Dobar dan in dobrodošli. Ja, danes mičken oblakov na začetku dneva, čez dan se bo povsod postopno razjasnilo. Tudi jutri veliko sonca, proti večeru pa na severu krajevne plohe in nevihte. Preverimo še stanje na slovenskih cestah. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Počasi na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari in naprej po primorski avtocesti do Brezovice, počasi pa tudi na cesti Lesce-Bled. Zaprta je še vedno cesta Slovengradec-Velenje v Paki pri Velenju, pri pekarni zaradi prometne nesreče, tako da si izberite kak drug znan obvoz. Radar ste opazili v imenem pri Kapelici, meri v obesmeri in pa radar v beli škodi v stražišču pri Kranju pri Mehiški. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Dober dan se začne na Aktualu. Uživo, Mojca Mladenovič.
2: In res je dober tale 1. september. Dobrodošli na Aktualu. Zdaj, 1. september ima tisto eno posebno čarovnijo. Danes je tisti učenec, ki bo letos dobil petico iz matematike, mogoče še vedno prepričan, da matematike ne mara. Dva otroka, ki bosta do junija postala najboljša prijatelja, se danes mogoče celo prvič vidita. In nekje se danes prvič srečata tudi dva, ki si bosta čez leta rekla, a se spomnaš, ko sva prvič sedela skupaj v šolski klopi. In to je lepo pri začetkih. Nihče ne ve, kaj vsega še čaka. Zato danes ne bomo preveč govorili o testih, o ocenah in o domačih nalogah. Danes je 1. september. Dan, ko je novo šolsko leto ena velika prazna stran in naj se res začne z lepo zgodbo.
1: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Kraljica, res je kraljica, ne da ukraden in počasti me živote, 10 minut čez 11. Zdaj pa vemo, kam gremo, tam, kjer je zelo vroče.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Dobrodošli v vročem aktualovem glasbenem ringu. Ja, danes dva kralja, pravzaprav Oliver Dragojevič, kralj z veliko začetnico.

prvi današnji predlog, Oliver Dragojević, Moj lipi anđele, ostajamo romantični, polni ljubezni. Drugi predlog, Petar Grašo.

0: Dve odlični, moj lipi anđele ali moje zlato, katera vam danes bolj paše, kliknite na svojo ljubšo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Ritual.
1: Pizza bella Napoli, Betezze e Odissea. Ma è da qua buono? Come da picuca la moja nonna. Dio mio.
2: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: Ekskluzivno bojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
8: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Prvi v srčnosti,
9: v radosti,
3: v ljubezni.
9: Skupaj smo
3: aktualni.

0: Dobar je, res je dober. Davor Borno, samo ovaj put, ampak jaz verjamem, da v soboto bodo naši najmlajši, tisti nadebudni kolesari, rekli, a lahko še en krog?
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Zdaj pa predstavljajte si štart. Mali kolesar resno prime krmilo, pogleda proti progi in njegov obraz pravi, danes grem na zmago. 5 metrov stran, mama in oče navija tako, da se odloča rumena majica na Tour de France. In tako bo v soboto v Kranju, kjer bodo na festivalu Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France na vrsti tudi tisti mali bodoči junaki. Otroci do 12. leta bodo lahko preizkusili svoje kolesarske spretnosti, se zapeljali po pravi trasi in predvsem uživali v kolesarskem vzdušju. In udeležba je po zaslugi Gorenjske banke že 5. leto zapored brezplačna, no čas se pa sploh ne meri. Tako da starši brez štoparce. Navijanje pa je dovoljeno na polno. Vse podrobnosti najdete na radioaktual.si.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.

Klapa sol in kvadrat moje duše, 3 minute čez 11:30. Ja, takole smo okušali pravo poletje in morje, ampak pravo poletje bi lahko rekla, da nas sploh še ni zapustilo. Trenutno na slovenski obali, natančneje v Izoli, 28 stopinj, 26 Črnomelj in Trbovlje, 25 Novo mesto, Ljubljana 24, toliko tudi v Kranju, 23 Črna na Koroškem ter 20 na Bledu. Danes se bodo oblaki počasi umaknili in sonce bo spet prevzelo tisto glavno vlogo. Temperature od 24 do 29 na Primorskem prijetnih 31 stopinj. Tam bo za malo naravne klime poskrbela tudi šibka burja. Na ponoči se bo na severu spet malo pooblačilo in kje bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri sončno, prijetno poletno do 30 stopinj, no proti večeru pa lahko na severu malo zagrmi. Četrtek in petek sonce in poletne temperature. Pa še pogled na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Blagovico in Lukovico zaradi prometne nesreče, tam previdno. Pa zastoji na običajnih mestih, torej na dolenjski avtocesti v obe smeri, od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na ljubljanski obvoznici od Kosesi in Viča do Kozari, pa naprej po primorski avtocesti do Brezovice, počasi pa tudi na cesti Šmarje-Koper in pa Lesce-Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenj-Gradec-Velenje v Paki pri Velenju, pri pekarni zaradi prometne nesreče. Radar ste opazili v Arclinu pri Vojniku, nasproti Črpalke, pa radar v Imenem pri Kapelici meri v obe smeri in pa v Beli Škodi je v stražišču pri Kranju pri Mehiški. Srečno, varno do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje. Tu smo, 0-80, 13, 0-2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Adriani in Jan Plestenjak, 20 pred 12 na aktualu. Zdaj pa čas.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Zdaj pa čas za naše izgubljene in najdene štirinožne prijatelje, za tiste štiri tačke. In tako Vlado pravi, da je na območju Osence oziroma Zagrada pogrešana 3-mesečna mucka bele in oranžne barve. Tina iz Zagorja ob Savi sporoča, da že nekaj dni pogrešajo muca svetle barve, je rjavo-bel dolgodlak s košatim repom. Vito je star 2 leti, čipiran z ovratnico, zelo zaupljiv in prijazen, ima pa tudi izrazito modre oči. Edita je na planini nad Framom našla zelo prijazno sivo muco z roza ovratnico in obeskom. Žiga pa na Stražnjem vrhu našel mlado črno muco z rjavimi lisami po celem telesu, ima pa tudi zadnjo levo tačko rjave barve. Gre pa še za mačjega mladička. Več informacij o izgubljenčkih in najdenčkih na aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Aktual.
3: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Actual. 3, 2, 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
3: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
4: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
7: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
6: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
7: B2, visoka šola za poslovne vede.
8: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
9: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil s mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
10: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka. V šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci. Po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev. Do smrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Marino, date ljubim še 7 minut in ura bo 12, ja, gremo zdaj spet nazaj v šolske klopi.
1: Nazaj v šolo.
2: Na aktualu.
0: Čeprav jaz mislim, da lahko danes kar uradno razglasimo eno tako amnestijo za šolske lumparije. Kaj jaz? No, jaz se noč ne spomnim, ne. Če ste pred 30 leti, ne vem, sošolcu skril peresnico ali pa učiteljci nastavili kakšno past, pa, ali pa ste naredili neumnost, za katero je kazen dobil nekdo drug, preskrbi. Redovalnice so tiste naše že zdavnaj v pokoju. Ampak upravičilo lahko pa še vedno dostavimo. Zdaj lahko povemo na glas, brez neke slabe vesti. Ej, jaz sem bil unka, sem to pa to naredil. Tako da na prvi šolski dan obujamo spomine in iščemo vaše najboljše šolske lumparije, za katere se niste nikoli opravičili. Pokličite 051 70 80 90 in povejte, kaj ste ušpičali, komu, pa mogoče dodajate še opravičilo. In mogoče pa nekje nekdani sošolec končno izve, kdo mu je, ne vem, leta 1997 pojedu malco. Drugače pa otroci si ob novem šolskem letu lahko izberajo hobije, ki jih zanimajo, vam pa pri zavarovanju ni treba vzeti vsega, kar obstaja. Zavarovalnica Sava pri nezgodnem zavarovanju otrok in šolske mladine omogoča izbiro posameznih kritij in zavarovalnih vsot, tako da ga lahko prilagodite svojemu otroku.
3: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Zunanji minister Tone Kajzer je potrdil, da bo izraelski zunanji minister Gideon Sar obiskal Slovenijo. Minister datuma obiska izraelskega kolega sicer ni razkril, neuradno pa naj bi se zgodil prihodnji teden. Kajzer je napovedal, da bodo na pogovorih poleg dvostranskih odnosov obravnavali še druge teme. Minister Sar pa naj bi sicer v Slovenijo prišel na odprtje izraelskega veleposlaništva. Prihodnjo sredo gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z več ministrstvi v Ljubljani organizira tudi Slovensko-izraelski poslovni forum. Mandatno-volilna komisija Državnega zbora predlaga, da ne prizna imunitete prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu in dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golob je sicer predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča in komisijo obvestil, da se ne bo skliceval na imuniteto ali podal zahteve za odločanje Državnega zbora o priznanju imunitete. Kot je zapisal, bo tudi sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna oziroma, da se na pristojnem sodišču začne kazenski postopek zoper njega. Posledično se mu zdi odločanje o tem, ali se lahko kazenski postopek zoper njega začne, povsem nepotrebno. Na Agenciji za varnost prometa ob začetku šolskega leta pozivajo k večji pozornosti, strpnosti in upoštevanju prometnih pravil. Naš cilj je preprost, naj vsak otrok pride varno v šolo in domov in ne samo danes, ampak vsak dan v letu, je poudarila direktorica agencije Saša Jevšnik-Kofol. Dodala je, da otroci niso le pomanjšani odrasli, starše je pozvala, naj bodo svojim otrokom dober zgled in naj otroke oblačijo tako, da bodo vidni.
2: Starše še enkrat pozivamo, naj otroke oblačijo v svetla oblačila, kajti bliža se temnejši del leta. Zato naj otroci seveda v prvem in drugem razredu nosijo rutice rumene in pa za vsakega prvošolčka smo zagotovili kresničke. Tudi te sodijo na, ali na oblačilo ali pa na šolsko torbo.
1: Naredite si lepo popoldne tudi v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.

10 minut je čez 12 uro. Dobar dan želim. Popovdne bo, kar se vremena tiče, sončno. Temperature od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, na severnih in severovzhodnih krajih pa bo padla tudi kakšna kaplja dežja. Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaprta dolenjska avtocesta v smeri Novega mesta med priključkoma Bič in Trebnje zahod zaradi izredne policijske intervencije. Pred overo je nastal zastoj, je pa obvoz samo za osebna vozila po regionalni cesti Bič-Trebnje. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Blagovico in Lukovico zaradi prometne nesreče, tudi tu so predove nastali zastoji. Zastoji pa so na standardnih lokacijah, torej na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari in nato naprej po primorski avtocesti do Brezovice. In pa vseh zastojih seveda tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas. Ja, gre počasi še na cesti Marje Koper, Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bled in pa Vič, Brezovica. Radar ste opazili na cesti Krška vas, Velike Malence, pa radar na stojalu v Šentjerneju iz vrtca proti šoli v coni 30. Radar je še v Arclinu pri Vojniku nasproti Črpalke, pa v Stroči vasi pri Ljutomeru je pri Kapelici in pa radar na stojalu v Litiji pri ročni avtopralnici, meri pa v smeri Zagorja ob Savi. Srečno, varno, do cilja želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, kje? Tu smo, 0880, 13, 02.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Dobar dan, se začne na Aktuan. Uživo, Mojca Mladenović.
2: Živjo, dobar dan in dobro došli. 1. september je en taka res poseben dan. Tudi takrat, ko več nimamo šolske torbe. Dovolj je, da smo danes jutraj pogledali otroke na poti v šolo in nekje iz spomina potem prileti tista naša učilnica. Tis naš stol, naša miza, najboljši prijatelj, glavni odmor, oja in prva simpatija. Zanimivo, kaj ne? In takrat smo komaj čakali, ko smo bili še v šolskih klopeh, komaj smo čakali, da odrastemo. Ja, danes pa bi marsikdo dal precej za en sam šolski dan, ko je bila, se spomnite, največja težava ta, če si pozabil opremo, športno opremo doma. In danes malo nostalgije tudi za vse nas, ki smo 1. septembra v službi. Šolska leta minajo, ampak tisti spomnite, mini ostanejo za vedno.
1: Dober dan, se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami zavarovalnico Sava.
4: Pridruži se nam tudi ti!
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
10: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
15: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
14: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
15: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
14: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
15: Europark, vedno blizu.

0: Ludilo je svuda, Ivana Kovač, 22 minut čez 12 uro, ja, in ta vikend bo pravo tisto tudi otroško ludilo v pozitivnem smislu v Kranju.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Oja, zdaj prve medalje se ne pozab nikoli. Sploh, če si za njo moral prej obvladati nekaj ovinkov, poganjati kot nor in poslušati očeta, ki o progi kriči glasneje kot komentator Tura. In v soboto bodo v Kranju svoje prve velike kolesarske trenutke doživljali bodoči junaki. To so otroci do 12. leta, ki se lahko na progo na pot podajo ali s kolesi in celo s poganjavčki. Tekmovanja ni, merjenja časa tudi ne. V ospredju so gibanje, druženje, veselje do kolesarjenja, kar svojim partnerstvom podpira tudi Gorenjska banka. Ta otrokom že peto leto zapored omogoča brezplačno udeležbo, na vsak bodoči junak pa bo v cilju dobil spominsko medaljo. In nekaj mi pravi, da bo ta medalja doma visela precej više kot kakšna očetova diploma.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.

4 minute čez pol eno, dobrodošli na Aktualu. Danes imamo super sončen dan s temperaturami od 24 do 29, na Primorskem prijetnih 31, no tam pa za malo naravne klime poskrbi še šibka burja. Po noči se bo na severu spet malo pooblačilo in kje bo lahko padla tudi kakšna kaplja dežja. Jutri večinoma sončno do 30 stopinj, le proti večeru lahko na severu malo zagrmi. Četrtek in petek sonce in prijetno poletno. In dober dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Čatež in Brežice zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Kosi počene pneumatike pa so previdno po celotnem vozišču. Zaprta je dolenjska avtocesta v smeri Novega mesta med priključkoma Bič in Trebnje zahod zaradi izredne policijske intervencije. Predovero je nastal zastoj, obvoz pa je samo za osebna vozila po regionalni cesti Bič-Trebnje. Zaprt je tudi prehitevalni pas na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med Blagovico in Lukovico zaradi prometne nesreče. Tudi tu je predovero nastal zastoj. Zastoj so še na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Na Ljubljanski obvoznici gre počasi od Koses in Viča do Kozari, ter na to naprej po Primorski avtocesti do Brezovice. Pa zastoj še na cesti Šmarje-Koper, Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled ter Vič Brezovica. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje v Paki pri Velenju. Pri pekarni zaradi prometne nesreče tudi to je zastoj v obe smeri. Radar ste opazili v Trnju pri Brežicah, pa na cesti Krška vas Velike Malence. Radar na stojalu v Šentjerneju iz vrtca proti šoli v coni 30, pa radar v Stroči vasi pri Ljutomeru pri Kapelici in na stojalu še radar v Litiji pri ročni avtopralnici smer Zagorje ob Savi. Srečno pa želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki je 0,80 13 nič 2.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Aktual. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
7: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
8: Zavese, senčila.
9: O, vem, ki jih dobim.
8: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
9: in vstopi v svet zaves in senčil.
10: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
11: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
12: To head drag race.
13: Drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
12: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.

0: In Oliver Dragojevič, dobrih 5 minut pred eno. Ja, danes pa so se naši najmlajši pojavili pred šolskimi vrati.
1: Nazaj v šolo.
2: Na aktualu.
0: Prvi šolski dan. Ja, otroci danes se domov prinašajo tiste prve vtise novega šolskega leta, mi odrasli pa očitno odpiramo stare primere. Prvi primer, skrivnostno izginotje copat. Primer številka 2, razbito okno, storilec neznan. Pa primer številka 3, sendvič, ki je izginil iz tuje torbe med glavnim odmorom. In potem smo malo detektivi. Če ste bili storilec vi, je čas za priznanje. Znanje. Nič 5-1, 70, 80, 90 in nam povejte, zaupajte nam kakšno tako šolsko lumparijo, za katero se nikoli niste nikomor opravičili. Brez skrbi, ne bomo klicali ravnatla, ne bomo dali ukorov. Želimo samo slišati take zanimive zgodbe, ne, navihane, igrive in tisti, Marjan, zdaj, če poslušaš, oprost za tiste copate. Nič 5-1, 70, 80, 90. Ja, in če bo prvi šolski dan minil brez praske, super, če pa se kasneje zgodi kakšen zvin, udarnina, poškodba kakšnega zobka ali pa zlom, zagrenči spredaleč. V glavnem, zavarovalnica Sava ima v okviru nezgodnega zavarovanja otrok pokrito tudi to. Več na zav-sava.si.
3: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japel. Z današnjim dnem se začenja zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Do 5. oktobra morajo organizatorji zbrati 40 tisoč overjenih podpisov, predstavniki sindikatov pa pravijo, da se je zbiranje podpisov pričelo zelo dobro. Govori sindikalistka Martina Vuk.
2: Iz cele Slovenije nam poročajo, da se je zbiranje začelo zelo dobro. Ljudje prihajajo na upravne enote in ob 9. zjutraj se je začelo tudi elektronsko podpisovanje. Računamo, da bomo danes zbrali nekaj tisoč podpisov, že takoj prvi dan, in da nadaljujemo v naslednjih dneh s polnim tempom.
1: Mednarodno okoljevarstveno društvo Alpe Adria Green od pristojnih državnih organov zahteva popolno transparentnost in takojšnje ukrepanje v primeru centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, ki ga upravlja podjetje Kostak. Kot navajajo, naj bi bilo na območju centra na prostem in na vodopropustnih tleh nezakonito skladiščenih več kot 97 750 kubičnih metrov odpadkov, skoraj 3000 kubičnih metrov komunalnih odpadkov pa nam bi bilo zakopanih pod zemljo. Kot poroča Dolenjski list, okoljevarstveniki menijo, da primer odpira vprašanje učinkovitosti državnega nadzora. Zahtevajo, da pristojni organi navedbe preverijo in javnosti pojasnijo vse okoliščine primera. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev, še okoli 4460 ljudi pogrešajo. Humanitarna organizacija Save the Children je ob tem poročala o katastrofalnih higienskih razmerah na prizadetem območju in posvarila tudi pred izbruhom bolezni. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo z vami ponovno čez eno uro.
0: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator. Za.
5: Šest minut je že čez eno popoldne, dobar dan želim, ja, popoldne pa bo, kar se vremena tiče, ostalo sončno. Tudi jutri bo sončno, proti večeru bodo na severu možne krajevne plohe in nevihte. Sledi še pogled na slovenske ceste, zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Čatež in Brežice zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zaprt je vozni pas dolenjske avtoceste v smeri Novega mesta med priključkoma Bič in Trebnje zahod zaradi izredne policijske intervencije. Pred overo je zastoj, ki sega vse do Ivančne Gorice. Pa zaprt vozni pas na štajerske avtocesti v smeri Celja v predoru Trojane, to je razlog pokvarjeno vozilo. Zatezni trak oziroma gurtna pa promet ovira na ljubljanski severni obvoznici v smeri Šiške pred izvozom Nove Jarše. Pa zastoji še na standardnih lokacijah, torej na dolenjski avtocesti, v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari, pa na naprej po primorski avtocesti do Brezovice, počasi še na cesti Bohinjska Bela Bled, pa Lesce Bled in pa Vič Brezovica. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Slovengradec Velenje v Paki pri Velenju pri Pekarni. Radar ste opazili v Trnju pri Brežicah, pa v Mozerju pri Deželni banki Smer Center in pa radar v Radencih v pri krožišču. Srečno, varno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje tu smo, 0-80, 13, 0-2.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
1: Dober dan se začne na Aktuan. Uživo, Mojca Mladenovič.
2: Živjo, dober dan, dobrodošli na Aktualu, na tako čudovit dan, ki je danes 1. september. Ja, danes bi lahko za trenutek pozabili na promet pred šolami, na urnike, na učbenike in na vprašanje, kdo bo popoldne koga peljal na trening, ker danes je dan novih začetkov. Nekdo je danes prvič postal prvošolec, nekdo je prvič prestopil vrata srednje šole, nekdo je zagledal novega sošolca, nekdo ponovno objel prijatelja, ki ga ni videl celo poletje, cele počitnice. In pred našimi otroci so novi ljudje, nova znanja, novi izzivi, pa tudi kakšna lumparija in pa seveda ogromno zgodb, ki jih bodo še napisali. Zato danes z Aktuala vsem šolarjem pošiljamo eno željo. Naj bo leto radovedno, naj bo pogumno, naj bo polno prijateljstev in naj bo junija med lepimi spomini veliko več takšnih, ki jih ne bo mogoče zapisati v redovalnico.
1: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Pazar. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
1: Delikatesa in bistro o Sole Mio, BTC Tržnica.
0: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
1: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
2: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Med Fast.
7: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
8: Petek, 16. oktober.
7: Razprodano.
8: Najavljamo.
7: Sobota.

0: Il Divji morje mi dobrih 20 čez eno popovdne. Dobrodošli na Aktualu.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, zdaj, če boste ta konec tedna v Kranju iskali štiri kolesa, boste skoraj v manjšini, v soboto in v nedeljo. V mesto namreč prihaja veliki kolesarski maraton Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki ga s partnerstvom podpira tudi Gorenjska banka. No, v soboto bodo najprej svoje kilometre nabirali bodoči junaki. To so otroci do 12. leta, v nedeljo pa bo Kranj v znamenju velikega kolesarskega spektakla. Zdaj, če boste tam, se ustavite tudi na predstavitvenem prostoru Gorenjske banke, kjer pripravljajo aktivnosti za otroke in odrasle in pa druženje z njihovo ekipo. In kdo ve, mogoče bo med sobotnimi bodočimi junaki nekdo, za katerega bomo že čez 15 let govorili, mi smo ga pa prvič videli na poganjavčku v Kranju. Nikoli se ne ve. Več informacij o festivalu in prijavah na radioaktual.si.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.

Zdravko Čolič, in če mene vprašate, ena boljših esma, tako kot je eden boljših šolskih dni, zagotovo 1. september, ki se ga vsi veselimo, veselijo tudi otroci, šolarji in dijaki, ki ti zadnji šolski dan mogoče ni glih za vse najbolj vesel, 1. september pa absolutno je. No in današnji 1. september je tudi, kar se vremena tiče, čudovit. 30 stopinj imamo v Ankaranu, 28 Črnomelj, 27 Ljubljana, Ptuj in 26 Krampa Celje. Danes imamo super sončen dan s prijetnimi temperaturami od 24 do 29, na Primorskem pa lahko pride do prijetnih 31. Na tem za malo naravne klime poskrbi še šibka burja. Po noči se bo na severu spet malo pooblačilo, kje lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Jutri sončno do 30 stopinj, proti večeru pa lahko na severu malo zagrmi. Četrtek in petek, sonce in prijetno poletno še naprej. Kako pa je na slovenskih cestah? Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Čatež in Brežice zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pa zaprt pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Bič in Trebnje zahod zaradi izredne policijske intervencije je pa pred overo nastal zastoj. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na Primorske avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari, pa na to naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa počasi potem posledično še na cesti Ljubljana-Vič-Brezovica. Radar ste opazili na Gomilskem, na avtobusni postaji smer Vransko, pa v Mozerju pri banki smer Center in pa v Radencih je radar pri krožišču. Srečno, varno, kamorkoli ali komorkoli greste, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki je, tu smo, 0880, 13, 02.

0: stranac v noči, zauvijek češ biti tu, ja, vedno bodo z nami v srcu tudi tisti prijetni navihani spomini iz šolskih klopi.
1: Nazaj v šolo.
2: Na aktualu.
0: Ja, danes je prvi šolski dan in želimo si, da bi otroci, naši otroci iz šole prinašali predvsem dobre, zabavne zgodbe, nove prijatelje, smeh med odmori in pa čez nekaj let tudi kakšno lumparijo, ob kateri se bodo lahko nasmejali. Zdaj, začetek šolskega leta za otroka ni vedno samo veselje. Je nova šola, nov razred, ocene, odnosi z vrstniki in včasih je lahko vsega malo preveč. Ampak tele lumparije in nova prijatelja pa nam vedno ustvarjajo lepe spomine. Na nič 5.1, 70, 80, 90 jih odkrivamo. No in zdaj je čas za novo zgodbo, za novo lumparijo. Živjo, dobar dan, kdo je z nami?
3: Lep pozdrav, Ines pri telefonu z Koroške. Jaz pa imam eno zgodbo, ki je ne bom nikoli pozabila.
0: Okay.
3: V prvem letniku srednje šole smo imeli enega sošolca. Bil je sicer edini sošolc, ker smo bila sama dekleta v zdravstveni šoli, ko mu verjetno šola ni najbolj ležala in je že kar par tednov po začetku ni več hodil v šolo in je imel opravičilo, da je dobil vodene koze.
0: Okay.
3: Dobro, vodene koze trajajo 7 do 10 dni, ampak on je prišel za neki dni v šolo, pa je šel spet malo na svoj dopust. In je imel spet vodene koze.
0: Ne.
3: In je imel čez nekaj časa spet vodene koze. In smo pol ugotovili, da je bil pač verjetno edini človek, ki je imel 4-krat v šolskem letu vodene koze.
0: Ja.
3: Ampak potem je pa tudi zaključil šolanje, tako da verjetno tudi nikoli več ni imel vodenih koz.
0: Pa me zanima, Ines, pa ste mu sošolke nasedle?
3: Ja, seveda, vsi smo, bili smo v zdravstveni šoli, tako da malo neki pojma smo že imeli.
0: Ni šlo pol čez, pa ste se kdaj iz

0: nismo imeli več stikov z njim. Vem, to pa vem, da sigurno ni zdravstveni delavc, ampak dela čisto drugačne stvari, to pa vem.
1: To pa veste. Hvala lepa, Ines, za čudovito zgodbo, za smešno zgodbo, ki ste jo delili z nami. Hvala in lep dan.
0: Hvala. Čau.
1: Čau, čau. Ja, tudi vi nam lahko svoje zgodbe zaupate na 051 70 80 90. Zdaj za zavarovalnica Sava teli naši poslušalki Ines podarja dve termoki za čaj, kavo, snow monkey, ker pravo upravičilo pogreje srce, dobra kava ali pa čaj pa še malo bolj. Drugače pa za lumparije se lahko opravičimo, za nezgodo pa je bolje biti malo pripravljen. Tako zavarovalnica Sava ponuja nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine, ki poskrbi za finančno varnost, če se vašemu otroku pripeti kaj nepričakovanega. Več informacij pa samo en klik stran. Kliknite na zav-sava.si.
2: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski?
2: Samska.
1: onaon.com.
3: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
1: PGD Trgovišče vas vabi na otvoritev novega vaško-gasilskega doma. To soboto ob 16.30 po svečani prireditvi bo sledilo druženje in zabava pod šotorom z ansamblom Modrijani in bogatim srečelovom na igrišču v Trgovišču. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Odjuči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
1: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Lajta z Bovrebenca sem ven. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta ne bo.
10: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci. Po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev. Dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dober dan se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
1: Veš, kaj bi ti mogo?
2: A, veš?
1: Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Prvak SDS Janez Janša je zaradi predvolilnih izjav zoper predsednika Svobode Roberta Goloba vložil tožbo. Z njo zahteva, da Golob prekliče izjave, da je Slovenijo prodal Izraelu, storil veleizdajo in sodeloval z mednarodno kriminalno združbo. Janša zahteva, da se mu za te besede opraviči, poslanec Svobode Lenart Žavbi pa pravi, da bi moralo biti ravno obratno.
2: Edino opravičilo, ki bi bilo na mestu, je opravičilo Janeza Janše vsem slovenskim državljanom, da se je postavil na stran izvajalca genocida in da je največji apologet izvajalca genocida v Evropski uniji.
1: Policisti so po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine izsledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Ljubljanski policisti so pojasnili, da je med postopkom poškodoval več policijskih vozil, lažje je bila poškodovana tudi policistka. V sindikalnih centralah so začeli 40 tisoč overenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki jih morajo zbrati do vključno 5. oktobra. Po njihovih pričakovanjih jih bo na upravnih enotah in elektronsko samo danes prispevalo več tisoč državljanov, svoj podpis pa bo dal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
3: Jaz bom tudi svoj podpis zagotovo dal, izključno zaradi tega, ker me zares zanima javno mnenje. Dejstvo je, kot sem večkrat povedal, da ta referendum, moj interventni zakon, ne bi pomenil čisto nič drugega kot referendum o zdravem razumu.
1: Veslačica Nina Kostanjšek je 11. tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu osvojila bronasto medaljo med enojci. Slovenija je tako na teh igrah doslej osvojila 3 zlate, 2 srebrni in 11 bronastih medalj. Naj bo tudi vaš dan tako uspešen, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
8: Žančak.
9: Kaj, prvi šolski dan?
8: Da bi ima te vročin. Ko mora biti v razredah neuzdržno, dobro, no se to plah vidimo, povedal se Prfox.
9: Ja, ni trenutno v šoli, tako da.
8: Ni?
9: Bo povedal špica. Naslednji teden.
8: Aha, no, prav, naslednji teden povedal.
9: Sicer pa prvi šolski dan po večini sončen, vroč, 31 stopin imamo po najtoplejših krajih po Sloveniji, povsod drugod pa tam okoli 27. In po noč lahko pričakujemo nekaj oblakov, pa potem jutri zjutraj spet malce bolj sveže, med 11 in 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18 stopin, dnevne pa potem spet porinemo do 29 oziroma na obali do 30 stopin.
8: Previdno, šolarčki, šolarji in predvsem starši so na cesti, zaprt pa počasen pas Primorke. Proti Kopru, med Uncem in Ravor komando je crknul en avto, pa zastoje imamo na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in med Kozarjami in med Dragomerjem in Kozarjami, ja, oziroma v obratni smeri. Ljubljanska zahodna obvoznica, Tukaj imamo zastoje med razcepoma Koseze in Kozarje, Ljubljanska južna proti Kozarje med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in na cesti Ljubljanovič-Brezovica, kjer se le da ne pozabiti na reševalni pas in v primeru, da je res huda gužva, delovna zapora in še kaj podobnega, ne zapuščati svojih vozil, zmenen. Radar na Gomilskem na avtobusni smer Vransko in če še kje povejte nam na 08013 02.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualno. Open roll. Ja, Žanči, Rudi Bundi smo z vami. Smo z vami, no. Rudi Bundi smo z vami, Žanči pa komandira, tako nekako je zdaj to zvenelo. Glavno prvi šolski dan je po večini že za nami. Mi ga bomo danes še mečkem proslavljali, pa ga še malo biksala. Ne?
1: Ja, da ga bomo,
0: kopačmo.
2: Nas čaka še en kup šolskih pregod.
0: Ogromen.
2: Pa najbolj seksi profesor razrednega pouka z najbolj prepoznavnim glasom prihaja k malo, da nas malo poprofesira.
1: Vidmar, fokus, čas, okay. Dej čas, da zablestiš 13 čez 2, Žana Trač, povej.
2: Okay, čas je za rubriko z informacijami, za katere nismo vedeli, da jih rabimo.
0: Tu je.
2: Pa hkrati ni za kaj, ker vam čisto vsak dan postrežem s tako bogato zakladnico podatkov. Na borzi bi jih lahko prodajala, ne reč.
0: Sigurno, ne reč.
2: Ok, torej danes se reč res ful dogaja, kamorkoli se obrnemo nekje in potem, še za nameček,
0: ja?
2: Naša Marti ima okroglo.
1: Ne vem, če ima okroglo. Ne vem, to, ne
0: si,
1: ta trač pa ni točen, prvič v zgodovini ni več.
0: Nije, ni ona letnik.
2: Torta,
0: ja, torta. Torta. Ja, kako piha.
1: Dobro ma.
2: Dobar pihne.
0: Dobar ga ona pihne.
2: Okay, ni drugače aktualovci, aktualovki, absolutno. Praznujemo že cel dan njen rojstni dan.
0: Ne
2: moramo
0: več nič pojesti.
2: Ne moramo im tračarije, da si je Marti med drugim zaželela, da bi lahko kdaj pristala na kauču z najbolj zaželenim slovenskim samcem Martinom Golobom.
1: Kaj?
2: In po moje se ji bo želja zelo kmalo uresničila.
1: To sem pa videl eno sliko na Facebooku, ja. Martina pa Martin, Golob, ne. Ampak sem šele čez 5 minut ugotovil, da je Martina na sliki. Malo zelo pogled mi je malo.
2: Kaj je narove?
0: O, Marija, se pravi, če ne ta pa drugiček pola. To je ne.
3: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
1: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
1: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
1: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
3: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
8: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
9: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
10: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
11: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio
12: mio. V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
14: Boste v torek zvečer doma? Ne, ne boste. Z nami greste na morje. Jugolov. Vsak torek po 20.

0: Sejt me miq vajta në aktualu të kole. Drushba nasha zlata, asma mi zajnë dobrë shkos.
1: Ta, zikë, je shla e në blëndinka. Zikë vërshë kësë
2: që. Ka që jave se ka blëndinke. Në radiolistje. Në bo poveda, në ka njës prokla ta fora.
3: Dikëtë shkoda, pak lik blëndinka.
2: Vla, në za to dhe ne pade së drevis. A pak u glava në vidra, misë sën tak shto. Sa vish që smo za to dhe se recimo to subotë ma udubimo u kranu. Të mi ke dobrë gë za poje za popit. Gremo s kulesam, pa tja pridamo s kulesam, pa nazaj gremo s kulesam, pa lushtën se mamo.
1: Po to smak nishtos.
2: A nishtos.
1: To je zares.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France.
2: No pa za kva blondinka ni do jutro.
1: Dej še enkrat, vaj, za kaj blondinka?
2: Ne graf listja. Zato kloh pade z drevesa.
1: A daj!
2: Pa ne doji otrok, zato kjo peče, kdaj mlek gre. Stare, no, glavno, to soboto si še kakšnega povemo. Jaz se vem, zato kjo pojam, kdaj njen mlek gre. No, glavno, to soboto se zaključuje. Lahko damo tudi mlek per, sicer pa neki druzga. Letošnji izotur z izotočkami in osvežilnim Union Radler 0-0 izotonikom. V bistvu nas čaka zdaj sanše finale.
1: Ja, in kot si rekel, soboto, torej 5. september, se dobimo na skupinski etapi Izorajet v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica. Letap Slovenija by Tour de France.
5: Gre za pravo kolesarsko doživetje po vzoru legendarne dirke po Franciji in to lahko vse doživite skupaj s prijatelji, sodelavci, s poslovnimi partnerji. Pa tako, zelo profi bo se skupaj. To, kar si vsak kolesar v bistvu potihen želi, zaprte ceste, po policijsko spremstvo, pa silu, lilu, lilu.
1: Ampak, a veš kaj, čas pa ne bo naš gospodar, ker bo pomembna samo in izključno uživancija. In če bi lahko ta čas iz kolesarjenja pretvoril v uživanje, ta ne pa traja čim dlje časa.
2: Ja. No, glavno, v soboto, začetek etape Izorajet bo 13.35, ne pozabite se tudi prijaviti, e-prijaviti na spletni strani Letap Slovenija in radioaktual.si. Tako da se vidimo.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
1: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajet Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
1: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
1: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju. Novo na aktualu.

0: In tisti, ki je danes naše najmlajše, pospremljeno pa tudi predvsem mamice, roko na srce, v šolo. No in, ko smo že omenjali, da danes pride za zaključek šolskega dne tudi en poseben, ko bo že rekla?
1: Najbolj seksi učitelj razrednega pouka.
2: A lahko rečem eno stvar? Meni je noro, da danes moj najboljši prijatelj prijed kot gost. Moram se profi obnašati.
1: No, daj prosim, da rodi, daj se v profi
0: obnašati. Ne, se ne, ker rabimo, kaj sočem ga zvedeti.
3: To vam je zelo povem.
0: Z nekatero teh fantov pride, ne postaneš malo skrivno. Nekih lehen kap.
1: Nekih pa je.
0: V glavnem pride pa. V bistvu bo že čez dobro uro pa pol. Do takrat pa Žana pove, kakšne bodo te lučke, sladoledne ali že kakšne bodo praznične.
1: Bodo v teh dneh zagotovo še fejst pasale sladoledne lučke. Je pa res, da je meni všeč tudi, če imamo lučke doma, zdaj kar tako. A imaš, Bundi?
0: Rudi? Da moj balkon je poln lučk.
1: No, Rudi, imaš ti kaj lučk okrašenih po omarah?
2: Imam, ker se mi jih še ni dal dol vzeti od prejšnjega decembra.
1: You're one of them, bi rekla.
0: Ja, on je en od njih, ja.
1: Ne zna zviti teh lučk nazaj.
0: Ja, ja, znam, da se mi.
1: Ok, bo pa ena velika luč še vedno svetla na vse nas in nas prav lepo grela. In to je sveda sonce, dobro, da sem povedala. 26 stopinj zdaj le v Slovengradcu, enako tudi Trbovlje in Ptuj, 27 Maribor in Kran, enako Murska Sobota, 28 Ljubljana, 30 stopinj pa zdaj le Slovenska obala. Sicer sončno in vroče tudi jutri, je pa res, da lahko pričakujemo po noči, predvsem na severu države, kakšno kaplo dežja, pa zjutraj spet mečkan bolj sveže, tako med 11 in 16, potem pa čez dan spet ponovimo od 24 do 29, na obali okoli 30 stopinj, četrtek, petek, kopiramo tole vreme, sončno, vroče, caka.
4: Prava izbira caka. Za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Živijo aktualke, aktualci na cestah oziroma za volani, imamo pestro, nikaj. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti, previdno proti Obrežju med priključkama Trebnje vzhod in Mirna peč, kosi gume so na vozišču. Potem je zaprt vozni pas Primorske avtoceste zaradi okvare vozila proti Ljubljani v predoru Kastelec, previdno, da ne pride do naleta. Zaprt imamo še počasen pas Primorske avtoceste proti Kopru med Uncem in Rauber komando, okvara vozila. Zaprt je še desni vozni pas na Štajerski avtocesti proti Celju pred Domžalami v delovni zapori zaradi okvare vozila in še cel kup zastojev. V smeri Ljubljane na Dolenjski avtocesti, na Primorski avtocesti, v smeri Kopra in med Kozarjami pa Dragomerjem. In potem še celotna ljubljanska obvoznica od zahodne proti južni in na Ljubljanovič, Brezovica, tudi tukaj je zastoj. Kjer se le da ne pozabiti na reševalni pas in za nič na svetu ne zapuščati svojih vozil, avtomobilov, kakorkoli. Pa če najdete kakšno radarsko, no, nič 80, 13, nič 2 in previdno, šola se je začela.

0: To je aktualo. Open roll.
1: Ja, Žana, Rudi pa Burdi smo z vami. Živijo, živijo aktualke, aktualovci. Kaj ne reče, prvi šolski dan je skoraj za nami. Kako smo ga kaj preživeli.
2: Reče, jaz priznam, ta male dva, ki sta 47 odkorakala skozi vrata.
1: Ja.
2: Sem jih prav hiter sam caka zaklenila in nadbila musko do
3: kola. Po Instagramu, oh, wow. Sadeč nis bila edina, je mamicem kar odlegala. Ne?
2: Veš, da mi je.
1: Evo, in še bolj vam bo mamice, očki, ko boste mularijo zavarovali pri nezgodnem zavarovanju otrok in šolske mladine pri zavarovalnici Sava. Tam lahko izberete tudi kritje za zlomkosti zavarovalno vsoto do 3000 evrov. Tako da, gremo lepo po vrst.
0: Nazaj v šolo.
4: Na aktualu.
1: Ker vemo, ne mar se katera lumparija se ušpič prav v šoli ali pa na poti v šolo in sam, da se vse varno konča, to nam je najbolj pomembno in to za vse upletene. Je pa fino, da se vmes pa znamo fajn tudi nasmejati.
2: Mi smo se v bistvu več kot en teden smejali na vaš račun po večini, ko smo zbirali.
1: Smo kar mal žleht, ja.
2: Vaše podegavščine in zato zdaj zelo kmalo v našo družbo prihaja nekdo, ki je pred mnogimi leti preizkušal eno znano reklamo. Veš, uno, če je nek stik pol drži, ali kako je
1: drži?
2: Drži.
3: Spona se, okay. Ken tip visel stropa dol. No, no. Dobar, naš Miha je testiral druge predmete in ob tem so se res fino zabavali so šolci. No, mi je žal, da nisem enih 15 let starejši, pa da bi jaz bil zraven, pa bi jim pomagal, a veš še... Pa.
2: Dobro, ti bi že imaš koga kam ja, če drži, pol drži. Čez dobro pa ure bomo mi vse skupaj z njim podoživeli, tako da pripravite svoje trebušne mišice, ženske lahko malo keglove do takrat potreniramo. Keglove vaj. Ah, Rudi, ti pol
1: keglaje rade, veš. Sicer imamo še zmeri kar nekaj nagrad za vrvalnice Sava, tako da pripravljene so za najbolj zabavne zgodbe, ki nam jih še lahko sporočite na nič petena.
3: 15 let starejši, pa da bi jaz bil zraven, pa bi jim pomagal, a veš še... Pa.
2: Dobro, ti bi že imaš koga kam ja, če drži, pol drži. Čez dobro pa ure bomo mi vse skupaj z njim podoživeli, tako da pripravite svoje trebušne mišice, ženske lahko malo keglove do takrat potreniramo. Keglove vaj. Ah, Rudi, ti pol
1: keglaje rade, veš. Sicer imamo še zmeri kar nekaj nagrad za zavarovalnice Sava, tako da pripravljene so za najbolj zabavne.

0: tale život je kar nabrisane sorte. In ko smo že pri tem, kaj život prinese pri živalih, pri izobraževanju živali med sabo. Ampak vem, nima smisla, kar govorim, bo pa Rudi povedal, da umel še manj. Rudi, tvoje bizarne živalce, pa pravi dobro.
1: Ja, na prvi šolski dan tudi živali hodijo v šolo. Sicer ne tako kot ljudje.
2: Kot psi,
1: ne? Ja, ne. Tudi ne ta šola. Ampak imajo surikate, imajo svoj način šola.
0: Tako so one, ki so kaj njih hrčkih, so na ta zadnje postavljali.
1: Ja, na ta način. Ja.
2: Timon iz Levega kralja.
1: Recimo.
2: Pumba pa Timon, surikata.
1: Tako, surikata, ja. Tako, te luškani, ne. A oni imajo tudi, oni imajo v bistvu bolj praktičen pouk izvajajo in sicer lova na škorpione.
0: Wow, to je nevaren.
1: Odrasle surikate, pa ste za to. Prvi razred, najmlajšim mladičem najprej prinašajo mrtve ali že onesposobljene škorpione.
0: Onesposobljene.
1: Starejši kot je mladič, bolj živ in nevaren je njihov ta učni pripomoček škorpion. Ja? Se pravi, da postopnoma dvigujejo težavnost
0: škorpionu. Ne? Pouka.
1: Tako lahko postopnoma vadijo ravnanje s plenom, ne da bi jih takoj piču in takoj popolnoma sposoben škorpion napadil.
2: Posto, oni so precej bolj brežni, kot mi je, ne, se mi zdi. Mi gremo, veš, na polno nevarnost, ponavata, ne, bodi ne reč.
0: Normal, da.
2: Se nama zgodi.
0: Se nama se pa res zgodi. Še dobro, da ne je nikdo pičil.
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualni spletni strani.
2: Tebe mogoče ne.
0: Ja, lej, proti Vidmarju te pa nismo več izučali. Ne moramo, nimamo kaj.
1: Zdaj pa kar posti.
0: Se dela mrtvo, pa Vidmarja na mod.
1: Se igrata surikate,
2: ha? Na igrata, unlock.
0: Smo kakšne potepajori, potepuške, mutske kuške.
2: Na srečo, jih ni prav dosti. Imamo še vedno te pogrešane mutske od včeraj, ko smo jih iskali v Osanca Zagrad, okolica Celja, še vedno 3-mesečna mutska bele in oranžne barve. Vlado jo pogreša, tako da če ste okej slučajno opazili, šibite pogledati za telefonsko številko, pa Zagorje ob Savi selo, še vedno pogrešan mucek, rjavo bel dolgotlak, sliši na ime Vito. Star je pa 2 leti, čipiran z ovratnico, Tina je pustila svojo telefonsko številko. 2 mucki smo pa našli, eno v planici nad Framom, ta je zelo prijazna siva mucka z roza ovratnico, potem pa še ena mucka najdena v Stražnjem vrhu, črna mlada mucka.

0: s kazarjavimi lisami, zadnja leva tačka je rjave barve, pa gre še za mladička, tako da Žiga je pustil svojo telefonsko številko.
1: Hvala, k vam ni vseeno, vse najdete pa na radioaktual.si, živalski radio, vam tudi pomagamo, če vi iščete svojega izgubljeno mucko ali pa grgo že imate noflepenga.

0: Aktual.
1: Pizza da TK.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in Alu oken in brat Priva okna.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
7: Delikatesa in bistro o Sole Mio, BTC Tržnica.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, do smrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
11: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
12: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
11: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
12: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
11: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Interventni zakon je nekaj najboljšega, kar je doslej doletelo Slovenijo, je dejal predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanovič. Overjen podpis v podporo razpisu referenduma bo prispeval tudi sam, saj ga, kot pravi, zanima mnenje ljudstva. Najmanj 40 tisoč podpisov volivcev morajo zbrati do vključno 5. oktobra. Interventnemu zakonu so v izjavi za javnost sicer nasprotovali predstavniki Svobode, SD ter Levice, govori poslanka Nataša Sukič.
2: To seveda, kot vidimo, ni zakon, ki bi kakorkoli reševal prihodnost in razvoj Slovenije. To je paket ukrepov, ki sistemsko ruši in razkraja socialno državo. In to je pač dejstvo.
1: Državni zbor pa bo odločal o imuniteti prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu. Za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar na izredni seji državnega zbora v sredo ob 9. uri. Golob sicer trdi, da se ne namerava sklicevati na imuniteto in da se mu zdi odločanje državnega zbora o tem, ali se lahko kazenski postopek zoper njega začne, povsem nepotrebno. Stevanovič ob tem navaja, da so določeni postopki nujni.
3: V skladu z ustavo, v skladu z zakonom o poslancih, v zvezi s 136. členom zakona o kazenskem postopku, mora državni zbor podati svoje mnenje oziroma odločitev. To je seveda predpostavka, procesna predpostavka sodišča in brez tega sploh ne more nadaljevati kazenskega postopka. Torej, mi moramo to storiti, zato da omogočimo neovirano delo tako sodišču kot, tožilstvu.
1: Kranjski policisti so včeraj okoli 17. ure posredovali pri prepiru in pretepu med dvema ženskama, v katerem je 48-letnica z ostrim predmetom poškodovala 44-letno žensko. Poškodovani je na kraju pomoč nudilo zdravstveno osebje, osumljenki pa so policisti oduzeli prostost in ji odredili pridržanje. Britanski nevrokirurgi pa so prvič uspešno odstranili možganski tumor ob pomoči umetne inteligence. Sistem je med operacijo analiziral sliko endoskopske kamere, kirurgom pomagal prepoznati skrite živce in krvne žile ter označeval najvarnejša območja za odstranitev tumorja. Tako je prispeval k varnejšemu posegu in ohranitvi bolnikovega vida. Želimo vam mirno popoldne, z vami bomo spet čez 1 uro.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
10: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
11: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
10: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
11: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
10: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
12: Do krompirjevih počitnic bomo imeli poletje že naprav.
13: Vsaj, ne vem, zdaj so krompirjeve že konc tedna, ampak vsaj do konca tega tedna bomo imeli zihar še vroče in...
12: A krompirje je pa dosti leto še čurjanka, je v redi, ker se vremena tiče, pa to je bil dobro vreme to za krompir, ne vem.
13: Mislim, jaz ga jem skoraj vsak dan. Pa priznam, da pobirala sem ga bolj malo.
12: Zdaj vem, ja ne, zdaj vem, kriš te daje.
13: Saga pa jošt pa brina. Dnevne temperature od 24 do 29 dosegajo svoj vrhunc. Zdajle na Primorskem imamo imamo do 31, sončen in vroč 1. september, pa tudi 2. september bo sončen in vroč. Po noči se lahko oblačnost od severa mal poveča in lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Jutri bomo imeli zelo podobne temperature od 24 do 29 na obali okoli 30.
12: Dobro, da ga skupaj biksamo tudi na cestah. Bodo pa res skrajno previdni, šola se je začela, a ne? Zaprt je pa vozni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani v predoru Kastelec. Zaradi okvare vozila, tudi desni pas na Štajerski avtocesti proti Celju, proti Domžalam v delovni zapor je en avto še dodatno, zdaj uvira promet, je crknil namreč, to hočem reči. Nesreča pa se je zgodila in zaprla cesto Postojna Razdrto pri Slavinjah in res ne izziva to sode, ker dost imamo tega, hočemo, da začnete šolsko leto res na čim lepši možen način. Imamo zastojev, no kaj ne rečem, Dolenjska avtocesta na klasičnem mestu Primorska v smeri Kopra med Duncem in Postojno in na več mestih, tudi na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo Domžalami, Ljubljanska zahodna obvoznica, Ljubljanska zahodna obvoznica in Ljubljanska južna obvoznica bo najbolj prav in še na cesti Ljubljanovič-Brezovca, tudi tukaj zastoj. Ne pozabiti na reševalni pas, kjer je to seveda mogoče in ne nam pozabiti javče najdete kakšno radarsko policijsko 08013 02.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll. Žana, Rudi in Bundi smo z vami živi aktualo kratovalovci. Danes pa glasben dvoboj dveh prijateljev, pravzaprav dveh, ki sta v razmerju tudi učenec, učitelj. Z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno. Imamo pa na eni strani profesor, doktor...
2: On je človek, ki ne sam, da je... pomagal zgraditi pot. Ja. On je asfaltiral tole cesto za marsikaterega glasnika.
3: Pa pločnik naredil.
2: Pa pločnik, vse je
3: zgodilo. Osvetljal.
0: Marija je imel dela. Tolik za zdaj. To je človek, ki mu tudi posvečamo poseben dan vsako leto na aktualu. Oliver Dragojevič in seveda njegova legendarna Moj lipi anđele. Ok, to pa je učenska ni nič poslušal, ali je? Ja,
3: Oliver ga je poznal že od njegovega četrtega leta, zelo od mehnega, kar je pa še bolj noro, par se to. Grašo, sve da govorimo o Grašu, je takrat resno igral tudi košarko in imel po njegovih besedah celo možnost odhoda na študij v Chicago.
2: A kaj, Chicago Bulls si? Tako?
3: Ampak ja. Sam pravil, da se je pol ravno takrat zgodil Oliver. Hvala Bogu, da se je zgodil Oliver. Raj vidim Grašo tako poje moje zlato,
2: kakor
0: pa te premaga v košarki.
2: Jaz sem pa rado košarka, lahko pa košarka tako poje.
3: Se je košarko še zmer zna igra, drugače.
0: Ja, Instagram, Facebook in pa radioaktualno.si so tri fronte, kjer odpiramo tale glasben boboj, zdaj pa vi povejte, kdo kaj boljši igra, a ne? Pri meni se zdi, kdo bo zmagal, ampak ajde vidimo jutri, pa bom zavrteli to celo pesem. Zdaj pa je na šolska. In aktualni zmagovalec
2: je...
3: In kako se je vse poklopil, učenec, učitelj, prijatelj, zdaj pa zmaguje pa še en prijatelj. Tisk je napisal sesarico, za Oliverja.
0: Sem da ni srečko prijatelj. Ovo mi je škola, Džiboni.

0: Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în Radio Actual.
1: Radio Actual.
2: Union 00 Radler Isotonic. Uradni partner Mercur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Mercur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonic.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
6: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
9: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
10: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in Tuš drogerijah ter na merit.si.
11: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
12: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio. Music
14: Box, Music Box. Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Music Box,
15: Music Box. Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
16: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
17: Zabava, zabava, zabava.
18: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
19: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
18: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
19: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
18: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
19: Europark, vedno blizu.

0: Krenil do nas in prišel do nas, in to z Rudijevim najljubšim prevoznim sredstvom. Čas je, da spoznamo našega, in mu lahko rečemo tudi največjega lumpa.
1: Nazaj v šolo.
2: Na aktualu.
0: Verjetno ste že kdaj slišali za izraz, kako mu zelo lenemu rečemo, da če se je zlimal skupaj s stolom, ne njegova rit pa stol. Znam je človek, ki je bil temu priča. Miha, lep pozdrav, živjo.
3: Pozdravljen.
4: Živjo, Miha.
0: Miha, zgosupla drugač, boste kmalo zvedeli, zakaj.
4: Aktualno, znaš, Miha, če smo čist pošteni, ti si bil v bistvu malo več kot pa priča. Dej nam povej, zakaj je Bundi uporabil ta zelo znan pregovor, kaj se je dogajalo, kdaj je bilo ta tvoja, kdaj se je zgodila ta tvoja lumparija? Kar pogumno.
3: Ja, v bistvu v tretjem letniku srednje šole, tako kot sem povedal že takrat po telefonu oziroma kle, pač bila je ideja enega sošolca, jaz sem bil bolj med tistimi v zadnji vrsti, ne v prvi, in upu sem pač vse oziroma preveč, ne. No, on je en dan dal idejo, imel je sabo sekunden lepil, to je bilo pred ure nemščine. In je rekel, da on ima lepilo, rabi pa zdaj
0: rit.
3: Izvajalca. Ja.
0: Okay, ne, izvajalca.
3: Rit je
0: se pravi, ti si en unik, ki bo treba samo prst pokazati, ti už pa skočil. Okay.
3: Tako da, ja, in bolj enostavno, pred uro nemščine, profesorca Gordana je bila, in jaz sem namazal cel stol s sekundnim lepilom, valjda, mi smo se posedali, spremljali malo sicer čez vrata, kdaj bo prišla pa to. In že, kaj prišla v razred, smo šli v smeh vsi, nismo vedeli, pač, mislim, pač ni nam bilo sploh jasno, kako bo to zeskam zgledali, in gospa ni vedela, zakaj se gre, pa se je posedla in takrat pa sploh mi vsi v smeh, ona pa v jezi hotla vstati, ne, kaj je zdaj narobe.
0: Ja.
3: In stol je pač imela na riti, pol pa se pravi, čez cel vhodnik, čez celo avlo do ravnatelja.
0: Za tistim na riti.
3: Stolom.
0: O, Marija.
4: Boga, tudi jaz kaj naračal nekaj.
0: Ampak dobro, če je bila zmatra, da se lahko usedla v mest.
5: Ampak čaki, kako to me pa zdaj zanima, mislim, raziskovalne namene me zanima.
0: Ja, seveda, ja.
5: Itak, kako človek sploh prije na to idejo, kot prvo, kot drugo, a ste sprobali še kakšno drugo vrste lepilo, oziroma katero lepilo je treba uporabiti za to?
0: Ni bilo nič atestov, ne?
3: Ne, nič ni bilo, vse pravim, pa so Šulc, Boris, tudi njega se dobro spomnim, je dal to idejo in nič, mi smo pač se. Smo pa dober, no, celega ta malega sem porabil. Tako da ja, prelima smo jo.
0: Ni bila tako pol ogromna rit.
3: No ja.
0: Stol sem hotel reči.
3: Odrasla.
0: Odrasla ženska, zadnica, tako, okej. Okay. Ja. Okej, okay, kaj še? Ja,
4: ne,
0: kaj žena,
4: okay,
0: ne. Kako, zakaj se skrivaš za Boga, no?
4: Ker si daj si ti predstavlj, da gre učiteljca čez celo avlo, drugi ljudje ne vejo, kaj se dogaja, no, in ona z njim stolom, kaj naračka.
0: Jaz se kot, da naj se upovečil mena, ampak meni je situacija mi je smešna, pa vem, da vam ni bila.
4: Kako si pol učiteljca rešla? Kaj, ja, a ste odrezali to?
3: Ne, pol je ona dala ta stol stran.
4: Kako?
3: Sicer, ne vem, ker pa smo mi mogli počakati v drugem prostoru.
0: Aha, okej.
4: Okay. Ne vem.
0: Prvi smo vnatno leko.
3: Pol so klicali pa starše, itak že pred tem sem imel kor pred izključitvijo, tako da...
0: Oh, že pred tem si imel, aha.
4: Da, čaki,
0: a si preveč leporisal?
3: Ne, ta je bila vrhunc. Ampak pa je bila v bistvu ona zaslužna, da me niso vrgali šole.
0: Res?
3: Zaradi tega, ker ni hotla, da me izključijo zaradi tega. In edini njen pogoj je potem bil, še tukaj je bila faca, da je šla na razprodaje, čakala je, zdaj ne vem, kdaj je to časovno bilo, in je prinesla račun od te kikle in jo sem mogel pač plačati to kiklo. To je bila edina zadeva, ja, edini ukrep z njene strani, tako da.
4: Miha,
0: ti je danes... Kako si bil to staro, prosti?
4: Ja, kaj.
0: Kako si bil star?
3: Tretji letnik, se pravi...
4: 17, ne? Kar... Nisi bil še polnoleten.
0: Glih to ga še ni bilo treba, ja, odgovarjati. Pravno.
4: Ej, čaki, Miha, ti je danes žal za to?
3: Ne.
4: Niti manj.
5: Ma kaj bom žal?
3: Niti sekundo, zato, ker to je sicer velika lumparija, ampak ni pa to nek hud.
4: Kaj, če bi mi zdaj rekel, da je gospa Gordana tukaj nam dala lepilo, ti pa tako suvereno sediš na stole?
3: Ja. Ja. Dobro,
4: probi vstati, če upaš.
5: Si na lumpa, zakaj bi bilo človek žal, ne, Miha? Zdaj imata obadva z učiteljico Gordano, imata zgodbo, ki jo boste delila prijateljem, znancem, oziroma delil si jo itak med aktualce. In iskrenost in nedolžno navihanost pa bomo seveda tudi nagradili.
4: Evo, če takrat ni leto iz šole, bo pa zdaj po letu z našim nagradam. Res podpiramo razigranost, Miha, še bolj pa to iskrenost. Še bolj pa to, da se iz vsake take zadeve nekaj naučimo, tako da mi smo ti pripravili, tamle boš potem dobil darilni paket, nekaj pa še sledi, ampak vse to seveda tekom. naših dogodkov.
0: Ker tudi, kot veš, zavarovalnica Sava nam pomaga pri teh starih lumparijah, pravijo oni, ne ustane to samo zabavni spomin, kar v tvoji zgodbi zagotov je. In zavarovalnica Sava ti daje sigurno zraven v to vrečko še dve termovki za čaj ali pa za kavo snov manjki, ker pravo pravičilo ba je pogreje srce, oni pravijo. A si jih daj upravičil, ali sta zakopasta šla kdaj na kafe?
3: Ne, pa bi pa z veseljem po mojem dons, če bi jo srečil, ja, bi se zihro ba nasmejali.
4: Upajmo, da posluša.
3: Mogoče, ja, vi imate tak doseg, da...
0: Ja, Gordana, no, poklič 0413 45, če slučajno.
3: Da, aha. Pa na gradbeni srednji šoli Gordana Podlesak, se ni neka tajna.
5: Zdaj, evo, bomo pa najdeli.
0: Evo, na gradbeni, a čak, ko bi za Bežje gradom pol?
3: SGG še, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, okej. Okay. A ti imaš nekaj otrok mogoče?
3: Imam.
0: Kako čero jih vzgajaš?
5: Sekundnim lepilom.
0: Čero, okej. Okay.
3: Navihano, ne, danes je šla v peti razred.
0: Peti razred, ti že vrača za vse tvoje lumparije?
3: Ja.
0: Ja.
4: Ne še boš pasal.
0: Seveda, čitno niste bili na klancu.
3: Ampak ne, je tudi... Če bo ona kdaj kakšno tako ušpičila, upam, da kakšno manjšno obsego, ki zdaj po mojem jih bolj
0: zateguje
3: otroke oziroma socijalno po mojem,
0: bi
3: bilo, ne. Ampak se pravim, dokaj ni neke hude škode, pa to...
0: Se strinjamo.
3: Se strinjamo.
0: Ostanite torej navihani, če bo pa karkoli, zavarujte svoje otroke, zavarovalnica Sava, zav-sava.si. Miha, najlepša hvala ti za obisk, da si delil tole lumparijo z nami. In naj ti naše, ko bi šlo kreku, naše tvoje opravičilo zaleže zdaj ta termovka pa tako, ker drugače so zelo, zelo pohvaljeno s komanki.
3: Hvala tudi vam, pa ostanite še naprej tako.
0: Ja, enako, enako.
2: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalni

0: Vino sladko smo pa spili.
1: Skupaj,
0: zdaj,
1: če... jaz Borjano, ki reči tudi učiteljca, profesorca.
0: Ja.
1: A veš, donska, ko smo lih v šolskih zadevah.
0: Ja, točno. Vemo, kdo bi rad padu. Rudi.
1: Zdaj, enkrat je že par nje padu.
0: Pa še ona ima izkušnje s konji, a veš, tako da. Navš tako osu izpadu.
1: Drugač pa danes, ja, prvi šolski pasje. Dan, zelo vroč. Jaz ne vem, kako ste kaj fazani danes, ste kaj porisani, a so vas kaj...
0: Se res, o, ki nam mora.
1: Se vam kaj topi vse dol, ker je res 30 stopin.
0: Vsi so alkoholci, a niso.
1: A ja, to se pa ne topi.
0: Ne, to se pa res, da pa ne veš tega, a ne?
1: V glavnem, skoraj da 30 stopin praktično posod, če jih pa niglih 30 se pa čut, kakor da jih je, pa v vseh večjih krajih z izjemo, dajmo reči, Bled, v tem trenutku 24. Tudi jutri, pa potem četrtek, petek ponavljamo sončno in vroče vreme. Po noč pa lahko pričakujemo, da bo mečkam bolj sveže, tako da tisti, ki imate radi odprta okna, balkone, zaprite, ker so še zmer komarji, ampak če imate pa te komarniki gor, pa dejte si duška, ker po noč oziroma zjutraj se bomo zbujali med 11 in 16, kar je prijetno sveže, čez dan pa kot rečeno do 30.
0: In šivamo proti čemu oziroma kaj bomo na poti srečali, informacijski center AMZS in lep pozdrav.
2: Lep popoldanski pozdrav v studiju, z vami Marija Pavšin iz infocentra AMZS. Zaradi prometne nesreče promet je oviran na regionalnej cesti Postojna Razdrta pri Slavinjah, nastal je daljši zastoj. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti je pred Domžalami proti Celju zaradi okvare vozila zaprt desni pas v delovni zapori. Nastaja zastoj, zamuda je približno 25 minut. Gost promet zastoj je na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoje so tudi na ljubljanski obvoznici od Kosez in od priključka Ljubljana center proti Brezovici. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
0: Najlepše hvala, tudi vam vse lepo. Aktualovci naši, če pa najdete kakšno radarsko, policijsko, pa povejte. 0800 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open Roll. Žana Rudi in Bundi smo z vami v tem popodnevu in mnogo gostov še pride in predvsem zabavnih zgodb na račun teh lumparij, ki smo jih zagodili. Ampak pustimo zdaj A bo mi tole šlo zdaj? Prvi šolski dan, ja, sem že zgubil vso slovenco. Kaj bi rekel, kjer rekreativen šport je pri Slovencih, aktualovci, najbolj priljubljen?
3: Planinarjenje. Po gostilnah.
4: Mogoče po gorskih kočah, niso čisto.
2: Porudim tudi tuk deleč. Ampak ne, v zadnjem času kolesarjenje lovi pohodništvo, res mu diha za vrat. Glede navijanja je pa sploh na prvem mestu, tako da sobota.
5: Unijo 00 Radler Izotonik, uradni partner, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
2: Če želite, hvalovci, doživeti, kako za vas navijajo, medtem ko je zaprta cesta, ko je spremljevalno vozilo ob vas, za vami, pred vami in utira pot, pa zraven vam sledi policijsko spremstvo, pa nič niste krivi, pol morate to soboto prideti nujno v Kranj.
4: Letošnji izotor z izotočkami in osvežilnim Unijom Radler 00 izotonikom se tako zaključuje, kar pomeni, da nas čaka samo še finale.
3: Ta se bo zgodil v soboto 5. septembra na skupinski etapi Izoraj v sklopu kolesarskega festivala Merkur zavarovalnica Letap.
2: Hvalovci, doživeti, kako za vas navijajo, medtem ko je zaprta cesta, ko je spremljevalno vozilo ob vas, za vami, pred vami in utira pot, pa zraven vam sledi policijsko spremstvo, pa nič niste krivi. Pol morate to soboto prideti nujno v Kranj.
4: Letošnji izotor z izotočkami in osvežilnim Unijom Radler 00 izotonikom se tako zaključuje, kar pomeni, da nas čaka samo še finale.
3: Ta se bo zgodil v soboto 5. septembra na skupinski

0: S to prednostjo seveda, da nam čas pa rezultat sploh nič ne pomenta. Razen, če lahko merimo, kako dobro se imamo, ne? Da bo užitek res na milijon.
1: Ja, na srečo bo trasa 34 km, torej dolga bo pa po večini po ravnem. Tako da, dajmo temu reči, lagano sportski. Prite pa lahko sami, lahko s prijatelji, lahko s sodelavci, lahko s sosedom.
0: Ja, prijavce pa morate vsakem primeru. Ja, sosedom.
2: Samo mora biti
1: blond.
0: Še stoji boš očeval. V glavnem, prijavite se na strani od Letup Slovenija ali pa na radioaktual.si. A viš se dve blondinki srečata?
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica Letup Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letup Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
5: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Bredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
9: Head to head Drag Race.
10: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
9: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
12: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
13: Svetu Žitka. V BDC-u je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks. Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
15: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
14: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
15: B2, visoka šola za poslovne vede. Samo
16: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
17: Prvi časopis dneva. Svet 24.
18: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
19: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
20: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
21: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
20: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
21: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
20: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japel. Državni zbor bo odločal o imuniteti prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar, predvidoma na izredni seji v sredo ob 9. uri. Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je predsedniku državnega zbora čestital, ker da se je aktivno lotil skrajševanja sodnih zaostankov in čakalnih vrst v pravosodju. Kot je dejal, je državni zbor o imuniteti poslancev že večkrat odločal, a vedno po rednem postopku, nikoli tako hitro.
2: Njegova trditev, da so izpolnjeni vsi pogoji, ne drži. Sam obdolženec še ni prejel ustreznega poziva sodnih organov, niti sodišče še ni odločalo o sodni preiskavi. Zakaj torej gre ob vsej naglici in drami? Zato, da predsednik državnega zbora preusmerja pozornost od afere Mijić.
1: Kako na to odgovarja predsednik državnega zbora Zoran Stevanović?
3: S tem, ko je gospod Golob osumljen kaznivega dejanja daril za nezakonito posredovanje iz leta 2022, mi zelo težko preusmerjamo pozornost.
1: Po sobotnih poplavah na območju nacionalnega parka Grand Canyon v ameriški zvezni državi Arizona, v katerih sta umrli dve osebi, so reševalci uspeli vzpostaviti stik s skoraj vsemi pogrešanimi. Kot je sporočila tamkajšnja služba za narodne parke, trenutno pogrešajo le še eno osebo. Na Hrvaškem so do ponedeljka potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih sta na intenzivni negi. V Zagrebu so davi začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev, potem ko so virus potrdili pri več poginulih vranah. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa ima znake podobne gripi. V nekaterih primerih ima bolezen lahko hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Naredite si lep dan in ostanite z nami še naprej.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
10: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.

0: vroče, nisem prenesel.
1: Ne, pa vroče. Prvi ponedeljek, prvi šolski ponedeljek, prvi september, ne ponedeljek, no, kaj pa govorim? Torek je danes.
0: Sončen torek. Govorimo o dveh. Ja.
1: Ja, temperature dosegajo svoj vrhunc, zdaj le 30 stopinj. Se bo ponoči oblačnost od severa povečala in v severnih oziroma severovzhodnih krajih lahko pričakujemo kakšno kapljo dežja. Potem pa jutrišnja sreda po večini sončna, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu, v severnih krajih pa potem proti večeru lahko začnejo nastajati krevne plohe in nevihte. Zjutraj se bomo zbudili med 11 in 16, medtem ko na obali bo okoli 18 stopinj, dnevne pa od 24 do 29 na obali okoli 30.
0: Pa res, tako lepo je ga. No, na cestah se pa v bistvu vse porihtal, imamo pa še nekaj zastojev. Smer Ljubljana na Dolenjski avtocesti med Binčem, no pa ne bo danes Binčem in Ivančno Gorico. Primorska avtocesta v smeri Kopra med Duncem in Postojno zastoj, na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in na Ljubljanski zahodni med razcepom Koseze in Kozarje, na Južni proti Kozarje med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in še na Lescah proti Bledu, v obe smeri pravzaprav, pa Vič Brezovica in Tomačevo Trzin. Tam, kjer se da ne pozabiti na šavalni pas in za nič na svetu ne zapuščati svojih vozil. In če najdete kakšno radarsko, ne zapuščate telefona, povejte nam na 08 13 02. Pa varno seveda.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: aktual.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma je tako buono? Come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
5: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
8: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
13: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
17: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt.
18: Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
19: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
20: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll. Danes na obisku Rok Piletič.
1: Ja, gremo v šolo, v najboljši možni družbi in lepo zdrav, narabiš zdaj še strušal,
2: kako
1: si ga narabiš, bomo še zelo nežni tole, tale del. Rok Piletič, dobrodošel na aktualu, vse si skozi na aktualu.
3: No, ampak, ja.
1: Kako si, kaj se kaj dogaja?
2: V redu, delovno, poletno, sicer če nisem imel dopusta, zdaj šele grem malo, ampak mi je všeč biti v vaši družbi, ful vas imam rad.
3: Mi smo v radiju tvoji.
4: Mene je kar malo naroden pa čuden hrad, da je moj najboljši prijatelj do gost.
1: Ja.
4: Moram profič ostati. Pozdravljeni, gospod Piletič.
2: Lepo pozdravljeni, gospod
4: Lepo vas je videti prvič po 12 urah.
1: Ne laž.
3: Rudi, no, lahko bi bil malo manj profič, da bomo kaj zvrtal ven, če meni
4: ja,
3: bo odgovarjal. Mam jaz pripravljena to pikantno vprašanje, no, Rokus pokus.
1: Ampak dobro, no, Rokus en, ba je, da si profesor razrednega pouka, jaz tega nisem vedel tebi, iskreno. A si kdaj izvajal to, si kdaj želiš to delo početi, izvajati?
2: To je recimo zanimivo, da sem jaz leta 2011 približno končal vse izpite na faksu, ampak diplomiral pa nisem do pred 2 zdaj.
1: Aha, okay,
2: dal sem si eno tako svojo življenjsko željo sem si izpolnil, da to dokončam in sem šel za 3 nazaj na faks, pa sem 33-letnik zraven 20-letnikov.
3: Mlade študente,
2: obiskoval predavanje.
1: Tu si videl veliko prednosti, Klen.
3: Iskreno, lahko bi bil ti že malo nima, ne, takrat profesor, veš.
2: Saj sem tudi imel par takih.
1: Si imel preko predavol. Na punčke, ampak na lučke. Okay.
3: Nerod, povej, kakšen profesor bi ti drugač bil, če bi dejansko počel, a bi bil tako, a veš, ful strok, ali bi dajel v kore.
2: Drugače rekel, ne bom mogoč iz sebe, ampak kaj jaz vidim kot dobrega profesorja? Jaz vidim dobrega profesorja, da ima svojo avtoriteto, da ima spoštovanje, da hkrati spoštuje tudi seveda otroke. In jaz bi bil predvsem tak, ki bi, zdaj se mogoč to čudno čuje, ampak če bi imel recimo prvi razred, načeloma zakonsko, kao učitelj ne bi smel se sploh dotikati otrok, jih objeti, jim dati to toplino in to se mi ful ne zdi prav, v praksi to pravzaprav, če ti ta mali leti pa reče, ja lahko objemček, veš, da mu ga daš, ne, tak da, mislim, da bi bil avtoritativen, ali kako se temu reče, hkrati pa ful ljubeč.
1: Kot
3: mamica bom rekla, takole na govorilne ure bi šla večkrat, kot kar grem zdaj.
1: Zdaj pa vi, ker zdaj kot filmar. Ti me zanima, filmar tudi kaj večkrat ču.
2: Ja, očitno imajo otroci učiteljico.
1: Kaj pa drugač ti pa luparije, no, ker si bil še šolar?
2: Jaz bom rekel tak, ja, bil sem na nek način lump, ampak nikoli nisem kaj preveč hodoval, ne da bi se zdaj spomnil kake situacije, da bi naredil kako hudo lump.
4: Če lahko sklepam potem, kar mi dva počneva vsak dan kakšne stvari,
2: mislim
4: luparije, no.
3: Drugače
4: mi
3: zdaj res
4: ne
3: mogoče,
4: da čas je. Ker sem nekako sem predvidel, da še rekel, da je res hudo. Smo mi poklicali tvojega dolgoletnega prijatelja Tina. Tin, kaj ti praviš?
5: Dej, Rok, ne nabi. No. Rok ni bil nek pravilnež nikoli. Bil je, rečemo temu, simpatično navihan.
1: Simpatičen lump je bil, okej. A imaš kakšno zgodbo?
5: Imamo eno zgodbo, ko je razbil en avtomat tam pri šoli. Mislim, da smo bili takrat neki 7., 8. razred. Bil je nek zanimiv avtomat za kafe,
1: zanimiv avtomat.
5: Notr in tu pa tam je priletelo kaj denarja ven. In Rok je to si izračunil, da se mu to splača izvajati. In je boksu in takrat je bolj hišnik to videl in je rekel, zdravo policija, kličem policijo. In je Rok mislil, itak blefera, ni več to. Ampak čez en teden je policija prišla na dom in je kao mogo plačati.
1: A res, še dobro te mi odrubiš.
5: Pa pokazali, bo samo vzgojno ali kaj, so ga tudi poračunali, ampak Po glavnem, ni bil nek pravilnež. No.
2: Ja, na to zgodbo sem malo pozabil.
1: Si pozabil na to zgodbo? No, a še se reče, kaj imamo še eno.
5: Imam okay. Še eno zgodbo, ko smo se vračali s Peštem. Pa je bila že zgodna ura in je, ne vem po kjeri logiki je, moj čovel je vrgo na streho avtobusne postaje. Takrat smo pa res zameril.
2: Kam je zameril mi je?
1: No, pa kval, da mu je do zdaj že odpuščeno.
5: Se bomo še mogli pogajati. Ah. Zato, ker mi je za darilo zapel na poroki, mu je upravičeno. Neče ne naredil, tako da se iz pobalina razvije v pravega moškega.
2: Ja, lej, za tisto prvo zgodbo, če sam na hiter nekoč s njo že tolikrat povedal, da mi, da sem že čisto verjetno iz spomina. Ja, res je bil en avtomat, ki si malo bolj udaril njega in je kovančke ven metu.
1: Zdaj vemo, zakaj so nam v bajti na novo zdaj dali avtomate, ker so bili no, že vsi predrmani.
2: Takrat sem fejst fajn živel, sem to lahko. Ta druga pa lej, sej veš.
3: Kaj čevel si mu sezu in vrgo?
2: Ma ne, to on tudi malo zdaj po svoje nabija. Pač ne vem, hecali smo se, on je nekaj tam verjetno žongliral s čevlo in sem ga vrgo gor in pa je on plezil pa ga dol dobil. Ja. Zanimiva zgodba.
1: No, ampak drugače, veste, Rok se nam bo opravičil malo oziroma svoj odpustek bo dobil tudi kitaro ma sabo. Ne? In jo nima sem zaradi lepšega, ampak preden mi nadaljujemo z novim Rokom, ki zdaj ima res en kup lepih novih zgodb pred sabo, ob sebi, za sabo, čas tudi pod sabo. Pa dajmo mi pa lezi, da dobro piše eno budalo, a ne? Dej, na vsem času smo bili vsi budali.
2: Čist paše na to vsebino, ki smo
1: zdaj. Ker zdaj ne, ta Rok ni več budala, ampak kaj točno je po budali, a prav?

0: Kiša pa tudi uživo, no, sem ga na skrivaj uvalil, da ne bo samo on lumpast. Roka Piletiča namreč v studiu, ne veš, preumes sem te preklopil, kaj si
1: jim zdravo špilo. A ja, mi smo že live zdaj.
0: Vi ste bili že live, že zdavne, gospod Piletič. Znači, smo uradni. Rok Piletič vas danes pospremlja še nazaj iz šole, nazaj srečno domov. Pogovarjamo se pa, smo se v šoli, ampak Rok začenja tudi en tak nov svež veter, obrača nov list papira, kako se reče, Žana, ti imaš te pregovore na čes, ki so enkrat narobe. Kakšen je Rok zdaj drugačen od tega Roka, ki je bil v čast tudi malo budala?
1: Pa jaz sem še vedno budala.
0: Dobro.
1: Ampak prišel sem na neko točko življenja, predvsem kariere, kjer si želim sebe dati na pladen. Zdaj, velik glasbenih prijateljev mi je reklo, to je kar drzna poteza, pazi, ko boš sebe čist dal na pladen. Tako da pripravljam zdaj nek album, ki upam, da bo čim prej drugo leto ozrl svet. Pripravljenih imam že kar neke pesmi, zdaj v naslednjih 3 mesecih bojo 3 išle. Je pa to album sestavljen iz Roka Piletiča, takega kot je, torej, če smem reči, hudomušen, zabaven, hkrati pa tudi ranljiv, žalosten, tudi kdaj jezen in vesel. Tako da vse plati mene bote nekako slišali skozi moje pesme.
2: Na pladnu spred jedijo in glavno jedijo Roka Piletiča. Drugače, moram povedati, da najbolj seksi učitelj športne vzgoje je seveda moj Vidmar, a ne?
0: Vemo.
2: Ampak če smo pa zdaj pa najbolj seksi učitelju razrednega pouka, pa le je Rok dobil.
1: A sem dobil?
2: In zdaj glede na to, da imam jaz vedno eno vprašanje, ki ga postavim Žanu Serčiču ali pa tep. Zdaj sledi, ali si ti še vedno samski, ali si še vedno zaseden, ali si se na skrivaj poročil na Maldivih, pa nisi dal in na Instagram fotke.
1: To ti vsakega vprašaš, ne?
2: Tebe pa Žana Serčič.
0: Zdaj pa te vedno kuk zelo na pladnosti.
2: Nisi samski?
1: Nisem samski, imam eno fajno punco, ki jo Rudi in Bundi zelo dobro poznata.
0: Ja,
1: to se,
0: ja. Punca lastnica je najlepših ritk po moje v Sloveniji, najmanj.
1: To je škakaj šele spodi, Bundi.
0: Čakaj, kje spodi, Bundi?
2: Ne, program.
1: Tjaša je človek, ko mi res daje mirnost. Ni iz nobenega foha glasbenega ali pa show biznisa.
2: A učiteljca?
1: Ni.
0: Je
1: v marketingu dela, tako da imam tudi benefit.
2: Imaš tam.
1: Ne, super je, ob nje se počutim mirno, srečno in sem vesel, da je nekako prijadrala v življenju tudi ona do mene.
2: Plus točke za Piletiča, ker Serčič še nikoli ni povedal.
0: Je ni še na pladno, veš.
2: Se ni dal na pladno.
1: Sam priloge.
3: Sicer pa, Rok, mi da se se večkrat tako pogovarjala in si mi enkrat rekel, da ne želim si slave, želim biti slišan. Kaj to pravzaprav pomeni?
1: To je mogoče tudi nek naslov moje zgodbe, ki prihaja. Mi smo v prejšnjem obdobju kariere, se mi zdi, da ful gradili na medijski prepoznavnosti. Seveda so nastali tudi produkti, ki so bili izjemni od lučk in vseh teh stvari, ne. Je bila vrhunska produkcija in tudi veliki hiti, ampak nekako si želim v svojem življenju investirati in vložiti v zgodbe, ki niso nujno mogoče celo sam na prvo žogo, ampak da bojo res pokazale del mene, koga še noben ne pozna. Mogoče še jaz dal kak svoj nov kotiček v sebi najdem.
0: Zanimivo. No, mi smo najdali nov tvoj del kotička, kakorkoli že, na TikTokih nas kar že malo rahlo, sploh pa Žano,
2: se, tam največ časa preživi.
0: Ja, ti si pokazala, ja, nam skače, ti si poslana z vesolja. Pa še nekaj zelo zanimivo, ti po 3 pesmi naenkrat izdajaš. Tukaj ni sam prijatelov.
1: Na začetku sem mislil, da bom 3 pesmi izdal kar takoj v začetku septembra, pa sem se vseeno odločil, da jih malo razporedim, da ne bojo drug drugemu skakali v zelje. In sem rekel, začel bom za Ti si poslana iz vesolja, ko je tudi en tak, bi rekel, catchy je, no, mislim, je ta radijski hitek, ki bo pa lepo utrl pot za naslednje pesmi, ki prihajajo, ki so ful bolj intimne, ene bolj žalostne.
0: Jaz sem druga ima neko zlomljeno srce, tretja pa ljubezenski vlakec smrti, to mi je Juri
1: prosti,
0: Rudi prešepno. Ljubezenski vlakec smrti, zdaj nekaj, da vlakce video obiskuje.
3: Ne, kaj tretja pesem, kako je naslov?
1: Tretja pesem ima naslov Lepa je in je v bistvu Nekje vmes med žalostjo in privoščljivostjo nekomu, oziroma neprivoščljivostjo nekomu, da je srečen, da mu stojiš ob strani, da ga gledaš od daleč, da mu pomagaš. Vse te zgodbe so iz mojega življenja, ni nujno, da so napisane samo za eno določeno osebo, ampak črpam...
0: Da mu kaj narobe sklepali, hočeš
1: tako,
0: reči.
1: Tako, ni samo za določeno osebo, ampak se mi zdi, da vsak človek, ko mi pride nasproti v življenju, mi je neka muza v mojih zdajšnjih pesmih, ki prihajajo. Tudi ti, Rudi, v končni fazi.
3: A je, zame, tudi te pesem napisal.
1: Ja, veš, kak bo, če bi ti bil ženska, tako matko ste zdaj upevali, gre, baby, za vse večne čase bom ob tebi.
2: Kaj je na ženska sedi?
1: Ja. Saša,
2: tudi tvoja prijateljica je bila nekoč, ne?
1: Sorry,
0: ne, pogovori z Rokom so dejansko da zelo terapevtski, tako da res je fajn človek in ti res prvošmo same fajn stvari.
1: Hvala,
0: tudi na tih novih straneh, ki so še ne popisane, pa kam imaš itak ful dobra družba, od Rudija do Tjaše, do...
1: Tebe.
0: No, tudi ja. Tebe.
2: Še zmer žana tle sedi, je bombone mama, bo pa išla ne bombončke.
0: Ne smeš jih preveč, ker so do novi teoretiki. Medvej na sest.
2: Malo za šalo, malo za res... Janač, a ne? Dajmo kaj slišati.
3: Kitaro imaš zraven?
1: Kitaro imam zraven. Jaz sem se odločil, da bi rad se v prvi vrsti zahvalil celotni ekipi Aktuala, vam, tudi glasbenemu uredništvu, a niti predvsem, da mi tudi stojite ob strani in pomagate z nekim suportom v moji nadaljni poti. Zdaj, kako bojo pa ljudje to na koncu začutili in doživeli, je pa na njih. Jaz bi pa rad zdaj pokazal delček pesmi Zlomljeno srce, ki prihaja šele čez približno mesec in pol, ampak ekskluzivno
0: za Aktualo.
1: Pa ne me zameriti, nisem najboljši kitarist, tako da če gre kaj mimo, pa
0: če
2: zgledaš ful dobro.
1: To ni isto kot igra. Okay.

0: Hvala.
1: Hvala lepo, ti pa znaš za aktualo, kaj narediti pesem, bravo.
2: Krasno, Rok, tole je pa...
3: To je bilo nekaj zelo posebno.
4: Veš kaj, jaz sem sam tu še dodal to, da zlomljeno srce ni nujno nekaj slabega. Zlomljeno srce je dokaz, tudi tek z mislijo na to sem pisal pesem, zlomljeno srce je dokaz, da si nekoč imel nekoga rad. In če si imel enkrat nekoga rad, boš vedno imel nekoga lahše rad.
3: Lepo.
1: Res. Čeprav neš mi dava ona res zelo na pol zlomljeno srce lectovo, ne, te fajn sladko.
3: Da pojiješ. Čokolade so najboljše.
1: Rok, še enkrat ti tisočkrat hvala.
2: Znači,
1: mi smo tukaj, kar rabiš.
4: Hvala vam.
3: Za prijatelje vedno.
4: Za prijatelje vedno. Rad vas imam, fajn se mi.
2: Enako, hvala.
1: Pozdrav, Tjaši.
5: To je Aktualov. Open Road.
6: Novo na Aktualov.

0: proroče.
1: V tvoji glavi.
0: Ja, tudi jaz pel. Da, ja, evo. In dejansko bo še lahko pel še tole zgodnjo jesen najmanj. Ne?
1: Ja, zdaj malo smo taki, a ne?
0: Matasti, ali pa?
1: Mislim, kar nekako, ja, mislimo, da že konc, pa se ne neha.
0: Ja, zato, ker nam je nekdo govoril, da ja. Bo konc, ne, pa verjamemo.
1: Moje besede nač ne štejo tam
0: od gor. Kdaj?
1: Ne vem. Mislim, tam gor.
0: Je tam gor, ja, tam
1: ja,
0: gor.
1: Ja, tle štejo.
0: To halo se je zato, kdo pa upa klubovat. Ampak, ok, kaj pa pravi zdaj tam gor?
1: 25 na Bledu, 27 v Slovengradcu, enako tudi Kranj in Maribor, 28 Novo mesto Ljubljana, stopinja več v Črnomlju in Murski Soboti in 31 Slovenska obala. Kjer bo še vedno sončno in vroče vse do konca tedna. Po noč lahko pričakujemo, da se mogoče malo skisa, pa da dobimo kakšno kaplo dežja, ampak nič presenetljivega. Je pa res, da je fino, ker so jutranje temperature malo bolj sveže. Tako da, če se zamislimo zjutraj kaj postoriti ali pa kaj, kakšen opravk zunaj narediti, dejmo, ker bo med 11 in 16, čez dan pa kot rečeno do 30.
0: Ja, na cestah se je situacija res kar umirila, no zdaj imamo pa na novo eno nesrečo, pravzaprav še prav, kar se je druga zgodila. Takole, oviran promet imamo na cesti Ptuj-Ormož v Borovcih, nesreča se je tukaj zgodila in tako isto sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas Ljubljanske severne obvoznice. Proti Zadobrovi torej previdno, pred razcepom Zadobrova in da lahko res hitro pride do naleta in tega vam ne prvoš posiniti, ne želimo v glavnem. Skratka, previdnost res na peclje oziroma na 100 obratov. Dolenjska avtocesta ima zastoj, pa primorska avtocesta na vseh klasičnih mestih, Ljubljanska zahodna in južna obvoznica obe, potem še na cestah Lesebletu, v Besmeri, Vič, Brezovica, Tomačevo, Trzin in tam, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas. In to je to za tole rundo. Če najdete radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2.

0: Hvatac!
1: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Po vse za igrivo otroštvo v Baby Center.
3: To je aktualno. Open roll. Žanček Rudeč, pa pundi smo z vami tole popovdne. Ja, vaši šolari danes. Kakšno vreme nas pa dragi Žanček je čakal v soboto?
4: Kje si bil 30 sekund? A ja, sobota, okej. Okay. Ja. Sprašuješ za Kranj, to mi je jasno.
3: No,
4: in ker mi je jasno, bom povedala, da bo točno tako tudi v soboto.
3: Torej jasno.
4: Pa vroče. Aha. Do 31 stopin bomo namerali.
5: To, evo, bomo lahko imeli še zbor, mi smo okrih majnc. Hvala lepa, tam zgori.
3: No, to lahko po etapi organiziraš, no, po moje.
6: 0-0 Radio Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
3: Finale nas čaka, letošnji Izotur zaključek bo v soboto 5. septembra in to na skupni etapi Izoride v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki se odvija tako 5. kot 6. septembra in kot veste v Kranju.
5: Počutili se boste k pogi. Če pa slučajno ne boste imeli občutka, da ste del legendarne dirke po Franciji,
3: ja,
5: vas pa Žana lahko pozdravi v francoščini.
4: Oui, oui, ma petite série.
7: Žana, kaj ti delaš po službi?
3: Rudi, zemlja kliče, Rudi.
5: Ja, dobro.
4: Ne izberi se zdaj.
5: Sem nazaj. 13.35.

0: se začne etapa Izorajte v soboto, bo pa to res druženje in uživancija vseh nas z istimi strastmi v življenju.
1: Oui.
0: Okay. Rezultat ni važen, trasa nezahtevna. Rezultat ne pomemben, Žan.
2: Pomembno je, da se prijavite in še vse detajle preberete, pa da prijete seveda svojo najboljšo družbo med najboljše ljudi. Spletna stran Letap Slovenija in Radio Aktual Pikasi. No, še enkrat povej.
1: Oui, oui.
2: Pa smo dobri do peta.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
0: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
0: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
3: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
4: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
8: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
9: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo so financira Evropska unija.
10: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
11: Tu blajta z Borebenca se men in tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
12: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
13: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
14: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
13: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
14: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
13: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Mariborski policisti nadaljujejo preiskavo ponedeljkovega dogodka v središču Maribora. Kot zaenkrat kaže, je prišlo do spora med dvema skupinama oseb, pri tem pa je eden izmed njih ustrelil 42-letnega moškega in ga lažje poškodoval. Osumljeni 29-letnik je še na prostosti, policisti zato prosijo za pomoč z informacijami tudi javnost. Samo v Sloveniji sindikati branijo svoje privilegije, ne delavskih pravic, je na današnji novinarski konferenci dejal poslanec NSI Aleksander Gungl. Sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. V trojčku NSI, SLS in Fokus ustrajajo, da interventni zakon za razvoj Slovenije ničesar ne jemlje, temveč vsakomor nekaj daje, govori poslanka Iva Dimic.
2: Jaz sem prepričana, da bo zaživel ta trg najemnin in da bojo mladi prišli ugodnejše do stanovanja. Drugače tudi ne bi šli v to spremembo, če ne bi bili prepričani, da je to mogoče, brez kakšnih hudih varovalk, ampak lejte, zakon je jasen. Zakon je razvojni zakon, ki bo pomagal Sloveniji res jeti naprej, a ne?
1: Na vzhodu Nemčije so pri transformatorski postaji našli eksplozivne naprave, policija je kraj najdbe zavarovala. Na mestu so tudi razstreljevalci, več podatkov zaenkrat še ni znanih, najdba pa naj ne bi ogrožala okoliškega prebivalstva. Minister za izobraževanje Borut Rončević je na prvi šolski dan obiskal osnovno šolo Loka v Črnomlju, kjer je otrokom zaželel, naj se v šoli dobro počutijo in se zabavajo, a naj tudi delajo domače naloge, spoštujejo učitelje, starše in odrastejo v krasne ljudi. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je prvošolcem in njihovim staršem na osnovni šoli Prule dejal: "Bodite v šoli prijatelji, družite se, imejte se radi, obogajte učiteljice in učitelje, vi starši pa nikar z odvetniki v šolo." Tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je otrokom zaželel, da bi v šolo vstopali z veseljem in občutkom, da so sprejeti takšni, kot so. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Tako je vroč, da upam, da imajo vse šole šolo v naravi že.
8: Ne, jaz zagotovo vem, da mogoče imajo vse šole, ampak moji otroci na primer je nimajo šolo v naravi. Če pa smo slučajno zdajle v naravi, ne pa povem, da imamo okoli 30 stopinj in da bo še vedno precej jasno, tudi v večer se bo potegnila ta jasnina nebesna. Potem pa lahko v severnih pa severovzhodnih krajih ponoči lahko pade kakšna kaplja dežja in zato bo jutri zjutraj tam nekje med 11 in 16, čez dan pa od 24 do 29, pa po večini seveda sončno vreme.
7: Ja, sončno je tudi na cestah, ne rečte, ampak situacija je pa taka, da imamo še eno posledico prometne nesreče in zato sta zaprt vozni pa prihitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. Pa zastoje imamo, kako pak, smer Kopra na primorski avtocesti med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici med priključkom Brdo in razcepom Kozarje, na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarje med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in še na cestah Leseble svetu v obe smeri, Vič, Brezovica in Tomačevo, Trzin. Tam, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas, ne zapuščati svojih vozil in ne zapuščati nas, ko vidite kakšno radarsko, povejte, kje je, na nič 80-13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll.
1: Ne samo Žana, Rudi pa Bundi, mi grede živjo. Tudi vi vidim, da ste z nami preživeli skoraj da prvošolski dan.
2: Jaz zelo močno upam, da ste prvošolčke že pocrkljali. Ne vem, zdaj so res dobili ustavo, ampak da ste vi mogoče kakšno drugačno malenkost. Kakšne poljubčke, objemčke, pa da predvsem, da ni bilo preveč stresno.
3: Ja, in zdaj končen pride ta boljši del. Lumparije v preostanku šolskega leta.
1: No, dobro, eni so z njimi že začeli, pa je.
0: Nazaj v šolo.
4: Na aktualu.
2: Čakaj, vendarla, kako že začeli? 1. september je šele.
3: Ja,
2: dobesedno.
3: Žana, ne razumeš. Po prvem šolskem dnevu se leto pozna, pravi. To je star pregovor.
2: Dobro, to še v bistvu jaz vem, ko mi pregovori ne grejo. Da nihče tako ne pravi.
1: To, mogoče pa da v členu ustavi, da morajo lumparije biti. Glavno, ostanite z nami, Malna bo učiteljica povedala, eno Suzi bomo poklicali, kako divje je že bilo v njenem razredu. Šokirani boste nad vso to razigranostjo.
2: In se drugače že zelo močno veselimo, ampak zdaj, ko je za nami že vse in smo porihtali tole novo šolsko leto, zvezke, torbe, peresnico, ne smemo pozabiti starši še na eno zelo pomembno zadevo, ki jo je pametno urediti kar za celo šolsko leto in to še pred koncem septembra. Moj namik je zavarovalnica Sava, ki ob spletni sklenitvi nezgodnega zavarovanja otrok in šolske mladine do 30. septembra nudi s kodo na zgoda 10, 10% popust.
1: Pa Rudijo, mama smo tudi upestili, tako da vse pod streho Milka ve.
4: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Aktual. Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
1: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
1: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
1: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
7: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
10: Delikatesa in bistro o Sole Mio, BTC tržnica.
11: Ste pripravljeni na pravo vojaško izkušnjo? Vojaška vozila, helikopter, oprema in oborožitev ter streljanje s puško na strelišču Velenik. V soboto, 5. septembra od 9. do 17. ure v vojašnici Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici. Vabljeni!
12: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
13: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
14: Spet sem ure bedel včeraj.
15: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
16: Melatonina Medfast.
17: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
18: Ekskluzivno upojenje spominov.
19: Srečanje generacij.
18: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Beach Time. Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
7: Preverite na kamen-zunko.si.

0: Ja, ene se dotakne tole božanstvo, druge pa sem ta vročina od tega vrdamanga sonca.
1: Drugač imamo že malo počas dosti tudi klim.
0: A zato ne delajo, kaj si izklopila ali pa v našem studiu. Se zdi, da ni več plina in počas tudi namo več kisika.
1: Ni plina, ni da, klima, ni ništa.
0: Ja, ni plina, ni klima.
1: 30, kar hočeš, nočeš.
0: Na žalost ne gre za leta.
1: 900 spod korena. To so bile včeraj, ali?
0: Včeraj. Paske, danes so šolari že obnovili, da jo bojo takoj na Krišna bil. Tako da kar da je direkt
1: 30 povej. Stopin praktično povsod, lej tudi če 27, 28, nobenega več ne briga. Vroče je in vroče bo do konca tedna. Jaz sem pogledala še za nasleden.
0: Pa seveda, da si. No in kva prav?
1: Sonce.
0: Dobro, da gremo bolj proti severu.
1: Tako da, dejmo, mogoče jaz si kdaj pol tako pomagam, da se spomnim, kako je pa res, ne vem, 18. novembra, ki je meglen.
0: A ni lepo?
1: Ne.
0: Ko mene
1: takrat pa si želimo sončno vreme.
0: Ne, nisi, ne, ne, ne.
1: Ne, ne, boš pa prepričala.
0: Vsaj nisem hinavc, kar se tega tiče. Man takrat grdo vreme zelo rad.
1: No.
0: Za vas grdo.
1: V glavnem kidal, ne bomo skidal, pa bom.
0: No, to pa
1: to bom. Rada, ne?
0: To pa rada, pa imam to kupovati rada. Žanček, naš. Imamo pa radi tudi zelo prevozne ceste in moram reči, da načeloma tole popoldne se kar dobro držimo. Očitno so previdnosti ob novem šolskem letu so zalegle. In glejte to, samo še na primorski avtocesti nekaj zastoja ostalo v smeri Kopra med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Domžala med Zadobrovo in Šentjakobom. Ne pozabiti na reševalni pas in ni radarjev, ni policijski kontrol, ni česar posebnega, naj tako ustane in če najdete kaj od tega, pa seveda prosim, da javite, da opozorimo še ostale. 0813 02.

0: To je Aktualo. Open Roll. Ja, Žana, Rudi, popoldne smo z vami, tole popoldne.
1: Hello.
2: Hello.
0: Oh, ja.
1: Prvi šolski dan.
0: Res, da smo preživeli. Zdaj pa že ptički čivkajo, smo preživeli.
2: Divje in polno fajn muske.
1: Smo preživeli, to je klicaj, tukaj se strinjamo in to je to.
0: Se. Odlično, in kaj ne rečem. Poglejmo še, kako je kaj bilo preživetje na drugi strani, a ne?
1: Pa,
0: ker tam pa nikoli ne vemo, kako so preživeli, oziroma zmer zelo dobro skrivajo.
1: Okej. Okay.
0: Ja, no, dajmo
1: preved. Preved.
3: Nazaj v šolo.
4: Na Aktualu.
0: Pa tukaj z Aktuala, Žana, Rudi pa Bundi smo tukaj.
5: Dobar dan, tu pa Suzana.
0: Ja, pa vemo mi to, vemo. Suzi, se bomo zelo kratki, ne bomo vam veliko cajta odtrgali, ker vemo, da je za vami danes kar pester dan. Ko ste ga drugače preživeli, no, kakšen je bil prvi šolski dan?
5: Ja, točno, dobre besede, pester.
0: Dajte malo prevest to, kaj točno to pomeni?
5: Pestro, divjo, zanimivo, veselo, pač fajn, po domače.
0: Je bil kdo že kaj preveč navihan?
5: Ne, danes ne. Ne.
2: Ne še. Verjamem pa, da imate marsikatero lumparijo za sabo, ampak z druge strani. Da nam pa vi povejte z perspektive učiteljce, katere lumparije ste vi bili najbolj deležni? Katere se spomnite?
5: Najbolj zanimivo vam bom te povedala.
0: Super.
5: V prvem razredu, ko so otroci še zelo radovedni, zelo živahni in še bi se lahko našlo pridevnikov, je en nadobuden prvošolec potisnil glavo skozi stol med naslonjalom in sedalnim delom. Bomo zlezli skos najbrža, ne?
0: Zmeritno, ja, so šlo.
5: Pa nismo. Glava je šla naprej, nazaj pa ne več.
0: Mogi se toga pa zelo po moje zaskrbeli, pol je vekal poskupo.
5: Ja, pa so pa bile solze. V moji glavi je bila zmešnjava in en strah, ker orodja za spraviti stol na razen pa ni bilo.
2: Kdaj pa hišnik z motorko prišel?
5: Ni prišel, ne. Kaj ste pa
0: pol rešili? Ste mazali z milom, s čim?
5: Rešitev je bila takšna v tistih časih, ko sem jaz bil v prvem razredu, so bile otroške škarje, so še danes za takim okroglim vrhom in hvala Bogu je tisti vrh pasal točno v tisti imbus. Od tistega dneva naprej imam v torbi imbus ključ.
0: No, šola pa bila, evo, tudi za učiteljco.
5: Tako, celo življenje se učimo.
0: Tako je, kuk dobro, da se srečno končalo. Ste pa zelo simpatična učiteljca, tako se vas ne poznamo, ampak zvenite pa tako.
1: Še Bundi nazaj v šolo.
0: Ja, me z mano dela. Ampak tako, vidim, da se kar zvesel.
5: Gospod Klemen, lahko vprašate Mašo, vašo sorodnico, pa vam bo še kaj več povedalo o Suzani.
0: Kjero Mašo? Škof Bundrla zdaj.
5: Mašo Bundrla.
0: Suzana. To je že ena od mojega brata.
5: Ja, tako.
0: Bom vprašal z veseljem. Suzi, faca ste.
5: Ma, stare znamke.
0: Stare znamke ste, the best. Tako gremo v akcijo. Vi pa ostanite takole pozitivna, ker se mi zdi, da znate svojimi učenci tudi nasmejati skupaj.
5: Ja, radi se, mamo. Nisem spalila poklica, če povem po koroško. In če bi se še enkrat rodila in se še enkrat odločila, bi bila isto.
0: Kako dobro. Ne bo čim več takih učitelov in učiteljic. Hvala vam za dobro in zgodbo in dobro voljo, tako da ostanite taki še naprej. In vas polupčkam še v imenu Maše že vnaprej.
5: Hvala, vračam.
3: Čau. Nazaj v šolo.
4: Na Aktualu.
0: Zdaj, čeprav so na prvi šolski dan otroci spet kar malo v rutini, ne?
1: Ja.
0: Sprav zjutri šola, popoldne treningi, zvečer kakšna dogodivščina, v rutini je pa tudi taj kakšna nezgoda.
1: Se lahko pripeti. Ja, tako da bomo starši ob tem vsaj malo bolj brez skrbi. Zavarovalnica Sava z nezgodnim zavarovanjem otrok in šolske mladine poskrbi, da je vaš otrok zavarovan na vsakem koraku in to 24 ur na dan. Do konca septembra se res še posebej splača.
0: Ampak Rudi, šel prej pogledat, pa imamo mi še za Suzi, ne? Ker vemo, da učiteljce, če kaj rade kavo pijejo.
2: Zavarovalnica Sava podarja dve termoki za čaj, oziroma kavo, no, snov manjki, ker pravo upravičilo res pogreje srce dobra kava ali čaj, pa še malo bolj.
0: Tako da, Suzi, vsaj malo lažji vam bo, se vem pa, da itak vi tega ne rabite, zares vse dobite.
4: Poskrbite za brezkarno otroštvo svojih najmlajših.
6: Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Ivana Kovač, ako si muško. No, drugače pa ni važen za spol. Veter v laseh, na levi strani pa vaš najboljš prijatelj, prijateljica.
1: Ja, lepšega začetka jeseni kot na kolesa si ne moramo predstavljati.
2: Pa ponudimo vam pijačo, ki nas bo nafilala za vseh 34 km.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, tale naš nepozabni Izotur 2026 z izotočkami v svežilnim Union Radler 00 Izotonikom zaključujemo. Čaka nas naše finale, izvedel ga bomo, želimo ga izvesti in doživeti z vami aktualci in to bomo naredili to soboto.
2: Kaj pripravljamo? Pripravljamo zabavo, veselje, smeh, malo solze, švica. Na nezahtevni skupinski etapi Izorajt v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki se bo odvijal 5. in 6. septembra v Kranju. In kako se bomo počutili? Kot glavne zvezde. Po vzoru legendarne dirke po Franciji.
1: Samo, da imate kolo, ki gre in je tehnično brezhibno, že ste lahko del te neverjetne zgodbe. To bo občutek, feeling ta pravega kolesarskega spektakla na trasi. Zapora cest. Jaz sem zdaj rekel, kako bi kolesari reagirali. Zapora cest. Označena pot. Reditelji. Policijsko spremstvo.
2: Čakaj, povej več.
1: Tehnična pomoč in zdravstveno osebje.
2: Tudi redno.
0: Ti luli luli, a ne? V soboto, ja, tako. V soboto je Kranj naš in poln koles pa Final D. Prijave in več informacij najdete na spletni strani Letap Slovenija in na radioaktual.si.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju. Novo na aktualu.
4: Pensate che moriría sin ti.

0: Radio Aktual. Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
1: Zavese, senčila.
2: O, oh, vem, kje jih dobim.
1: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
2: in vstopi v svet zaves in senčil.
3: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
4: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
5: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
6: Head to head Drag Race.
7: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
6: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
8: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
9: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
8: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
9: B2, visoka šola za poslovne vede.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa Svet 24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
15: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
16: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
15: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
16: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
15: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: To je aktualov Popn Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Kratke hlače, kratke majice,
2: natikače. Kratka pamet, to najboljši trio so.
1: Sončno, vroče, 30 stopin, dobro, zdaj jih imamo že malo manj. Ptuj recimo 26, Bled 24, Antarktika.
2: Hvala, ti živeš moj doma, odlično. Ja, Pingu je še živ.
1: Ja, skor 30 stopin še vedno držimo skoraj da povsod, po vseh večjih krajih po Sloveniji. In točno ta zgodba se bo zdaj lepo kopirala in ponovila vsaj do konca tega tedna. Vmes lahko pride po noč kakšna kapljica dežja, 2, 3, 4 par sestrc, ampak drugače pa zjutraj bo med 11 in 16 čez dan še vedno do 30.
2: Ja, za vse, ki ga pa trenutno v rokah držite, mislim volan normalno, in sta na naših cestah, opozorilo, da je se spet nekaj začelo kvart s temi našimi vozili, po moje so zakuhali dost, tudi oni tega poletja. Zaprti počasen pas na Primorki proti Ljubljani, proti Kopru med Vrhnikom in Logatcem okvara vozila. Zaprti tudi pas po Štajerski avtocesti proti Marjevoru pred predorom pod Mil, tudi tukaj je avto šel rakom žvižgat. Zanimiv, ne, tele zastoji pa ne crknejo. Na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem pa postojno še zmeri, ne pozabiti na reševalni pas. In če bo kakšna radarska, ki je, dejte, da se slišimo malo, no, da vidimo, da ste še kle. 0813, 02. Srečno, drugače.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Dober večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer in dobrodošli na Aktualu. Če ste se nam ta trenutek pridružili, čas je, da zaključimo delovni dan ali pa delovnemu večeru damo še malo več zagona in še malo več energije. Zdaj, lahko je tista lahka, lahko je tista malo močnejša, to boste izbrali vi. Mi bomo seveda z glasbo narekovali ritem, z dobro voljo pa polepšali tudi nocojšnje druženje.

0: u Sanski New York s DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Pridruži se nam tudi ti.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
10: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
11: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
14: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dobro.

0: Davor Borno in samo ovaj put mi bomo pa večkrat nocoj pogledali skupaj na termometre. Ta trenutek v Hrastniku merimo 24 stopinj. Ribnica 25, Vrhnika in Radenci 26, v Krškem 28, v Strunjanu pa trenutno 30 stopinj. In kako kaže, jutri večinoma sončno in toplo. Jutro bo sveže s temperaturami med 11 in 18 stopinj. Popoldne bo v više ležečih krajih nekaj kopaste oblačnosti, možnost za krajevne plohe pa bo majhna. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 24 in 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in postopoma še topleje. V petek se bodo temperature marsikje spet približale 30 stopinjam. Za konec tedna kaže nadaljevanje večinoma stabilnega in toplega vremena. V soboto bo še sončno, v nedeljo pa se lahko na zahodu Slovenije pojavi nekaj oblakov, pa tudi možnost krajevnih padavin.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Na štajerski avtocesti je pred predorom Podmilj proti Mariboru zaradi vozila v okvari zaprt počasni pas. Na dolenjski avtocesti je zaradi pneumatike na cesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani oviran promet. Zastoj imamo trenutno na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra. Varno in prijetno pot v družbi Aktuala želimo. Zastoje, nezgode in radarjem pa javite na 080 13 02.

0: Preverimo napoved za bio vreme. Biometeorološke razmere bodo jutri večinoma ugodne. Vpliv vremena na počutje pa bo čez dan nekoliko spremenljiv. Dopoldne bo vremenska obremenitev večinoma majhna, zato večina ljudi ne bo občutila izrazitejših težav. Čez dan lahko zaradi sprememb temperature in zračne vlage vremensko občutljivejši posamezniki občutijo nekaj sprememb. Starejšim, kroničnim bolnikom in vsem, ki so občutljivi na hitre vremenske spremembe, priporočamo nekoliko več počitka, zadosten vnos tekočine in prilagoditev telesnih dejavnosti trenutnim razmeram.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, do smrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, ura je bila 19. Državni zbor bo o imuniteti prvaku gibanja Svoboda, Robertu Golobu, za nadaljevanje postopkov zadevi Bobnar odločal v sredo na izredni seji. Če bo državni zbor sledil predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu poslanske imunitete ne bo podelil. V sindikalnih centralah so začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po njihovih pričakovanjih jih bo na upravnih enotah in po elektronski poti prispevalo več tisoč državljanov. Na Hrvaškem so potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih pa sta na intenzivni negi. V Zagrebu so potem, ko so virus potrdili pri več poginulih vranah, začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Po dolgem dnevu si zaslužimo odklop. Brez skrbi, brez hitenja, samo glasba, ki pričara tisti pravi občutek. No, zdaj je trenutek, da damo zvočnike malo bolj na glas in pustimo, da nas melodije odnesejo tam, na lepše. V tej uri skupaj preverimo aktualen glasbeni dvoboj. Preverili bomo tudi temperature, poved, malo pred osmo pa nas časovni stroj popelje v zanimivo zgodovino današnjega dne. Mi smo aktualni, kjer večer postane lepši.
1: Dobro ste izbrali.
2: To smo mi.
1: Skupaj smo aktualni.

0: Aktual. Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
1: Ste pripravljeni na pravo vojaško izkušnjo? Vojaška vozila, helikopter, oprema in oborožitev ter streljanje s puško na strelišču Velenik. V soboto, 5. septembra od 9. do 17. ure v vojašnici Vincenca Repnika. V Slovenski Bistrici. Vabljeni! Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
4: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
3: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
4: B2, visoka šola za poslovne vede.
5: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Music Max,
6: Music Max. Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
9: V četrtek, 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
8: V petek, 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
9: In v soboto, 5. septembra na festival sladkih razvad.
8: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
9: Europark, vedno blizu.
10: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
11: Petek, 16. oktober.
10: Razprodano.
11: Najavljamo.
10: Sobota,

0: top event .si in bencinski servisi Petrol.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Danes v aktualnem glasbenem dvoboju na izbiro postavljamo učitelja in učenca, bi lahko rekli. Odnos, ki se lahko iz spoštovanja prelevi v veliko prijateljstvo, kar pa je seveda tudi gonilna misel aktuala.
2: Koč

0: Oliver Dragojevič, moj lipi anđele, in Peter Grašo, moje zlato. Čeprav tega učitelja ni lahko preseči, je pa učenec tokrat tesno za petami. Vseeno pa odločate vi, kdo vam zaigra na prave strune, oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
3: Maximum respect for real!

Preverimo trenutne temperature po Sloveniji, ravne na Koroškem 22, Murska Sobota in Trebnje 24, Čatež ob Savi in Žužemberk 25 stopinj, v Piranu pa trenutno 29 stopinj Celzija. In kako kaže, jutri večinoma sončno in toplo. Jutro bo sveže s temperaturami med 11 in 18 stopinj. Popoldne bo v više ležečih krajih nekaj kopaste oblačnosti, možnost za krajevne plohe pa bo majhna. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 24 in 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in postopoma še topleje. V petek se bodo temperature marsikje spet približale 30 stopinjem. Za konec tedna kaže nadaljevanje večinoma stabilnega in toplega vremena. V soboto bo še sončno, v nedeljo pa se lahko na zahodu Slovenije pojavi nekaj oblakov, pa tudi možnost krajevnih padavin. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: VGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
4: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
4: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra.

0: otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Sveto Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Sveto Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
2: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Kako gre hiter, kar naenkrat, pang, 1. september. Usedimo se v časovno kapsulo, preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji dan 1. septembra. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1739 se konča rusko-turška vojna. 1870 se začne bitka pri Sedanu, 1879 pa se konča angleško-zulujska vojna. Odprta je hedžaška železnica med Damaskom in Medino 1. septembra 1908. 1914 pa v Cincinnatiju pogine zadnja samica goloba selca. 1923 potres, ki poruši Tokio, zahteva več kot 100 tisoč žrtev. Na današnji dan 1928 Radio Ljubljana začne redno oddajati. Albanija postane kraljevina, njen kralj pa Ahmed Zoku. Začetek prvega tržaškega procesa 1930. leta. 1939 pa se z nemško invazijo na Poljsko uradno začne druga svetovna vojna. Gremo naprej v leto 1951 Avstralija, Nova Zelandija in Združene države Amerike ustanovijo pakt ANZUS. V Beogradu se 1961 prične prva konferenca gibanja neuvrščenih. Skupina častnikov pa 1969 pod vodstvom Moamerja Gaddafija izvede državni udar v Libiji. Katar 1971 postane neodvisna država. Sovjetska zveza nad Sahalinom pa 1983 leta se streli južnokorejski Boeing 747 z 240 potniki in 29 člani posadke. Leta 1985, 1. septembra, 73 let po nesreči, raziskovalci najdejo razbitino ladje RMS Titanik. Uzbekistan 1991 postane neodvisna država, čečenski teroristi pa 2004. Leta zajamejo več kot 1000 talcev v beslanski šoli, reševalna akcija se tragično konča 3. septembra. Kaj danes praznujemo na 1. septembra, na ponavadi prvi šolski dan in pa seveda tudi danes, tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo življenje in se trudimo, potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Učenci in dijaki so se po poletnih počitnicah vrnili v šolske klopi, pri čemer so jim ravnatelji, učitelji in številni politiki zaželeli uspešno šolsko leto. Slišati pa je bilo tudi pozive k varnosti in medsebojnemu spoštovanju. Dan je bil poseben predvsem za okoli 19 tisoč prvošolcev in 26 tisoč dijakov prvih letnikov. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica ter zuneparlamentarna stranka Prerod so enotno podprle sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in napovedale sodelovanje pri zbiranju podpisov. V trojčku NSI, SLS in Fokus pa sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. Policisti so po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine izsledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po Dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: dobrodošli v večeru na Aktualu. Za nami je prvi šolski dan, ki se ga vsi spominjamo z nostalgijo. No, velika večina. Začetek obvezne šole pa sega v leto 1774, ko je Marija Terezija izdala prvi osnovnošolski zakon. Šola je tedaj postala obveznost, danes pa tudi pravica. Ni pa tedaj šlo ravno za 1. september. Kako to, vam razkrijem po malo glasbe.
1: Končno konec dolg časa doma.
2: Narejen za zabaven povratek v šolo. Aktualno.

0: actual. Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Akustični leseni paneli in dekoracija steni in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.

1. september se je kot prvi šolski dan uveljavil šele kasneje skozi čas. Jeseni je bilo namreč na kmetijah veliko dela, zato se je šolsko leto začelo celo oktobra ali novembra. Otroci so namreč bili tesno vpeti v družinsko življenje in delo na kmetijah, zato se je šolstvo moralo prilagoditi opravilom na polju. No, danes se nam zdi normalno, da je šola tista, ki nam kroji družinski vsakdan.

Goran Karan pravi, dolgo nisem bil mlad in tudi mi se z nostalgijo spominjamo tistih res, res rosnih let. No, ta trenutek pa raj gledamo na termometre. Velenje in Kranj trenutno 21 stopinj, Dolenjske Toplice 22, Domžale in Sevnica 23, v Izoli pa merimo 28 stopinj Celzija. In kako kaže, jutri večinoma sončno in toplo. Jutro bo sveže s temperaturami med 11 in 18 stopinj. Popoldne bo v više ležečih krajih nekaj kopaste oblačnosti, možno za krajevne plohe pa bo majhna. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 24 in 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in postopoma še topleje. V petek se bodo temperature marsikje spet približale 30 stopinjem. Za konec tedna kaže nadaljevanje večinoma stabilnega in toplega vremena. V soboto bo še sončno, v nedeljo pa se lahko na zahodu Slovenije pojavi nekaj oblakov, pa tudi možnost krajevnih padavin. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Prvi šolski dan je danes za veliko večino lep spomin. Nekoč pa je šola bila dokaj drugačna. Recimo, 8-letko uvedli so jo z avstrijskim osnovnošolskim zakonom leta 1869. Ta pa je tedaj v šolo prinesel tudi nove predmete. Geografijo, fiziko, zahtevnejšo matematiko, pa tudi telovadbo. In ravno telovadba je tedaj dvignila kar nekaj prahu. Starši so namreč spraševali, zakaj bi otroci pri pouku potrebovali gibanje, nekateri pa so bili celo mnenja, da takšno razgibavanje za dekleta sploh ni primerno in nespodobno.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
3: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
4: Head to head drag race.
5: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
4: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
6: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Tri najboljše stvari na P so petek, pivo in pumpa.
9: Vsak petek po 20.

0: Če je danes začetek šolskega leta povezan z nakupovanjem šolskih potrebščin, je bila nekoč priprava na prvi šolski dan drugačna. Šele okoli leta 1900 so se v šolah začeli uveljavljati zvezki. Na nekaterih slovenskih podeželskih območjih pa je še do 50. leta prejšnjega stoletja bila v uporabi skrilasta tablica. Po drugi svetovni vojni se je uveljavila navada, da za sprejeme poskrbijo šole. Učitelji so dobili tudi navodila, kako sprejeti otroke na prvi šolski dan. Recimo, šolska soba naj bo lepo urejena, učitelji naj bodo urejeni in prijazni in naj se otrokom nasmehnejo. Ja, naj nas nasmehi še naprej vodijo k vsem začetkom, pa tudi nostalgičnim spominom.
1: Komaj čakam na nove izzive in znanja.
2: Z nasmehom, nazaj v šolo, skupaj z aktualom.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktualno.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Državni zbor bo o imuniteti prvaku gibanja Svoboda, Robertu Golobu, za nadaljevanje postopkov za zadevi Bobnar odločal v sredo na izredni seji. Če bo državni zbor sledil predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu poslanske imunitete ne bo podelil. V sindikalnih centralah so začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po njihovih pričakovanjih jih bo na upravnih enotah in po elektronski poti prispevalo več tisoč državljanov. Na Hrvaškem so potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih pa sta na intenzivni negi. V Zagrebu so potem, ko so virus potrdili pri več poginulih vranah, začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Lep dober večer tudi po 21. uri. Upam, da je vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba. Nasmeh in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo. Mogoče ste ravno končali z obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite tudi trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo, v ritmih glasbe na Aktualu.
3: Nekaj lepega za vedno.
1: Aktual.

0: ritual. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Kupujete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Ljubezen o glasbi.
5: Vedno in vse povsod.
4: Skupaj smo aktual.
5: Narejen za moje ušesa.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Vsak dan je priložnost za obisk zanimivih krajev in prireditev. Nekaj namigov za jutri pa ponujamo mi. Septembrom bo v Novi Gorici zrasla nova bralna oaza Knjižnice pod krošnjami. Zelenica pri košarkarskem igrišču v športnem parku Nova Gorica bo pravi kraj za listanje od petka do nedelje med 10. in 18. uro do 27. septembra. V atriju knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu bo jutri ob 18. uri kulturna prireditev ob zaključku razstave likovnih del učencev likovne šole magistre Martine Hegediš. Pri vodnem stolpu v Mariboru bo jutri ob 19. uri večerna vadba na prostem ob Dravi, brezplačna, joga pilates na lentu. V kavarni Kino Šiška v Ljubljani bo jutri ob 20. v okviru cikla Poletje v Šiški nastopil elektronski projekt slovaške glasbenice Daše K. Pebble 7. V Lejerjevi hiši v Kranju bo jutri ob 20. brezplačen jazz koncert v okviru tradicionalnega cikla Jazz v sredo. Kavčič, Dobnikar, Repovž.

Trenutne temperature po Sloveniji: Prevalje 18 stopinj, Trbovlje 19, Vrhnika in Poljčane 20, v Kopru pa ta trenutek merimo 26 stopinj Celzija. In kako kaže, jutri večinoma sončno in toplo. Jutro bo sveže s temperaturami med 11 in 18 stopinj. Popoldne bo v više ležečih krajih nekaj kopaste oblačnosti, možnost za krajevne plohe pa bo majhna. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 24 in 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in postopoma še topleje. V petek se bodo temperature marsikje spet približale 30 stopinjem. Za konec tedna kaže nadaljevanje večinoma stabilnega in toplega vremena. V soboto bo še sončno, v nedeljo pa se lahko na zahodu Slovenije pojavi nekaj oblakov, pa tudi možnost krajevnih padavin. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Danes v aktualnem glasbenem dvoboju na izbiro postavljamo učitelja in učenca, bi lahko rekli. Odnos, ki se lahko iz spoštovanja prelevi v veliko prijateljstvo, kar pa je seveda tudi gonilna misel aktuala.

0: Oliver Dragojevič, Moj lipi anđele in Peter Grašo, Moje zlato. Čeprav tega učitelja ni lahko preseči, je pa učenec tokrat tesno za petami. Vseeno pa odločate vi, kdo vam zaigra na prave strune, oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Učenci in dijaki so se po poletnih počitnicah vrnili v šolske klopi, pri čemer so jim ravnatelji, učitelji in številni politiki zaželeli uspešno šolsko leto. Slišati pa je bilo tudi pozive k varnosti in medsebojnemu spoštovanju. Dan je bil poseben predvsem za okoli 19 tisoč prvošolcev in 26 tisoč dijakov prvih letnikov. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica ter zuneparlamentarna stranka Prerod so enotno podprle sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in napovedale sodelovanje pri zbiranju podpisov. V trojčku NSI, SLS in Fokus pa sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. Policisti so po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine izsledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po Dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Med današnjimi zapisi se bova Ervin Tršelič in Toni Carter sprehodila najprej pri digitalizaciji, ki poteka, ampak na ta način uničujejo tudi analogne knjige. Umetna inteligenca to počne v polnem teku. Če slučajno nakupujete na kakšnih spletnih straneh, verjetno to počnete, skoraj vsak izmed nas vsaj tu in tam kaj takšnega stori, no, spletne strani prodajalci nam sledijo. AliExpress recimo tako, da uporablja neslišni zvok za sledenje. Kaj so naredili in kako so to ugotovili, seveda z veseljem poveva. Pa tudi o tem, da so pred dobrim tednom dni v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki pa je onesposobila klice v sili. 7 ur ni mogel nihče odreagirati. Nastal je velik kaos. Kako lahko ena majhna zadeva naredi globalni efekt? In še dobra novica, na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot pretekel 100-metrsko razdaljo v manj kot 10 sekundah, torej humanoidni robot teče hitreje od ljudi. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: To ni več skrivnost, da razvijalci modelov umetne inteligence na veliko kupujejo rabljene knjige, ki predstavljajo enega izmed zadnjih še nedigitaliziranih virov besedil. Antikvariati iz Velike Britanije in Amerike poročajo o velikih naročilih knjig, ki potem končajo na neznanih naslovih v Ameriki. Eden izmed takšnih naslovov pa je tudi Amazonovo skladišče VGT-3 v Las Vegasu. Skeniranjem knjig ne bi bilo nič narobe, če bi ga knjige normalno preživele. Ampak če dalje več pričevanj zaposlenih v teh podjetjih kaže, da se to ne dogaja. Knjige preprosto razrežejo, da jih lahko hitreje poskenirajo, potem pa jih zavržejo. No, formalno s tem ne kršijo nobenega zakona, kajti po legalnem nakupu fizičnega izvoda knjige lahko vsakdo počne z njim, kar želi, dokler ne krši avtorskih pravic. Ampak, da je videz hudo problematičen, kaže že Amazonovo prizadevanje, da tega početja ne obeše na veliki zvon. So se novinari pogovarjali z zaposlenimi v tem skladišču Amazona, ostati so želeli anonimni, ampak intervju razkriva, kaj se dogaja v Amazonu skladišču VGT-3. Amazon knjige razreže, po končanem skeniranju pa jih vrže v veliko škatlo, kjer se pomešajo. Knjige so najrazličnejše, od novih do redkih izdaj starih knjig, pa tudi različni uradni dokumenti. Skratka, vse skenirajo, kar jim pride pod roke. Pa ne le v angleščini, temveč tudi tujejezične knjige. Dve stvari sta tukaj takšni, ki nas bi morale skrbeti. Prvič, uničujejo zapise, ki bi lahko koristili še komu drugemu, in s tem je povezana tudi druga točka. Če bodo ta veliki, kot so Amazon in njemu podobni, imeli ogromne baze, lahko smo prepričani, da takrat, ko bomo kaj iz njih potrebovali, nam jih bo Bezos in njemu podobni še kako konkretno zaračunal.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Prej smo bili pri Amazonu, zdaj gremo do AliExpressa. Spletna stran AliExpress uporablja neslišne zvoke za prepoznavanje obiskovalcev, tako imenovani fingerprinting, ne da bi ti za to sploh vedeli. Tehniko, ki sicer ne sodi med najnovejše pristope, je po naključju odkril razvijalec Matthew Callaghan. Uporabljal je slušalke, ki jih je preko Bluetootha priključil na telefon in računalnik. Slednji je imel prioriteto, kadar pa se z računalnika ni predvajal noben zvok, so predvajale glasbo z telefona. In ta je po obisku strani AliExpress utihnila, čeprav na strani ni bilo slišati nobenega zvoka. Ko je podrobneje pogledal, kaj se dogaja, je našel skripti, ki sta vendarle predvajali glasbo. Oscilator je ustvaril znani ton, ki ga je potem analizator meril, ko je potoval skozi implementacijo v brskalniku in računalniku. Na koncu je njegovo jakost nastavil na ničlo, zato uporabnik ni mogel slišati ničesar. Analizator pa je lahko preveril, kako se zvok obdela na konkretnem računalniku, ter lahko skupaj z drugimi karakteristikami služi kot unikaten podpis naprave. Zakaj AliExpress to počne, ni znano, je pa tehnologija sorazmerno stara, nekateri brskalniki so že uvedli zaščite. Firefox že od verzije 118, to je z leta 2023, dodaja na ključni šum, da bi preprečil to vrstno sledenje. Tudi Chrome in Safari naj bi bila na takšno sledenje že odporna. To sicer ni edini način za odločevanje med uporabniki in med obiskom spletnih strani, za seboj puščamo ogromno drobtinic, ki jih je mogoče sestaviti unikatni prstni vtis. Ko si enkrat v digitalnem svetu, vedo o tebi skoraj vse.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Digitalni svet lahko zataji in takrat imamo analogni ljudje velike probleme. Pred kakšnim tednom dni so v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki poganja dispečerski sistem za sprejem klicev v sili na številko 911 v Bronxu. Nadgradnja se je dogajala po noči, težave so se že začele ob 3:13 minut po krajevnem času. Približno 7 ur niso mogli sprejeti klicev. Razen centra v Bronxu, mesto oskrbuje še en center, ki pa je deloval normalno. Newyorški župan Zohran Madmani je pojasnil, da so v tem času prejeli 5659 klicev, na približno 4700 se niso mogli odzvati. Tako da je toliko ljudi ostalo brez pomoči, ker niso mogli govoriti z dispečerjem, večina klicev pa je bila podvojenih, ker ljudje so večkrat neuspešno poskušali priklicati pomoč. Še posebej nevaren pa je bil način nedelovanja, kajti sistem je zatajil tako, kot elektronika pogostoma deloma odpove. Klicanje je delovalo normalno, povezava se je vzpostavila, ampak dispečeri niso slišali ničesar. Klicatelji so imeli vzpostavljeno linijo, ampak niso mogli ničesar sporočiti. Ali je težava v njihovem telefonu ali dispečerskem sistemu, pa niso mogli vedeti. V številnih primerih pa so klicatelji v kasnejših poskusih sicer nekako uspeli vzpostaviti komunikacijo preko drugega centra. So težave potrdili, da so bile kaj točno šlo na robe, še niso razkrili. Programsko opremo je priskrbila Motorola, so pa sprejeli ukrepe, tako so vsaj povedali, ki bodo preprečili ponovitev težave. Tako da zahvala dispečerjem in vsem urgentom, ki nam pomagajo. Takrat, ko pri nas otipkaš številko 112 ali 113, je zelo dober občutek v stiski, da se ti nekdo oglasi in ti pomaga. Hvala vam.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Če bi nekako se tako nostalgično spomnili čarovnika iz Oza, bi lahko rekli, da zdaj plehnata kanta teče hitreje od ljudi. Na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot z imenom Lightning 100-metrsko razdaljo pretekel 9,39 sekunde. Človeški svetovni rekord ima še vedno Usain Bolt, ki je isto razdaljo premagal 9,58 sekunde. Še lani so bili roboti dvakrat počasnejši od ljudi. Potolažimo se lahko le, da je Usain Bolt se ustavil nepoškodovan, Lightning pa se je z vso hitrostjo zaletel blazine na koncu steze. Z prizorišča so ga odnesli reševalci. Kišta se je razletela. Atletika ni sicer edini šport na igrah, roboti igralci so tudi igrali tenis, se šli borilne veščine in plesali. Svetovni rekord na teku na 100 metrov ni sicer neposredno uporaben, robote potrebujemo za upravljanje repetitivnih opravil v tovarnah ali doma, tja pa šprinti ne sodijo, razen če mu rečeš, zelo hitro mi prinesi šalco kofeta. No, pošteno moramo povedati, da je hoja kompleksno opravilo, šprint pa še toliko bolj. Tako da roboti zares obvladajo gibanje in ravnotežje, kar pa lahko izboljšuje se brez uvajanja novih tehnologij. Predvsej teže je prilagajanje novim okoljem, kamor bi recimo uvrstili robota, ki je igral tenis proti človeku. Na igrah je nastopilo 2056 robotov iz 666 ekip, ki so se pomerili v 51 športih. Če se bodo roboti držali tistega, kar jim je Karel Čapek nekako zadal v delu robot, da dela namesto nas, in o temeljnih pravilih robotike, mislim, da je bil Asimov tisti, ki jih je določil, da robot ne sme poškodovati, pa ne sme oporekati človeku in tako dalje, potem upam, da bomo zvozili. Če pa nekoč, kot v kakšnem znanstveno fantastičnem filmu, roboti prevzamejo recimo na pobudo in pa vse ostalo v svoje robotske tačke, potem pa se zna vprašati človek po zdravi pameti, zakaj jih ni izključil že takrat, ko je to bilo še mogoče. Ampak to so že stvari, ki so odijo kakšen film in upam, da v takšno prihodnost, ko največ ne bo bolela glava. Do naslednjič, ko se slišimo ponovno, pa želiva veliko lepih trenutkov in predvsem trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Učenci in dijaki so se po poletnih počitnicah vrnili v šolske klopi, pri čemer so jim ravnatelji, učitelji in številni politiki zaželeli uspešno šolsko leto. Slišati pa je bilo tudi pozive k varnosti in medsebojnemu spoštovanju. Dan je bil poseben predvsem za okoli 19 tisoč prvošolcev in 26 tisoč dijakov prvih letnikov. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica ter zunaj parlamentarna stranka Prerod so enotno podprle sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in napovedale sodelovanje pri zbiranju podpisov. V trojčku NSI, SLS in Fokus pa sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. Policisti so po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine izsledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po Dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Učenci in dijaki so se po poletnih počitnicah vrnili v šolske klopi, pri čemer so jim ravnatelji, učitelji in številni politiki zaželeli uspešno šolsko leto. Slišati pa je bilo tudi pozive k varnosti in medsebojnemu spoštovanju. Dan je bil poseben predvsem za okoli 19 tisoč prvošolcev in 26 tisoč dijakov prvih letnikov. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica ter zunaj parlamentarna stranka Prerod so enotno podprle sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in napovedale sodelovanje pri zbiranju podpisov. V trojčku NSI, SLS in Fokus pa sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. Policisti so po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine izsledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po Dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Učenci in dijaki so se po poletnih počitnicah vrnili v šolske klopi, pri čemer so jim ravnatelji, učitelji in številni politiki zaželeli uspešno šolsko leto. Slišati pa je bilo tudi pozive k varnosti in medsebojnemu spoštovanju. Dan je bil poseben predvsem za okoli 19 tisoč prvošolcev in 26 tisoč dijakov prvih letnikov. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica ter zuneparlamentarna stranka Prerod so enotno podprle sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in napovedale sodelovanje pri zbiranju podpisov. V trojčku NSI, SLS in Fokus pa sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. V sindikalnih centralah so začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po njihovih pričakovanjih jih bo na upravnih enotah in po elektronski poti prispevalo več tisoč državljanov. Na Hrvaškem so potrdili 7 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih pa sta na intenzivni negi. V Zagrebu so potem, ko so virus potrdili pri več poginulih vranah, začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev. Policisti so po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine izsledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Aktual. U Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

mestu prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.